0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
1: Vi tar oss en tur og klatser som dagen.
0: Og dagen han kommet, for nå det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.
2: Ja, då önskar jag väl med till sändning här i din lokala radio, Nordfjord Närradio. Din är här fredagskväll den 3 april. Det är Herrens år 2020. Vi är klart för att ta laus på en kväll och vi ska skicka in och det blir mycket norsk kväll. Det kan jag säga med en gång. Norsk musik nästan omtrent i hela kväll och du ska få vara med och spørsmålet, vi går litt på det, innringningsspørsmål, og hvem det som spiller, og hvem som sønger, og alt dette styr her, det skal vi kose oss med utover kvelden, med gode norske, litt gamle melodier, og litt nye melodier. Men før vi kommer skikkelig i gang med selve innringingssendingen, ja, så skal jeg ringe opp en kar som har hatt i travelt i disse tider. Han er ordføreren i Stad kommune, han Alfred Bjørlo. Jeg kan tenke meg det, nå har ikke det vært altså vært planlagt for mange måneder siden, jeg har sikkert vært omkalflert på det heter, nå i disse tider. Vi skal i hvert fall ringe opp og skal vi snakke med henne, men før vi snakker med Alfred Bjørlo, så skal vi høre litt på et spillemannslag, og hva er bedre å ta da, eller fjordringen?

0: Ja, och okay, det var så vill ha det lite på avstånd.
1: Det var mitt mål.
0: Ja, men vilken säsong?
1: Det var Ingebjörg Brattland.
0: Ja. Det var det du. Likade du det lite på avstånd eller likade du lite att åt?
1: Nej, det är allt ett som.
0: Det är allt lite som. Men nu är det bra att hålla det lite avstånd.
1: Ja, ja.
0: Därför passade det gott med när melodier är. Kan det vara hon reste på tunnelar med? Huskar du det?
1: Hon Ingebjörg Brattland. Stämmer så kan hon reste på tunnelar med.
0: Det är inte så sänker samma dialekten om Trent.
1: Du tänker på en Odd Nordstoga.
0: Ja, det var helt rätt.
1: Var det?
0: Ja.
1: Orre, nu var det Tina imponerat av mig själv.
0: Det var hon. Kan vi se, första namnet rätt var, jag glömde sen ikväll.
1: Miss Mo och Laila.
0: Nej, och Laila, ja. Jag ska nog till att huska alltid det här.
1: Ja.
0: Laila Mo, ja. Ja. Och hör att han där... Så du bor med då, hade inte smått skiden för han hade inte sko.
1: Nej, han har inte sko. Har du sko att låna?
0: Nej, jag har hyft både skiden och allt. Det är dött så jäkligt för några år sedan. Jag hade bränt dig upp, jag hade tre ski.
1: Då må jag bara lägga ut att vi tränger ett par skiskostölse, sån 43-44.
0: Ja, men Karslag, det är inte bara att slänga ut husen några skisko. Vad har bänningar det må vara till?
1: Nej, det är något som är vanligt. Vad heter det här bänningar då?
0: Rottefälla?
1: Nej.
0: Är det mer så?
1: Det är en ny motor.
0: Är det mer så mus?
1: Mus?
0: Musafälla.
1: Nej, det är inte en musafälla.
0: Nej,
1: alltså släpp det då. Han knutlig, han likar att gå på ski, så det ska han släppa.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Ja, och eller så är du klar till Palmehelja.
1: Ja.
0: Lianton, gör du på Ålesund, kan hon finna på då?
1: Nej, jag kommer hem till mor.
0: Vet hon det, ja?
1: Ja, hon vet ju det. Hon sitter där uppe. Hon skulle ju till Sverige då, vet du, men det är ju inreiseförbud. Så jag satsar på att hon kommer hem igen hit.
0: Du är väl inte i den här gruppen så att du är farlig för dig?
1: Nej då. Hon är jättevälkommen hem till oss.
0: Men visst hon är frisk då, välkommen.
1: Ja, då, det är hon.
0: Ja.
1: Så det går helt fint.
0: Nej, det är ett problem, vet du. Det är för många du. Många som har lyst hem i påska, så visst är då gamla bästa föräldrar, så är det så bra. Visst är det kruché kvar.
1: Ja. Nej då, det är ju inte det. Men nu är ju... Alltså, kommunegränserna, där är nog åpna och... Ja,
0: ja, det är lov att bruka höjde. Det må en göra i sånt tillfälle.
1: Ja då, ja. Det är lite mer.
0: Bara... Där vaskar sig gott då.
1: Ja. Men det gör vi nog hela tiden ellers och.
0: Ja.
1: Det må jag nog bara precisera. För jag blir lite provocerad av det här att vi må vaska händerna. Alltså vi vaskar ju händerna. Vi går på do och vi lagar mat och vi... Ja.
0: Ja, men lite vaska händerna ska göra... Det ska vara ett minut nästan, säger dig.
1: Ja, men alltså vaskar inte du händerna din ordinärt du då?
0: Ett minut, är du klar? Vad länge det är?
1: Ja, jag vet det.
0: Men det blir aldrig solängd, ja?
1: Nej då, men alltså, vi vaskas ju på händerna.
0: Du har ju hört om kattavask.
1: Kattavask, ja då. Men alltså...
0: Det är inte helt bra. Det är klart att jag vaskar sig på händerna, och det gör ju det.
1: Selvfølgelig.
0: Du! Ja.

0: skorstenen och så seilt upp över floden. Det hade en båt som hette. Det var nog med gris det också.
1: Jag tänker. Gärna tänker.
0: Det var nog med gris.
1: Och det är tigris då?
0: Nej, det var en elva. Nere i Bagdad.
1: Elvgris?
0: Ja!
1: Ja! Herregud.
0: Den var inte värre.
1: Nej, så.
0: Du har väl köpt din blotje till onsdag, du?
1: Det har jag gjort. Det gjorde jag här hinder igen. Så han sa en Benson.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är grejt, du. Då får du ha en god helg och så får vi se om det är så heldigt att det vinner.
1: Det får vi satsa på att vi är.
0: Ja.
1: Ja.
0: Grejt, du. God palmhelg. Ha det.
1: Ja. Ha det.
2: Det var Leila Mor direkt ut av Skårhaug. Nu ska jag ta mig en tur upp. Vi ska inte så långt. Nu ska vi vara lokala när det gäller grupper här. Det här är en uppfjord. Så då är det om jag hiver sig runt. Vi ska är lite mer modern musik. Nu vi kan väl säga att det här är byggd rock på en måte. Så hvis du vet vem det är som spelar här så ringer du 5 28 6 0 6 6 0. Det sjunger på norsk. Allt det gör är på norsk.

0: Lot.
1: Ja, då går det rykt om att vi kommer bo på Davicja.
2: Jag stämmer nu för det du.
1: Det var väl när släktat i hans och sånger. Den kommer väl för Davicja?
2: Ja.
1: Ja.
2: Han Odd Lote, han var alltså bestefaren till han Odd Erik. Han hette Odd och var präst här på Davik.
1: Ja, så det kommer på en prästefamilj egentligen då.
2: Ja, men egentligen stammar det väl ifrån Hästnäs här va?
1: Oh ja, och hin broren till Odd Erik Lote, han lagar kinnöl.
2: Och jag säger du det? Ja, ja. Ja, det visste faktiskt inte.
1: Nej, men sån. Nej. Han är ute i Flora.
2: Ja, ja.
1: Det var helt
2: korrekt. Kinnbryggeri är ju lite känt.
1: Ja, det var helt korrekt. Det var Odd Erik Lote upprinnelig från Kölstallen då.
2: Ja, ja. Faren var ju pölsemakare i Kölstallen.
1: Jag kan väl fortälla det då, han var en 12, 13, 14, 15 år så spelade han fotboll och jag tränade ju det salaj han var med på dem. Han var väldigt upptatt av musik så han måtte gå ofta för träningarna var slut. Han skulle på övning och sånt. Men nu ser du, det har varit något av det.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja.
2: Du spelade Gluntan tidigare ikväll.
1: Ja.
2: Och Svegen, det var Gluntan sin favoritbygd, nummer en.
1: Där var det några gånger du.
2: Det var där 2 gånger för året.
1: Ja, det blir väldigt mycket då.
2: Nej. Han hörde nu folk där. Han hade väldigt god stämme, syns jag.
1: Och då var han Per Hausle där och svängde sig.
2: Ja, jag var där nog. Inte Björnde med, men jag var där nog några gånger. Och så slutade han då i Gluntan och då blev det nog en helt annan musik som inte var så käck och då blev det slut i Sverige. Men så Björn där och spelade med sonen sin.
1: Ja.
2: Och där var på ett krus vi var på.
1: Oh ja.
2: Och så vet jag inte vad som skedde dit på det, men Gluntan blev inte som så det var, inte han slutta.
1: Nej, du Per Hausle.
2: Ja.
1: Ska du driva på något speciellt i påskar då?
2: Nej, jag vet inte. Vi hade plan om din helga skulle vi ju på. Ja, vi skulle på Synfjord. Dans på Synfjord. Förrige helg var det start nya hotell.
1: Ja, det är mycket nu, så. Detta går an att ta igen, vet du.
2: Ja, ja. Nej, alltså vi må hålla oss i kinner. Nu ser det ut det att det blir nog kinner månen här och kanske vi ska pröva kina.
1: Ja, du får sätta på några fina musik och dansa hemma.
2: Kanske det.
1: Så du får lite följning och inåt, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Där är jag ut och jobbar kvar dag så är jag aktiv. Och
1: ja.
2: Idag har jag varit in och besökt han Lars Lunde och fått ordna några gamla bilder.
1: Ja. Är du intresserad i gamla bilder?
2: Ja, lite.
1: Ja.
2: Det har blivit mer och mer med år då.
1: Ja. Nu kan jag sätta och lura på här, du.
2: Ja.
1: Det är Norges längsta hängebro heter.
2: Puff.
1: Hon är i vårt fylke nu.
2: Ja, alltså. Hardangerbro är det där?
1: Ja. Hur långt tror du den är cirka? Du ska få några 100 meter att gå på då.
2: Ja, nej. Ja, okej.
1: Men hvis du är 100 meter för kort så är du överkommen. Hvis du tippar över så är du överkommen då.
2: Ja, akkurat.
1: Men hur långt tror du den är då? Den är inte så väldigt.
2: Nej, hon är 600-700 meter.
1: Ja, men då är det mittvägs som trent.
2: Oh, ja, nej. Då är det så tafall. Då är hon alltså. Jag har nog kört den en gång eller två, men är det 1200 då hon är då? 1213?
1: Åh, ligger på, ja, 1300 då.
2: 70.
1: Ja, men då var du nästan överkommen, så detta täcker vi för gott svar. 1380. Ja,
2: för vi körde för ett par år sedan, då såg vi det att det skulle kosta 640 kronor att köra över. Så jag såg för mig att jag ville få en räkning på det.
1: Ja.
2: Men då hade Det räknar alltså bil. Min bil var under 3,5 ton. Och då kostade 150 eller vad det var.
1: Det är ju dyrt då.
2: Ja, det är ju det, men ja.
1: Du, det kände operahus i Milano. Vad det hette?
2: Nej, det har jag pejling.
1: Nu vi sänger do-do-do-do-do-do-do-do-mi-fa-sol-la-si. Kan vi kalla det?
2: Do-do-mi-fa-sol-la-si.
1: Kan vi kalla det? No, no, no, no. Det, då kan du ska...
2: Nej, alltså...
1: Jan Teigen, har vi en sång som nu kan... Är en sång alene, så enkel och så fin, alene...
2: Nej, nu kopplar jag alltså.
1: La. Operahus i Milano heter La.
2: Ja, det var lite vidare. La Corona.
1: Laska. Vad du må kunna för att spela musik någorlunda? Då må du kunna ska.
2: Skala en last.
1: La Scala. La Scala, ja.
2: Ja, heter du det?
1: Ja, det heter La Scala.
2: Det har jag aldrig haft för.
1: Jag har väl en musik, därför jag har tagit det namnet.
2: Ja, det.
1: Och visst du är i Argentina och besöker Hobostaden, och vad är du här då?
2: Buenos Aires.
1: Ja, det är helt korrekt.
2: Ja, det heter jag vore.
1: Du kom ner på föten ikväll, då är du.
2: Så, kom ner, jag gick väl i knä alltså.
1: Det var ett dåligt nedslag.
2: Ja, det var inte Telemark.
1: Det var inte långt ifrån Telemark. Du får ha en god...
2: Ta det igen, det går senare.
1: God helg, du.
2: Jag ligger så god påsk till alla
1: samman. Tack för det, tack för det.
2: Ha det.
1: Ha det, ja. Då ska vi över till en ny melodi här. Och vi lurar på, dessa karlarna här, det har du ett förhåll till uansett om du likar det eller inte. Det är livliga och likar festligt. Kan det så... sänga och spela här. Telefonnummer 5 28 60 60. Kom igen då, Kara. Ta den sista då.

0: Ja, han vil ikke gå hjem at alene og legge seg, sånn han, og hvem det var for et band eller gruppe som spilte der, Andor Smørdal?
1: Det var Basseltutene.
0: Det er noe du liker jo det.
1: Ja, det liker jeg, men akkurat den typen der, det var jo så, men jeg er flink i deg, men jeg tenker på deg, disse bandene og disse dagene.
0: Ja.
1: Det er ikke så enkelt.
0: Nei, det er nok ikke det. Hva synes du at vi spiller bare norsk musikk i kveld? Det liker vel du godt.
1: Det er flott det.
0: Ja.
1: Det var, jeg har gitt det mange ganger, men jeg har vært på seien og så, men det er kjekt at mange ringer inn direkte.
0: Det er kjekt.
1: Ja.
0: Anders Mørdal, kan du melde om noe snøvdybd oppe i dalen?
1: Ja, det er mye. Det har nå skjedd med forrige helg. Du kom 40 centimeter, nå er det vel 20 centimeter, så nå må det være slutt.
0: Er det 60, hvor mye er det meter nå da?
1: Nei, det er ikke meter her da, men det minker noe litt, tiden under, så det er noe. Veien er noe bare og sånt, men det er noe litt for mye, synes jeg. Men.
0: Det er noe litt synd dette her, det er påske med skikkelig veier, så da kan ikke nytte det.
1: Ja, nei, påske og så skiter ikke så stilt og allting, det er litt uvant for det. Jag får låts upp i Dala här åt. Men det blir nog lite trafik långre släpa och.
0: Backarna är inte tracka i helt att det då?
1: Nej. Det är permitterat. Ja. Sagt menar idag och.
0: Ja.
1: Så men det långre släpa det trackar det på dugnad. Ja. Det är något så. Ja. Så det. Det är ett fint förhåll då. Det är det väl uppe i Stigedala också. Det är liksom. Man checkar ha roföraren att han. Önskjuts. God påske.
0: Ja. Du blir det hemma påske på dig då selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ta tur då.
0: Ja, det går fint.
1: Ja, passera, ja. Gå på kia. Vi har en lång grej kia. Vi kan gå på lukare. Ja.
0: Vill du ha några spörsmål ikväll då, Andor?
1: Ja, jag vet inte. Det har varit vanskeligt spörsmål, men det är nog greit.
0: Du syns det är vanskeligt?
1: Nej, men det är nog. Det är många som är flinke. Men ja. Det kommer på det. Ja, då. Det är inte så. Så det, du är flinke, Jon, som styr det här. Du är helt alene i studio.
0: Ja, men du kan ikke skulde på noe hvis det går rundt, står det. Det er minuset med det.
1: Ja, du er flinke, står på. Så det skal du, lære for det.
0: Kan vi kalle en vei, du, med langsgående tre på begge sider?
1: Park? Nei.
0: Eller en?
1: Ja.
0: Kan vi kalle det borti, for eksempel inn i Høyanger, da synger de om Klaumanns.
1: Port. Ja, Klaumannsport.
0: Vi går igjennom Klaumanns.
1: Ja, allé.
0: Ja, det er en allé.
1: Ja, allé,
0: ja.
1: Ja. Det har vi jo ikke. Nå er det så mye skog ned ved Ganna, så det er allé i alle plasser.
0: Ja. Spiller du lotto?
1: Ja.
0: Viking lotto?
1: Nei, det er ikke. Det er spillet av og til, men nå er det en stund siden.
0: Viking lotto, hvor mange tal er der?
1: Det er 5.
0: Ja, hvor mange tal er der å velge mye, ja?
1: 6.
0: Nej,
1: det är på, ja, nu stämmer det, det är nog 30 ut här, 6, men ja, ska vi se, det är nog en 30.
0: Nej, det är över 40.
1: Då är det,
0: och så är det ett partal.
1: 44.
0: Ja, det är mer.
1: Eller mer. Då är det, nej, ska vi, partal.
0: Ja.
1: To like tal?
0: Nei, det er to, partal, det er en, slutter på 2, 4, 6, 8, eller?
1: 48,
0: ja. Det er 48-tal.
1: Ja. Det var en dame som vann 14 millioner nord i Stordalen, såg jeg.
0: Åja, det er kjekt å få.
1: ja, vi hadde klart å skutte på deg og du da.
0: Ja, det klarer seg fleste seg med det.
1: Ja.
0: En bruker vel litt mer da, eller en trenger, tenker jeg.
1: Vi klarer oss mye, mye mindre.
0: Er det litt mye bedre at lite penger, og så slipper det styr seg nå?
1: Jeg sier jeg måtte slutte kroner hele tiden, når jeg bare skal starte opp med landbruk og sånt forskjellig, men nå. Ja da, nei, det går fint.
0: Det blir tomt hus i påske med dere da?
1: Ja, alle døtre kommer en dag, hun og barn. Det er bare en dag, så det skal ikke ligge her. Vi får nå være godt ifrån.
0: Ja.
1: Ja, ellers er det nå. Han cirkuset, han skulle også starte opp, men han fikk ikke det da. Han må vente litt.
0: Du har det bort til cirkus.
1: Ja, så det. Neida, det er fint. Vi håper i hvert fall sol. Ja. Nå trenger vi sol og varme og ja, kan kose oss likevel om vi ikke akkurat går på kino.
0: Du vet det ene at du samler mange noen av luftet, det er radiobingoen.
1: Ja, ja, det er populært det. Det trengs mange nye og...
0: Ja.
1: Ja, da. Det kommer nok i avisen, var det tirsdag det?
0: Det kommer tirsdag, ja.
1: Ja, det er fint. Det er fint. Nei, men det er kjekt. Trivelig det.
0: Ha en god helg, du, Andor, og god påske.
1: God påske til alle. God påske.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra. Ha det.
2: Ja, vi husker det på onsdag, så fikk de beskjed om å sende inn bilder der som spilte bingo, og jeg kan snakke med Flatebø i Fjordabladet. Han har fått inn masse veldig mye, så dette blir spennende å se Fjordabladet som kommer ut på tisdag med det stykket om bingoen. Og da skal vi dele ut noen bingoblokker der og tenke, det skal vi trekke ut noen av de bildene som kommer inn. Så. Dette kan bli å se frem til. Da skal vi fortsette videre her. Dette her, han er vel kjent for å få mange ord med seg på lite stund, han karen her. Telefonnummer 5-28-60-660. Hvem i all verden er det som synger her? Og det er litt sånn bedehus med ølte på seg. Han synger i hvert fall om det.

0: Ja, kan jeg ha med?
1: Lars.
0: Han Lars, jeg var nok bare med forspillet der på deg.
1: Ja, det helt lenge.
0: Det helt lenge, og hvem det var da?
1: Det var Vampen til min liv.
0: Det var Vampen. Kan det være som var damer som sång der med det, tror du? Den gången.
1: Rita Eriksen.
0: Det stemmer det, var Rita Eriksen. Det har jo vært forskjellige med seg, vet du, men...
1: Ja, det var hun da.
0: Hun har vel, hun vart förkorat en sån pris och hon var talent, hon vann väl första utgåvan den där vad det heter det så. Så gick på NRK.
1: Ja, det tror jag vi gjorde.
0: Där han publish var med, kom inte på vad det hette nu.
1: Norske talent.
0: Nej, det är inte det på NRK. Stjärnekamp.
1: Stjärnekamp var det
0: ja. Då skriver Lars Björkedal här.
1: Ja.
0: Är inte fruen hemma då?
1: Ja, hur har du sett där?
0: Ja, du har väl likt det. I kväll har det varit mycket norsk musik.
1: Ja, det har gått svärt. Det har gått svärt. Och mycket med många nya röster. Och...
0: Ja.
1: Jag har nog hoppat på att det skulle dukka upp en ny halv till slut också. Men...
0: Du trodde du skulle släppa under ikväll?
1: Ja.
0: Men då kunde du ha släppt det kärren, ja. Hon är ju sjelden fram på.
1: Ja, vet jag.
0: Du kan ju fortälla mig vad en oceanograf är för något. Han är expert på han.
1: Hav och havströmmar.
0: Och då kallar vi det för?
1: Ja.
0: Hav.
1: Havforskare. Eller
0: hav. Ja, det är havforskning, ja. Det var det vi ville fram till.
1: Akkurat.
0: Marabou, vad är det för något du?
1: Marabou?
0: Ja.
1: Det är en stork.
0: Ja, det är helt korrekt. Det är en storkefugl, ja.
1: Ja.
0: Och i dessa tider så plejer Röde Kors vara ute i mycket i trakten, men vad har sitt internationella huvudsäte här, Röde Kors?
1: Ja, Genève.
0: Ja, nej, du vet allt, du. Nej, det är vanskelighetsgrad så det har varit hela kväll så. Det blir rolig påske på Stora Mjög i år då.
1: Ja, det
0: är inte
1: för det. Ja, det var inte bara vi. Det var något snabbt om att gudarna skulle komma med sina, men det var något självföljlig avlyst.
0: Det blir mycket klämning på hemmabanan nu.
1: Ja, det var inte det.
0: Men det är nog bra det också.
1: Ja, det var, men... Ja. Nej, jag ska inte utdjupa vidare.
0: Nej. Vet du något skigång gäller på dig, tänkte jag?
1: Nej, det är... Det är inte något förut inför varför det går. Det är inte motorik till angat.
0: Det är... Grejt, Lars. Får ha en god påske.
1: Jo, i lika måde.
0: Tack för praten. Det har varit lite kort ikväll, men...
1: Ja, det går grejt.
0: Det går helt fint. Ha det gott,
1: ja.
0: Du.
1: Ja, det.
0: Ja, tack för det. Då, jag har lyst att ha med en till. En ringar till. Så jag har ringt för ikväll, väl och

ja. Och vi hörde nu lite av vamp. Nu ska vi höra lite av en så det bör veta, för in på Sande tror jag fall att inbillelser i alla fall att han kommer på in i öl i sommar. Det är han här, karen här. Han där, där är det bra.

0: Jeg har jo da sett meg før at jeg skal prøve å få folk til å fortelle om sandene, sånn som det så ut før i tida og fram mot nåtida. Og denne gangen så har jeg faktisk fått med meg noe som jeg selv fikk vite om bare for noen få dager siden. Nemlig at sandene var et sentrallager bortimot for ymse ting under krigen. Nå skal vi høre hvordan det hadde seg.
1: Ja, da har vi sett oss ned til Bernt Sanden, og sist vi snakket Bernt, da snakket vi om turisme i Gloppen, og vi snakket om hvordan det var å bo rundt Iversens hotell, og du fortalte jo mye om det som skjedde da. Du fortalte om krigsskipene som kom inn på havna her i før krigen og fotballkampene. I dag skal vi gå litt lengre. Vi skal snakke litt om det som skjedde under krigen, og om hvordan de organiserte seg her på Sandane. Det kan jo være interessant nå når vi legger ned både det ene og det andre her på Sandane, blant annet Gartnerhallen, så har du fortalt meg at tyskerne, de hadde potetlager, blant annet, for hele Nordfjord her på Sandane. Og kan du fortelle litt om hvordan det var oppbygd, og hva hendene det var oppbygd?
2: Ja, jeg kan ikke akkurat garantere at det var fra hele Nordfjord, men i 1942, nesten tre, tenker jeg, så begynte de å bygge på potetekjellere her på Sandane. For Sandane, det var i grunn ikke så mye krigsgreier, men det var lager av poteter. Det var tre kjellere på 20-25 meter lange og ca. 6 meter breie. De var grevne litt ned i jorda, det var fylt opp masse på siden, så de var frostfrie. Og der kom da poteter til stadighet. Gårdbrukerne rundt Gleppefjorden da, de kom med hest og leste av. Og de som arbeidde med å ta imot og levere, det var russiske krigsfanger. Disse tre kjellerne, det var i grunn største arbeidsplassen russerne hadde.
1: Ja, men disse potetene som kom, det så bodde rundt om deg, og når vi så bøndene kom, helt de samme kvaliteten disse potetene som det du forlanger potet i dag?
2: Nei, jeg så ikke potetene, men jeg har snakket nå i ettertida med folk som kjører inn fra Vireie, og han sa det var ikke nøye med, nå var det tyskerne som bare opp uten å sortere, opp i sekkene, og så kjører de inn til tyske lagere. Det var sikkert, da det var på det meste poteter, det var sikkert poteter for en par tusen mann.
1: Men her på Sandane da, her var ikke så mange mann, her var som sagt bare lager, og så hadde du da disse her fangene som sorterte deg da, og så kjørte de med lastebil eller bade deg utover på kaia.
2: Jeg tror at det har kommet mye poteter fra andre Nordfjordbygd også. Det kom med båter inn til kaia da, og det var russerne som var der, tok imot dem på de lastebilene, og det var kjørt inn, og så var russere som tok imot, og jeg tror de bar dem på ryggen inn gjennom kongen. Jeg var inn der i den kjelleren som var nærmest riksveien da. Jeg var inn der en gang. Jeg sporet den tyske vakta som stod utenfor med gevær, og vi kunne få gå inn og sjå. Og da, inn i innstenden, der sa at jeg tror det var 5 eller seks russere. De satt der og kvilte. Og jeg gikk med meg trakka. Jeg kunne ikke snakke med det for ikke forstod jeg noe, ikke forstod jeg noe. Midtgången den var vel kanskje 1,50 meter, og så var det da binga på begge sider midtgången. Så det var mye på tiden i.
0: Ja, og disse her tre lagre da, som du også har fått Ragnar Rygg til å lage en skisse over, de lå da på nordsiden av tidligere Sivers Hotell og Mølle Eiendommen til Siversen da, og Per Lothe opp mot Heimershuset, mener jeg. Og ene kjelleren, han lå etter det som jeg kan forstå, der som nå Kleppnesen av huset.
2: Der som han Kristian Kleppnes bygde, der var i grunn den minste kjelleren. Ellers så lå alt sammen på Holvik sin eiendom. Og som jeg sa, så kom der poteter, men så kom der biler og hentet poteter. Så reiste ifra, det var russeren som kom med dem på ryggen og opp på lastebilen, og så forsvant de, om det for til Stryn eller hvor det for helst, jeg vet ikke om det for i alle fall vekk ifra Sandane med dem. Og det var mye poteter som var der altså. Mm.
0: Men når vi nå sitter og snakker om dette her som skjedde i disse årene det var krig, her på Sandane, her var aldri noe sånn krigsmakt i den forstand. Her var mer som et lager og distribusjon for resten. Jeg har inntrykk at i Stryn var mye mer hissighet blant okkupasjonsmakten, eller her var jeg på Sandane?
2: Ja, i Stryn der var vel, etter så vi fikk opplyst, så var det i hvert fall 1000 manninger der. På Sandane var vel på det meste 120 tyskere, og på det meste 35 russiske krigsfanger. De bodde i et gammelt hus ute mot kaja, og de arbeidde som sagt her, og de arbeidde opp i skolen. De tok hele barneskolen, så de var jaget ut, så barneskolen, de gikk da på gymnasiet. Når gymnasiet var ferdig klokka 2, så kom barneskolen inn og var der utover noen timer. Og i barneskolen som de tok, hele den lange kjelleren, han var full av store vinfat. Og det hadde vært mye vin. Vi hadde da største kjelleren i Sivers Hotell. Han var også fylt med vin. Og så ene kjelleren i Eikenes sitt privathus var og vin.
0: Når du nå kommer inn på dette her med vin, du, så har jeg så vidt hørt om den greia at det her var en del vin og andre alkoholholdige drykker som var lagret på Sandane. Det jeg også har hørt var at de karene var ikke å tro at det var stå og rappa litt av det der. Stemmer det?
2: Jeg var i grunn, kan jeg si, jeg var avholdsmann. Men jeg vet det, på Hotel Syversen, der var det inn, gikk en glas, og der forsvant mye vin. For jeg tror ikke tyskerne hadde fast vakt der. Jeg tror det gikk bare i miljø. Så der forsvant, og jeg kjenner flere der som døs vin der og forsynte seg. Men i privathuset opp med Eikenes, der var ikke store anker eller fat. Det var bare kartonger. Og for sportens skulle, hva vi kaller det. Jeg var med en gang inn og hentet 5 kartonger. Vi skrudde ut låsen. Vi passte på at vakta, når hun kom opp, så gikk hun igjen. Og når hun får nedover og borte mot turnhallen, så var vi inn da og skrudde opp. Og jeg tror det var 5 kartonger. Vi fikk ut på en lastebil. Han var der med flyttelass. Han kom med, möbler och sånt, och så for vi till nästa lass, och då hade han 5 kartonger på lastbilen. Så han for med, och det for helst, det vet inte jag, för jag var inte så intresserad i det som var i kartongarna. Det var en grund för att spänna sig en del, vara med på det.
0: Ja, men var inte det här lite farlig spänning att driva med? Hade inte de hundar också, som ser vakterna, som kunde gå på dem?
2: Ja, de hundarna som de hade, de stod alltså, de hade väl 3 stora chefer som stod botten. Det var med det stora lagret på barneskolan. Och det tror jag, för då bodde alltså tyskarna i alla fall kontorfolk bodde i barneskolan, så där tror jag inte försvann någonting. Men det var inte så stränga vaktverken på Syversen eller uppe i det där Eikenäs huset.
0: Men lite vinlager och så du snackar om, var det också för hela Nordfjord? För det var 120 tyskar, så kunde jag inte konsumera så enorma mängder som här var lagrat.
2: Ja, jag förstår. Jag har tänkt med det alltså, men här var nog lagrat vin andra platser här, bort i Sundfjord också. Men det var så mycket vin upp att det var... Jag var så heldig... att det då inte freden hade varit här i 3 veckor, en månad gått, då kom de engelska röda jävlarna här till. Och när de kom så skulle de öppna länsmannen lagare i barnskolan, och var en av de 4 som var med och gå in och trilla ut något. Vi gick runt i den här stora källaren och så på så stora fata. Vi var 4 man som trilla och har under några bjälkar, så vi fick dig upp ett trapp från källaren och trillade dig upp och lastbil och bort till länsmannskontoret. Det vill säga det länsmannskontoret som det nazilänsmann Hellevik hade, men han var självfallet arresterad för månader sedan, men det var nog länsmann här då. Och där kom då hela bygda och det fick vin, det kom med flaska, det kom med vaskemugga, och det var stora kväll.
0: Så det delte alltså ut det här vinen till slut på befolkningen här i Glöppen, så det fick komma med koppar och kar och försyna sig.
2: Nej, det var bara en kväll där.
0: Ja, självklart att det var bara en kväll, men det var liksom det att de öppna kammer och delt ut av livets goda till en så vilda av glopparna.
2: Ja, det är säkert enaste platsen i Norge och sånt har skett. Alltså, jag var med, som sagt, med bilen bort, och det fick jag av in på bakvägen bak kontoret då. Och så stod det då helt vakt i dörren, länsmannen, och så fick jag gå in en och en, och så sa det, så fick jag ut. Och så, men så då gick jag, för jag var mer intresserad. Vi fick ha dans i vonen då. Vi hade inte dansat på 2, 3, 4, 5 år. Så då var jag med och arrangerade dans. Men när jag kom tillbaka igen efter dansen i 3 tider, då var det en kar som inte var förnöjd. Han menade han för lite. Och han stod då och var lite sån... inte så god på länsmannen, men länsmannen har visat han helt, inte mer ikväll, inte tal om. Och det var bara den kvällen, men det var alltså en speciell måte detta var gjort på.
0: Men du, tillbaka till dessa fangar nå, som bodde, som du säger, de bodde ut bakstöver huset, var det det du sa, ute där? Men när de skulle på arbetsdagen då, inte sånt säkert, för det är moran med oss, så blev det ju eskorterat av fanga i Jönas Handlande Centrum. Hur det föregick?
2: Ja, då det var en menar russarna hade det svårt gått på sandarna. Det var våldsamt flink och ställ, och vi kan, eller taket till sig matvaror. Jag såg då det kom en lastbil med hermetik, skulle ha in i den minsta källaren på Sifra Hotel. Och russarna, de hade några sådana gröna byxor och lite sönd. Och så hade de sidjacka, och det var våldsamt nära. Visst, en kartong var öppen och stappade in under den gröna jacka sig. och där satan slik allt det. Och med en gång då var det han en löjtnant, det hade en löjtnant för vinlagare och en löjtnant för då russefangarna, och så hade det en svär grej kar, han var idrottsledare, eller här kom folk här och låg i träning och det styrte han med.
0: Ja, men fangarna så här, de levde för så vitt gott där, men de var ju fangar och de måste ju jobba och de rymde ju också. Så det var det, men när de gick genom centrum, gick de samla till och från arbetet sitt?
2: Ja då, de gick samla. Kanske det mesta var samla på en 6 stycke. Och han Jakob, han var äldsta av krigsfångarna. Han arbetade 2 år fast uppe i barneskolan. Han gick förbi hemmen min här hver dag, cirka 2 år, med russaren bak med gevär på skuldra. Jag tror vi tänkte nog lite på det, men en juledag, då kom inte han. Eller så tror han gick där hver dag, och han, tyskarna gick bak med geväret, det var en, han var gammal och han var, jag tror var en snille kar alltså. Mm. Och det hände sig nästan att Jakoben kom och lade in och.
0: Men allt det som du nu har fortalt mig om, vi kunde ju sitta här i timesvis och snacka om din tia. Vi jag får se det sån att du har tegnat ner och skrivit ner och tagit vara på mycket av dessa tingar som skedde dessa krigsåren. Stämmer det?
2: Ja då, jag har i grund intervjuat folk och skrivit ner, och speciellt Agnar Nyhagen då. Han var en av dig på Sandan, och så vågde livet flera gånger för att rädda de ryska fångarna. Och han lever ändå, och han är 94 år. Och han, då det rymde och det skulle fackra in igen, men det blir lite annan historia. Men tillbaka på det här kartet vi ser du av apotekkällarna. Ja. Grunden till, det var glömdom trend. Grunden till det var alltså 50-årsjubileet för freden. Mm-hmm. Och då var vi några kamrater här på Sandan som vi kom samma då till kaffekos kväll lördag i flera år, klockan 12. Och då var det vi satt igång. Och jag var, vi har en, han Ragnar Rygg, han är helt, jag syns helt fantastisk och tegna. Han har tegnat mest kvärt garsbruk i hela gloppen. Och jag spurgade han om jag ville komma och tegna russ eller potetkällarna. Och det gjorde han. Och ett slik som Ola Nyhagen och jag ser, så är de den akkurat som vi huskar dig. Så nu har vi det, och kulturetaten i gloppen har fått kopi av den tegningen. Mm.
0: Ja, men Ben Sandin, jag syns det är väldigt käckt det de gör. Jag tror det har en våldsom stor värdi för det kulturhistoriska ettertida. Så tusen tack ska du ha för du ville vara med och fortälla om detta. Och jag ser inte bort ifrån att jag kommer igen senare för att snacka om andra ting som har skett runt Sandane, både i nyare och i äldre tid. Tack ska du ha.

0: som han hade funnit upp i den tiden var i Amerika och studerat bland annat bergdrift. Och jag förstår det slik att garen då på Björnarheim, de hade fallrätta och tillgång till älva, och att han byggde väg in till älva och började med krutfabriken där inne.
1: Ja, det stämmer det. Det var utskiftning på Björnarheim då, och den var avslutad i 1904. Och så fick han bytt makeskift till sig fallrätten, där så han 80-tägen. Dessa gamla kvänjarättarna, de bejde på forskjelliga platser gammalt. Men han makeskiftet lika att han fick fallrätten där han hade tägen. Och det var med tanke på att bygga upp lite av kruthuset, fabrikera krut.
0: Ja, och så sökte han då patent hade han fått i 1904, och så började han då söka om och få producera lite krut och få licens och få bygga upp fabriken.
1: Ja, och han trodde nog det var i korantaffärer, men så var han av vissa föreskrifter för lite där. Det skulle nog vara så och så långt ifrån nabo bland annat och så långt ifrån väg.
0: Ja, men han hade nog byggt upp fabriken för han fick allt det i orden. Så han var väl vant med lite andra regelverk på den andra sidan dammen.
1: Ja, han får räkna sig nog naturligtvis på det sådär. Det var strängare i departementet, eller så han trodde. Han fick det anbefalt utav, fick det godkänt genom herrestyre och med länsman. Och han hade... Det var inte, han såg inte något vanskligt med att sätta igång.
0: Nej, men jag förstod det en dag före jag snackade med dig att när vanskarna kom då, så var det 400 alen som skulle vara nabogränsa för sprängstoff och från krutfabriken. Och till närmast nabo så var det bara 360.
1: Ja. Det var nog släck jag huskar det, men det står lite andra tal här i den notaten ifrån och Gabel, så tillgänglig. Men de talen behöver inte vi att lägga så mycket vekt på i ögonblicket, för han var i alla fall släck att han måste söka om och få löv, och kungen kunde ge tillatelse till att han kunde bygga lite närmare den här folkskriften.
0: Mm, så
1: han lärde med den söknaden.
0: Men så har jag sett i ett avisartikel som jag skrev det här tidigare, att departementet var väldigt rädda att ge koncessioner på grund av fabriker som hade sprungit i luften bort i England.
1: Ja, ja, det står i historieböckerna. Det var 2 fabriker på 80-talet, och det var väl det som var bakgrunden till att det var så strängt med koncession i Oslo. Det skulle ha alla slags upplysningar och... Det gick många brev att ta fram.
0: Ja, men när jag nu har gått själv och luska in i ura här, rätt innanför bostaden din, så har jag sett inga grua. Och jag kan sitta att du har lagat teckningar till hus, och det är teckningar som du då har lagat utifrån det du huskar. Ifrån den krukfabriken som stod rätt innanför huset ditt.
1: Ja, huset, det var ett svärt hus uppsatt där i 3 etager där bort med 11. Och huset stod han och så länge så taket var tätt. Men när taket blev någon läke så gick det med hus och läxade gå med andra hus. Det var något allmänligt tarvetak. När läke så äter jag så många år. Det blev revet i runt 1935. Så vitt jag huskar. Men jag kommer nog gott ihåg huset så jag kan tegna det. Så ser jag kom det ihåg.
0: Men lite krute. När jag var liten gud så hörde jag om det här... Lite Björnarheims krute. Men jag ser det nu att namnet på krute heter Hercules. Och vet du något om kan det vara sammansätta?
1: Ja, det vet jag, för jag känner ihåg om far lagde av krute. För det var allmänligt känt bland naboarna, framgångsmåten. Och det var flera som lagde krut, bland annat Gustav på Stöjvaböna och så jag vet med säkerhet lag då. Och han mente Johan Stöjva var förresten dränge, men och Gabriel Hans, och han har nog fortalt forskjelliga historier om det sådär krutet.
0: Så de lagde krut selv på den tiden, og

Det är jag som är dörrvakt på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.

0: Ja, då önskar jag dig väl mött Odd Frisklid.
1: Hej Olle igen.
0: Välkommen här i studio. Du har allerede snutt trillet runt på det här, så jag kom på fel sida. Det är typiskt.
1: Typiskt?
0: Jag var plötsligt kom på din sida här. Det må vara en fel. Nu måste du röska bort det här så.
1: Men det var...
0: Jag ska vara halvvägs in i så du har med bägge i råd. Där ja. Där var du. Är du här?
1: Nej.
0: Eller så är du någorlunda?
1: Där är jag. Nu är jag på luften. Nu hör jag dig, Jon.
0: Du har varit på luften hela tiden, du.
1: Hej, Jon. Hur du har det?
0: Jag har det fint. Och det har du också.
1: Ja. Det var lite hastigt lite här.
0: Det var det för sent ute?
1: Ja. Men du var ju så upptatt i studio här. Jag fick ju inte förbereda mig
0: en gång. Förbereda skulle du göra hela veckan. 14 dagar på det, eller?
1: Ja, 14 dagar, säger jag.
0: Ja.
1: Folk var ju så intresserade. Kan du gå hen? Har inte det något med det, eller?
0: Men folk var inte så nykärliga.
1: Ja, det var det.
0: Säger du det?
1: Ja. Jag måtte ju säga, de måste ju vara så nykärliga. Jag vet vad svaret fick. Jag vet inte, Sverige är vi eller Jon.
0: Du, jag tränger lite sån här reportagereise.
1: Det då går på.
0: Ja.
1: För jag var långt ut i världen.
0: Du finner på nya underhållningsidéer.
1: Ja, men...
0: Och forskjelliga programidéer.
1: Du är spänt.
0: Då har vi lite sån här reise ting.
1: Är det vi ska ha på? Det blir inte kväll.
0: Nej.
1: Du är ju färdig att, kan heta på ett redigera.
0: Redigera, ja.
1: Men då har alltså folk nog i vänta då?
0: Ja. Ja, det är hela tiden. Det är jag och du här.
1: Ja, ja, men om det var något speciellt...
0: Gott och ont.
1: Något speciellt, det har du väntat.
0: Nej då, det har inte något farligt väntat. Nu, din helga, nu söndag, så är det en speciell dag. Och det är premien lite,
1: ja.
0: Betydning om
1: det. Men det tog jag med.
0: Har du lagat det så, Rebus?
1: Ja.
0: Nej, du är helt hopplös. Det var inte folk där. Folk vet nog det.
1: Nej, men vi kan begynne med det då.
0: Vi sier ikke, nei, du skal ikke lese bokstavere, får ikke du løft det.
1: Kanskje jeg skriver sradgum?
0: Det er ikke, jeg tror det er nødvendig.
1: Nei. Hva er det på søndag? Det er søndag, det.
0: Det er søndag.
1: Faste lavens? Er det det? Nei, det er ikke noe det.
0: Faste lavens?
1: Det er ikke noe det heter det.
0: Ja, men det er ikke noe.
1: Jeg bruker ikke å være i februar, det også da.
0: Nå ringer telefonen, for vi har sagt telefonnummer eller noe, det er noe helt vilt.
1: Anders Ler, det var sikkert riktig.
0: Telefonnummeret kveld er 528 60 660.
1: Det var 14 dag.
0: Og gavekortet er... Må du åpne på
1: sjå?
0: Nå har du fått et...
1: Gavekort til Nordfjordnær Radio.
0: Ja.
1: Fra...
0: Hvem vi har med oss?
2: Hei du, det var Per Bøen som ringer.
0: Per Bøen?
2: Yes.
1: Og han ringer ifra...
2: Moskva.
1: Moskva, ja.
0: Moskva, då ska du prata russisk. Kom igen.
1: Men då räcker det så långt alltså?
2: Ja, det är Bodelinge.
1: Men det heter väl inte Moskva, det heter Leningrad, inte?
2: Nej, det var tydligt. Alltså, det var ju då det som låg vid sidan av Burmavägen och i den riktningen där. Men det är Moskva.
1: Det är Moskva, ja.
2: Ja.
1: Ja, väl.
0: Det är det gått på. Gavekortet, ja. Vi går på öppna gavekortet så kanske kan vinna. Kan vi ha? Där står alltså följande.
1: Men det var vi ville fram till, Per.
2: Morsdag.
1: Morsdag, ja.
0: Och då kommer du klara tippa sponsoren ikväll då. Säger det morsdag.
2: Du måste lova. Jag måste skruva upp lite telefonen. Jag hör inte vad jag säger.
0: Nej, men det menar jag. Det var lite sån hemlig spörsmål.
2: Men vad var det du spår om?
0: Jag spår om, kan du tro sig sponsor ikväll? Säger det morsdag på söndag.
2: Åh ja, morsdag. Det måste vara inne i blomstersjangan. Då kan jag tänka mig.
0: Och då är det...
2: Du har Hildnäs kartneri.
0: Det är helt riktigt.
1: Riktigt, Per.
0: Ja. Kan du ta det ifrån?
2: Två riktiga svar hittills.
0: Det är gapekort på kronor 300.
2: Yes, nej. Tjänst,
1: ja. Ja. Det hade varit nog för dig det.
2: Vi känner mig styrt på mig i alla fall.
1: Och är du så våldsom, är du?
2: ja, det
1: är... Ja. Då är du ute där. Aha. Nu får snacka du det, Per. Du vill bara köpa en gång i år, ja.
2: Alltså, morsdagar, det är ju så många morsdagar att det är alltså...
1: Ja, är inte det så? Det är kvar söndag det.
2: Ja, jag syns det.
1: Ja.
2: Jag syns det.
0: Är du tidlig upp och lagar till kaffe och sånt och mat på sänga?
2: Nej.
0: Slubba ut över dyna lite.
2: Nej då, det blir inte slubbing i sänga.
1: Ja, nu snackar Jon om kaffe.
2: Ja, det är det.
0: Nej, det ska äta under ordna förhåll, det är klart det.
2: Ja, men...
0: Mat är med matabor, ja.
2: Helt klart.
0: Ja.
2: Alt på sin plass.
0: Kan du styre på meg da, Bøen?
2: Nei, du, nå jeg faktisk, nå har jeg altså på vei inn i garasjen her.
0: Ja, men sånn ellers i veka og sånn?
2: Nei, jeg... Det ellers i veka, nei, det noe jobb da, vet du. Det noe, de her kommunale bestyrer og sånn. Hva ser du noe ved det går i for det meste, inni de da?
0: Ved? Du sa kommunal. Hva du jobber med i kommunen?
2: Jeg jobber med vann inn og vann ut, egentlig. Ellers så...
1: Kan det hete det avdelingen, eller vedlikeholdsavdelingen?
2: Nei, det jo driftsavdeling, og så vi på uteseksjonen.
1: Uteseksjonen, ja.
0: Teknisk avdeling heter det før.
2: Det heter før, heter teknisk, ja. Nå det drift.
0: Ja.
2: Det ikke så teknisk lenger.
1: Nei.
0: Det trenger ikke være teknisk i hele tatt nå lenger, og sånn.
2: Det gjør ikke det,
1: altså. Men dere har vel ikke lov å gjøre alt dere gjorde før heller? Er dere gale, så er dere tilkallet fagfolk?
0: Tilkaller seg selv, da?
2: Tilkaller seg selv, ja. Vi sender en mail, og så svarer vi på den, og så må vi ut og gjøre
1: det. Akkurat, sånn er det, ja. Og det fungerer.
2: Nei, ja.
1: Det fungerer fint, det.
2: Det fungerer veldig bra.
0: Jeg bare nok, merker jeg nok etter en dag mer at de fikk ekstra arbeid, da?
2: Ja, det var jo klart det var en god del i jula. Da jeg stod på, så hadde det jo vært veldig mye etterarbeid, da. Opprydding og sånne ting. Og det, men nå jo det litt... Det blir jo veldig til våren til vi får tatt resten, da, men det er jo en del å rydde opp henne både i fjæra og i skog og forskjellig, så det er det.
0: Ja, nei, det er klart, det er sånn, sånn framførsel, det er ikke innfolk, det tåler ikke vi.
2: Ikke dikt, da, men det... Nei, det, hun var svær, da. Hun gjorde godt arbeid, kan du si.
0: Ja, hun gjorde arbeid for mange som... Folk har masse arbeid utover våren.
2: Ja, det er i hvert fall greit.
0: Skaffe arbeidsplasser. Du, Odd, du må komme med et spørsmål til
1: henne. Ja, men han fikk litt med deg.
0: Ja, men det var alt for enkelt.
1: Det var alt for enkelt, ja.
0: På prøven av ditt sånn skikkelig, og...
1: Ja, men jeg har ikke forberedt meg, jo.
0: Ja, men det er ikke noe nytt.
1: Du, Per, ja. Har du spilt fele nå?
2: Spilt fele?
1: Ja.
2: Nei, det har ikke tatt mye hand i, du.
1: Nei, men da har du svart på det spørsmålet også.
2: Ja, det var riktig.
1: Nei, ja. Men hvor mange strenger er det på en haringfele, tror du?
0: Det er alt for mye. Det
2: er dobbelt, da er jeg, altså, det er 8 strenger, da.
1: Hva du mener med dobbelt?
2: Ja, så du har bare over- og understreng.
1: Og
2: det er... Du har jo ikke 4 på vanlig fiolin. Ja, og så har du dobbelt på haringfele.
1: Ja, det er 8.
0: Ja.
1: Ja, men du har noe du med peiling, eller jeg trodde.
0: Han vet, han er ikke bebø, han vet alt sånt, vet du. Han synger jo mannskort, han peiling på haringfele.
1: Ja, da.
2: Ja, du vet at vi som synger mannsko, vi er det forskjellige vi er gode til, da.
1: Og det er blant annet, hvor mange strenger? Ja, men det, har dere et egen kveld for det, da?
2: For fele? Nei, det har ikke vi. Det er mer sånn på generelt. Vi gir noen fele av og til, og så er vi noen forskjellige andre tider.
0: Ja.
1: Og når først har lært det, så husker du det.
0: Ja.
2: Og husker man en annen ting.
1: Ja,
0: det er klart det, ja. Det setter seg på myndighet.
2: Absolutt.
0: Det var greit, du, Per. Da er du med på trekningen litt senere i kveld.
2: Det er god.
1: Om 2 timer så trekker vi, Per.
2: Fint.
1: Så du må ikke sove før den tid.
2: Nei, det ikke. Jeg skal følge med opp i kveld.
0: Ha det godt.
1: Det er greit, du. Ha det.
0: Der ser du, Per Bøen var første mann som ringde inn og er med på trekningen på gavekort på kroner 300 fra kveldens sponsor, Hildenes Gartneri.
1: Ja. Men nå er vi ferdig med det.
0: Så då måste vi ha musik, Valdi. Vi har musiklista det. Så jag får köpa lista det.
1: Nu allt.
0: Om jag vill köpa lista det, nu allt.
1: Ja. Får jag musik, nu allt.
0: Har inte du lista?
1: Ja, vi har det. Men jag måste unnskylda. I kväll har inte jag förberett mig skicklig. Det kom så brått på. Oj, jag ska snart på radioen.
0: Jag kan du gå på med då?
1: Nej, jag har haft ett litet sällskap hemma.
0: Det var ett dåligt ting.
1: Nej, jag har haft ett litet sällskap. Jag har en så jubilant idag. En som är myndig idag.
0: Ja,
1: og så har
0: du vært litt myndig, og så var det noe sånt.
1: Og så så ble det arrangert et litt sånn selskap i kveld.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg måtte jo gå før gjestene var vekk. Plutselig på radio fikk jeg beskjed om.
0: Ja.
1: Og da måtte jeg først noe stuffen.
0: Fæle greie.
1: Ja. Tiden gikk så alt for fort.
0: Du fikk ikke tid å begynne å glede deg skulle på sending, heller.
1: Ja, det gjorde jeg på vei ned.
0: På vei ned og glede deg, så var det noe stedet
1: i radio. I bilen, ja.
0: Hold på kjærom.
1: Ja, så tenkte jeg sånn at... Det er 14. dag.
0: Men det er veldig, jeg ser veldig alvorlig på at folk kommer uforberedt. Ja. Det, du kommer, vi snakket om søndagsskolen, jeg fikk jeg fiske og kjerne sånn for å møte opp og være oppføre seg. Men så her kommer du fullstendig uforberedt.
1: Ja, og burde inn og ble jaget ut.
0: Og burde, kom buren inn uten å pikke på en, og så det var rødt lys. Kan du gjerne deg ute og kjøre bil og komme til et veikryss når det er rødt lys?
1: Vet du hva? Etter røde lyset så du har hengt opp der ute nå.
0: Ja.
1: Ja, og det var i kveld, eller hvor tid har du hengt det opp?
0: Det er det når det er direkte sendt.
1: Ja, da. Jeg har ikke sett det før i kveld.
0: Ja, det er på tide.
1: Å se opp.
0: Det er hundje, du kan se opp. Se opp før du går inn. Ja. Du, første spørsmål i kveld blir til dere som sitter der hjemme. Hvem i all verden er det som spiller her og sønger på nye melodiene?
1: Ja.
0: Telefonnummer 578-60-660. Hva er denne gruppa heter, hva er det kommer ifra?
1: Er det lokalt?
0: Eller? Ikke lokalt for oss, men nei, det er lokalt men, i det vi er i fylket.
1: Nei, nå gjør vi alt for dette.
0: Det var du som ville smore på litt og ville ha det lettere. Har du etter mye?
1: Ja, jeg har med resten til deg, Jon.
0: Ja.

0: Svarta björn. Hvað svartan, Hödd?
1: Hvað svartan eru nokkam? Hvað hann nokkam?
0: Veit hvað svarta björn var fann okkar?
1: Var ekki kokkir þetta?
0: Ja, var anlegg skokk, ja. På...
1: Var det som byggde den här vägen?
0: Rallarvägen. Ja.
1: Och så var det väl något styr. Uppe i norr, ja, för Narvik, det
0: är Kiruna. Kiruna.
1: Hur hade du varit med och byggde den vägen?
0: Du, jag var väl med då på mitten omtrent. Det var rätt inte du hade gett dig.
1: Ja, jag gav mig på mitten.
0: Ja.
1: Och utsläten.
0: Hur var det? Vilken tid var det där i...
1: Åh nej, det är så länge sedan.
0: Var det hardt att vara där norr? Besitt om entren, var kallt.
1: Och så mygg.
0: Och mycket mygg, ja.
1: Men det kanske du vet nu.
0: Ja, då är det bara att... Nu har det regnat ut det här, så nu är vi spänt.
1: Når skedde det? Men det ska inte vi spara om.
0: Vad skedde?
1: Hallå?
0: Det är ju säkert det är rätt svart, vet du.
1: Nej, så är det det också.
0: Det är en hockey där, men var rätt då, ja. Ja, det var två säsong, du. Han Helge Borglund hette han här inne.
1: Nu måste du säga det.
0: Ja, men det skulle fram till damer vi bara.
1: Oh, ja, hon...
0: Ja. Petra. Hallå?
2: Hallå.
0: Kan du vara med oss?
2: Ja, det är
1: ju Rita. Rita Engebrektsson?
2: Nej, det är Helge Borglund.
1: Ja. Nej, det hörde vi på stämma. Men då är det väl hon...
2: Ja, det är hon.
1: Och mor?
2: Det
1: är Engebrektsson, det
2: är
1: mor
2: som
1: har
0: skulle radio.
1: Ja, det
0: hör vi. Ja, då må du klara ordning för du går på luften.
2: Ja, men
1: du kunde
2: det var
1: inte
2: tänkt att ringa
1: akkurat
2: nu.
1: Åh nej,
2: vad
1: har du då hållit på med?
2: Nej, jag satt och hörde på musik och så tänkte Ken det är så synger det där.
1: Ja, tänkte du på John och Rita eller?
2: Nej, jag såg stockar i lite namn, jag vet inte. Jag vill säga Rita Borglund,
1: jag vet inte varför. Ja, men jag vet det, du är ju den första som säger det.
2: Jag vet inte varför du säger det.
1: Nej. Men du kom fram till rätt.
2: Ja.
0: Kan du fortälla mig, du Eldrid, Moövrelig, vad odontolog är för något?
1: Odontolog. Ord?
2: Ja, det är en som studerar fåglar.
0: Det kan jag få benämma mig på fritid då.
1: Det är väl orontolog?
2: Nej, det är tandläge.
0: Ja. Ja, men att studera fåglar på sidan.
2: Ornitolog,
1: tänkte jag på. Ja, det är väl en sån fuggle...
2: Ursäkta.
0: Det är ändå dåligt förklara, men det var en varm måte på.
1: Ja, men det kan hända att finna lite kvart in i kjaftarna på.
2: Ja, det är inte gott.
1: Tomma fuggla och...
2: Kan hända att finna en lite trast.
1: Nej, svart trast.
0: Visst du är på Manhattan och Central Park, kom för en by befinner du dig i då?
2: Och då är nog borta i United.
1: Där har inte du varit äldre.
2: Nej, där heter jag inte Villeri.
1: Jag vet inte, du sparar ingen planer.
2: Var vad du sa på Manhattan, då är du...
0: Och Central Park.
2: Är du i New York då?
0: Ja, det ser så ut, ja.
1: Går du visste det?
2: Går jag visste det?
1: Ja.
2: Nej, följ nog lite med av
1: oss. Ja, akkurat, ja.
2: Enkelt att tänka.
1: Jag hade lite att spara Jon och hur han visste det.
0: Jag visste det på grund av jag såg på.
1: Och ja, då, ja.
0: Och så har vi gavekort från Hillenäs gartneri ikväll. Blomstsida med blomster på morsdagen.
2: Ja.
1: Hade det passat?
2: Det är flotta grejer, sida med blomster.
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Nej, tack, det skulle känna. Kan du spåra om för?
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Ja, då har jag fått morsgave från Leila Allerej.
1: Och du har det?
0: Allerej, det är öppna hög.
2: Jaha.
0: Nej, men...
2: Jag var tänkt att gå och köpa det själv, skönare. Och så säger jag, motor och säger, det måste du göra för det är tänkt att köpa.
1: Och ja, det är bäst att vara för ute i tid, ja, och ge besked.
0: Ja. Men det är nog rätt, Eldrid.
2: Ja.
1: Du har det fint, Ellas.
2: Ellas så är det fint. Gott fyr i ovnen.
1: Och... Oj, ja. Då.
2: Men jag var inne på ett nu i... 60 då handlar och jag hade naglebet på fingret.
1: Ja, den är kallt
2: det. Det var så kallt.
0: Ja, är inte det sett på varmen på Rema 1000 då?
2: Ja, bara det gick från Rema 1000 och skulle ha varit inne i bilen.
1: Nej, det är kallt det syns av vinden.
2: Det var helt förfärligt hur det blev.
0: Ja, du må inte klaga. Jag sa, vi kommer inte att klaga oavsett.
2: Nej, det var fint vär alltså ja. Till ingenting. Det är helt sant.
0: Ja, då är det att ha på sig vötta, det är enast hjälpen.
2: Ja, och det glömmer jag kvar gången.
0: Då får du inte byta en ägla.
2: Nej, det är akkurat det.
0: Ja. Har jag för en god helg, selv om du kallade på henne då?
2: Jeg vil sende helse.
1: Oh, ja. Ja da.
2: Til nå, han synger lige, og gratulerer med overstått.
1: Og var det en av nærmeste en av dagene nå?
2: Han hadde hjem på stag den 20.
1: Ah, ja, 3 dager siden, ja.
2: Ja.
0: Nå var 26, 25.
2: Nå var 25 år,
1: ja. Det var tirsdag det da?
2: Ja. Men jeg vet ikke om han hører på, for jeg tror han på...
1: Og han ute og kjører?
2: Ja, men jeg tror han... Det kan hende han ikke kommer hjem igjen.
0: Ja. Da visste han her, så han fått til sin
2: ja.
0: Greit, eldre.
2: Ha en god helg.
1: Venne, ha det.
2: Ha det.
0: Da, du, vi har vel noen rebusser, du, gutten?
1: Ja. Ja, det har jeg.
0: Jeg har det. Pamparei.
1: Rød.
0: Hette?
1: Pei. Rød peip. BNK. Nei, det var litt vanskelig.
0: Det var litt vanskelig.
1: R. Roar. Ø. Øystein. D. David. P. Per. E. Erik. Skal ikke du si noe, du?
0: Nei.
1: I.
0: Jeg sitter og fjetter.
1: Inge. P. Petra. B. Bjørn. N. Norvald. K. Knut.
0: Jeg kan steppe inn hvis ikke du kommer på noe.
1: Ja. Og det er noe av det turreste jeg vet.
0: Ja, men det blir det mange.
1: Hva mange torter?
0: Hvis jeg tenker ikke kjære, så tjukke kan du få mange.
1: Da må du kjære deg, du må snakke det, du.
0: Jeg kjem. Telefonnummer 5-28-60-660.
1: Du kan bruke kjæremaskiner.
0: Og så det billigaste også.
1: Ja, det det. Du kan bruke maskiner til på butikk.
0: Kan det koste en sånn?
1: Ikke peiling. Kjøp ikke sånt. Det har jeg gjort siden med, jeg vet det turreste jeg vet om.
0: Vi kan si det, det etende, så. Vitt og vitt
1: det. Det er fint det med å si det. Er dere som vet hva det er? Rød peip, BNK, turt og... Kunne ikke si turt og godt, men...
0: Jeg spør hva du har på det.
1: Ja, til betydning. Der, ja. Er det en kan som liker?
0: Ja.
1: Eller kan som har prøvd?
0: Sponsor og geld, Hildenes, Gartneri, gåbekort på kroner 300.
1: Fin premie.
0: Ja. Hvem er med oss nå?
3: Det
0: var Åse. Åse, ja.
3: Mm.
0: Har du vært i selskap?
1: Åse?
3: Åse, Rose.
1: Åse spør han om du har vært i selskap. Han blanda ihop han.
0: Ja.
3: Jeg har ikke vært i selskap i dag.
0: Nei, det vet ikke hvor det gikk med henne, men har du vært i selskap i det siste?
1: Ja, det har hun.
0: Ja.
1: Hun var på...
3: Forrige
1: fredag.
3: Ja.
1: Da var jeg og hun i samme selskap. Nå vet ja, du det ja. Også, jo. Nå vet du det også.
0: Hva det gikk?
1: Det gikk så fint, så.
3: Ja, det gikk så bra.
0: Hun førte han seg noe lunde.
3: Han Odd?
0: Ja.
1: Hun har sett...
3: Ja, det tror jeg var bra rolig, ja.
1: Hun har sett det bedre, da.
3: Nei, det gikk bra.
0: Åse Rose.
3: Ja.
0: Nå må det være fint å gå med posta en stund.
3: Ja.
0: Kjemmer så godt at påska snutter ved nedsnø over vega og...
3: Ja, det veldig greit, da. Nå blir folk flinke å moke og sånn framfor, og... Så går det bra.
0: Og så lite på oss, og det på torsdagene, da.
3: Du synes det?
1: Torsdagene?
0: Ja, ikke det da, så er minst torsdag og fredag, er det omtrent ikke?
1: Jo. Ikke lørdagene?
3: Det er massevis.
0: På fredagene er det kanskje en liten kladd oppi.
3: Ja, ja, men det er ikke rekninger, da.
0: Nei. Store reklamedagene, det er...
3: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.
0: Nei, ikke onsdag.
3: Det varierer.
1: Da... Vet vi det, Åsa? Ah, Jon henter ikke påstand på onsdag.
3: Nei, det er mulig det.
1: Da er hun out, så hiver opp i papirdunken.
3: Da ser ikke han, nei.
1: Da har hun sortert før Jon kommer hjem igjen.
3: Da får du ikke se, hun sensurerer hun, altså.
1: Ja.
0: Ja, det er omvendt.
1: Hva er det omvendt? Og for hun ikke skal se alle disse fine møblerne.
0: Ja, så gode tilbud, så det allerede vekk ned på stundtjen.
3: Ja, jeg får kjøpe dyrt i staden da, vet du.
0: Ja. Ja. Tror du det er noe å tjene på det?
3: Nei, det er vel kunden som betaler i og med det.
0: Ja.
3: Uansett.
0: Men nå, her i landet, nå skal det bli bare 16 postkontor.
3: Jeg har hørt snakk om noe styr, jeg har ikke hørt. Så
0: nei, etter dem. Men da blir det vel bare ett i Sogn og Fjordane, da?
3: Og Tvanesen.
0: Eller ett i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det blir sikkert i Ålesund.
3: Ja, mulig. Det er ikke godt å
1: vite. Ja, ja.
3: Nei, det er ikke mange igjen, da,
1: nei. Er det bare ett i Nordfjord nå, du?
3: Ja.
1: Og det er her, ja.
3: Det er her, ja. Ja.
1: Mm. Ellers går det i butikk?
3: Ja.
1: Mm.
3: Det altså?
0: Nei, men han har bygd så fint om
3: det. Det ikke sånn som det var.
1: Nei, det ikke det sånn som det var.
3: Nei. Og
0: før
3: var det på
0: kvart et nes, og nå er det ikke noe. Ja, men nå trenger de posten mer og mer, for det blir mer sånn netthandel å styre av vesen etter hvert.
3: Mm. Ja da. Men,
0: så det har vel de merket at det er borte, har ikke du det?
3: Vi har jo masse pakker, vet du.
0: Ja, men netthandel er det andre som leverer det, Bring og sånn, forskjellig sånn.
3: Det vet ikke jeg.
0: Nei,
3: det har ikke, ikke jeg altså.
0: Du har ikke lov å si han eller posten, du.
3: Nei, jeg har taushetsplikt, jeg jobber i posten, så det greit.
0: Det jo bare posten som kommer med posten.
3: Posten som kommer med posten.
1: Husk den veldigene sång han der, hva heter han der? Postgiro skal frem.
3: Ja, Eivind Blunk.
1: Eivind Blunk var det, ja.
3: Ja, det var vel første spørsmål det.
1: ja, første spørsmålet var hva som er så tufft.
3: Ja, det var veldig takknepprøvd.
1: Riktig også.
3: Ja.
0: Liker ikke du heller?
3: Ja, det er
1: noe greit
3: den dagen
1: jeg har
3: kjøpt.
1: Ja. Og så dagen etterpå så bruker jeg å fyre opp jobb.
0: Er ikke det det kaller studenter?
3: Student?
0: Lump?
3: Nei.
0: Det kaller det til den, det de kjøper, det er det billigste, vet du.
3: Ja, det er jo det da.
0: 5 kroner eller 5-6 kroner.
1: Ja, det er det du sa, det som selger, sant? Jeg får den betaler for.
3: Ja. Sånt, ja.
0: Ja, men hvis du har godt pålegg på det, så blir det ikke så verst.
1: Ja, det blir ikke så billig likevel da, Jon.
3: Nei, det er noe med det,
1: ja. Da kan du ta med brødet bort til naboen, kanskje. Det går fint.
0: Ja. Godt pålegg fra naboen.
1: Ja.
3: Kaster det på naboen.
1: Ja, det er jo...
3: Har du til fuglene?
1: Ja, det er kikk. Ja, der sa du noe.
0: Nå skal du få et spørsmål om en fugl.
1: Nei, det var ikke det.
3: Nå må jeg...
1: Nei.
0: Kan ikke høre for en fugl? Ja?
3: Ja.
1: Litt...
3: Nå ser man klarspringer.
1: Gapetrass!
3: Hæ? Gapetrass, sier jeg.
0: Det var nesten, men det er da raud i bringa.
3: Raud i bringa? Dumpappen er nå raud i bringa.
0: Ja.
1: Hva er det trass til å snakke om?
0: Gapetrass, hva er det til å trass til?
1: Ja, men det er trass til raud i bringa også, sant, Klaas?
3: Rødvingetrass.
1: Ja!
0: Ja!
1: Undervingen.
0: Skal du høre en gjæresmett, er du?
3: Hæ?
1: Gjæresmett?
0: Det var en gjæresmett.
3: Var det det, ja? Har dere så masse med dere studier i kveld?
0: Ja.
3: Ok.
1: Ja, det har vi jo.
3: Ja, flott.
1: Nei, må ikke høre riktig hva han sier, han da.
3: Nei, jeg hører ikke.
1: Nei, riktig også.
3: Jeg hører nok så lete.
1: Ja, det er, vet du hva, det er han faktisk, han Jon.
3: Ja, han har bra gjort det.
1: Ja, han er flink på fugler. Jeg tror han driver å studere litt. Fuglelyder.
3: Ja. Han har sikkert fuglebrett ute i haget. Ja,

0: Ja. Och det vi skulle fram till i inringningen var?
1: Det var väl Lefse.
0: Ja. Det skriver du med Ö eller E?
1: E.
0: Lefse, ja.
2: Lefse.
1: Lefse.
2: Ja, det är väldigt gott gjort.
1: Ja, som en gombe på.
0: Kan du fortälla mig, nu ska jag se om du vet lite här.
1: Nej, ja, nej.
0: En maträtt i låten.
1: Hä?
0: I låten.
1: I låt?
0: Ja. Nu måste jag fortälla mig vad det är för något. Visst inte du kan det som har folk ringt in och fortälla vad det är för något? En i låten.
1: Jag trodde det var ett måltid.
0: Ja, det är ett skickligt måltid visst du får i dig en hel sån.
2: Men du kan inte äta en hel sån.
0: Du har varit det?
2: Ja, jag vet.
0: Ja.
1: Ja, men, alltså, det är inte det samma som ett måltid alltså.
2: Alltså,
0: ja, det är en sucka måltid.
2: Nej, du går inte att äta bärligt då.
0: Ja.
2: Nej, alltså. Jag må ha det in i ett kvart.
0: Ja, nej.
2: Har du haft kontakt i en golv upp nu?
0: Visste du att det var det där?
2: Har du fått svar?
0: Äldre folk verkar inte för något.
1: Det är blodpulse.
0: Det kunde du fick svar med.
1: Ingen.
2: Nej, ta till den.
0: Trampar jag någon golvet som morse?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nej, det gjorde vi inte det.
0: Jag kunde ha gjort det då. Kommer hon spränga ner trappan?
1: Nej. Hon är säkert väldigt upptatt.
2: Ja.
1: Hon är inte tid att spränga ner för detta dag.
0: Jag åt i låten nu på onsdag.
1: Ja väl. Kan jag ha det åt?
0: Hä?
1: Kan du ha det åt?
0: Åt surmjölk?
1: Åh.
0: Oh. Odd.
2: Kan det?
0: Sätt dig ro. Ska inte gå nu.
2: Nej. Jag måste få lov att vri på stol.
0: Skit, sa jag det.
2: Du, Johan. Han vill inte länge med mig, Johan.
0: Ja.
2: Jag får inte lov att bevega mig.
0: Han vill inte jag gå här.
2: Nej, hur är det? Jag beväger mig.
0: Tatta vinden höll det på sig.
1: Ja, då blir det galet. Jag håller på att bli tatta vinden.
2: Nej, är det så galet?
0: Du tänker ut den där många damer, det.
1: Ja. Gatan var det helt förfärligt.
2: Ja, det är jag.
1: Mm.
2: Jag kan följa sig det då, Johan.
1: Ja, jag måste bara stoppa upp över så väntet bygga eller...
2: Det var över.
1: Ja, det var hejse.
0: Gudde du stå i ro hela tiden då?
1: Nej, det var nu ett par steg mot stå över. Du kom på fält nummer 4, stå över 2 steg stod där.
0: Oh, ja, det var sån, ja.
2: Ja, Jon missförstod han.
0: Nej, det gick fint. Och så ska vi fram till, det var alltså middagspölse, ja, med limon.
2: Middagspölse?
0: Blodpölse. Kan vi ha in i en sån blodpölse?
1: Ja,
2: men... Jag säger det. Vad är det du har med före, du?
1: Ja, du måste snacka.
2: Det är blodpölse?
1: Nej, det är sån som jag syns det gott.
2: Jaha.
1: Det var väl...
2: Men då stalar jag med sån spörsmål.
0: Nej, det var
1: det är blod det består i då.
2: Ja då.
1: Eller kan jag...
2: Du har väl in i något sån kvitt...
1: Talg.
0: Ja. Nu ska jag komma ett spörsmål här.
2: Nu är jag spänt.
0: Kendit det här är...
2: Kendit det?
0: Hon är känt för många förfärliga, många svejsar. Alla så år hon har varit i fjärnsynet.
2: Ja. Hon ja.
1: Hon är känt för...
0: Många svejsar och lite forskjellige kläder. Hon har varit i samma avdelning.
1: Ja, det måste vara hon och...
0: Ja, kom igen!
1: Karen Marie Elef.
0: Ja! Det är rätt otroligt.
2: Ja.
1: Inte sant.
0: Det är sant, ja.
2: Det tar visst.
1: Det är klart att jag får det första året med detsamma.
0: Jag sa inte något ord till det. Hon
1: är också... Nej, men jag blandar. Jag ville ha Anne, vet du, men det gick inte helt. Det passade inte.
2: Karen Maria.
1: Ja,
0: hon har varit i TV-sporten.
2: Hon har varit i många år.
1: Hon har varit där i
0: 35 år.
1: Hela livet, tänkte jag.
0: Ja, hon är lika gammal som vi, Odd.
2: Är hon det?
0: Ja.
2: Till bästa ålder hon
0: har gift en gång.
2: Nej, men det är aldrig för sent.
1: Hon har ökat till där, hon.
0: Och så har hon det sånt. Hon slänger alltid på ett smil.
1: Ja.
2: Och så kom Kemi fra då.
0: Det står inte jag nog om.
2: Nej, jag vet det.
0: Ja, kan du fortälla då?
2: Hon kommer ifrån... Jorun.
1: Vad är du som visste
2: det? Ja, men nu ställer jag spörsmål till dig.
1: Åh, och du vet det?
2: Ja.
1: Ja, men da må vi
2: vite. Ikke sånn akkurat da, men hun kommer fra Valdres en annen plass.
1: Åja.
0: Ja, ja.
1: Det er fra Begnadalen i Valdres.
2: Ja, det kan godt være det.
1: Yes, da. Hun født i 1950, hun du.
2: Og det hun eldre, men
0: oi,
2: det var godt å høre.
0: Er hun fra Begnadalen?
1: Begnadalen i Valdres.
0: Har du slått litt opp på nettet?
1: Ja.
2: Ja, da har du det. Stor,
0: kan du slå opp Ød Frisli der og se hva han kommer ifra?
1: Skal vi gjøre?
0: Kan ikke du hamne blant apekattene med?
1: Nei, det er Julius.
0: Kjemmer ned Kristiansund, tenker jeg. Sand, mener jeg.
2: Sand, ja. Naja, bare ikke slå opp på jorden, du. Hva får du mongolier?
1: Jeg kommer bare på skattelista.
2: Skattelista?
1: Nordfjordheid.
0: Han betalt skatt.
2: Han kommer fra Nordfjordheid.
1: Gjelder jeg en elve, du?
2: Det er riktig, det.
1: Det ser du. Du er her.
2: Ja. Jeg ligger inne på nettet, altså.
1: Ja, du er her.
2: Ja. Står det noe mer om meg?
1: Postnummer til denne adressen er 6770, fylket er Sogn og Fjordane,
2: ja.
1: Og kommunen er Eid. Da må vi klikke litt her, da.
0: Nei, det klikker for mye på nå.
2: Det... Hvis det noe, da sier ikke du det. Hvis det noe mer.
1: Å nei, ikke
0: det. Hvorfor meg, det er full av hefsel sammen igjen.
1: Du, det stod ikke noen ja. Ting om.
0: Men da har vi spurt deg om forskjellig, vi.
1: Du har det, ja.
0: Ja, vi har det. På trekning, ja.
2: Var ikke det en fin premie da, Jorunn?
1: Ja, veldig supert.
2: Ja, har du vært på reis forresten i det siste?
1: Nei.
2: Selv om vi ikke har noe med det.
1: Jeg har bare kjørt 3,5 mil vestover.
2: Det var ikke mye, det er bare på brygget det.
1: Ja.
2: På bingo.
1: Ja.
2: Og gevinsten ble?
1: Det ble hele 3 pakker kaffe og 25 penger.
2: 25 penger?
1: Ja.
0: Nei, Radia, hun vinner jo.
2: Er det der?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg vann det på onsdag, nei.
0: Ja.
1: Du hadde et feil tal der, du. Det var altså...
2: Ikke et radie.
0: Et feil bare?
1: Ja, det var ene gang, da tror jeg satte 20-tallet, og det kom nå aldri. Så det var litt kjedelig. Men vi prøver igjen.
0: Prøver igjen, gullpotten han går snart.
1: Ja, da. Vi får nå bare hver en gang å vinne.
0: En ting er sikkert, det kommer nemmere for hver gang.
1: Ja.
2: Ja, da.
1: Vi vinner, så.
0: Ja, 14.000 er en del penger. Hvis du er heldig, kan du faktisk vinne det. Ja.
2: Er det blitt så mye?
0: Ja, ja med disse 2.000 så kan du vinne det.
1: Ja, det hadde vært svært, altså.
0: Ja, det så folk må ikke nøle med å kjøpe bingo-blokk til neste gang, onsdag.
1: Nei, da, det må vi ha, vet du.
0: Det er mange som spiller nå.
1: Ja, hvor mange som spiller, egentlig?
0: Å, hele drøs.
2: Det er vanskelig å vite.
0: Flere tusen.
1: Det er helt
0: ufattelig
1: at
0: det
1: går
0: an å
1: vinne
0: nesten. Fra Ålesund i sør til Kristiansund i nord.
1: Nei, Martin.
0: Jeg er ikke så sikker på denne geografien.
1: Nei. Du er
2: noe
1: litt
2: at det får til. Ja, nei, Jorunn, jeg tror dere må slutte
0: med. Det ble noe sånn
2: prat i dag. Prat med meg, du, Jorunn.
0: Ha en god helg.
2: Så får du lukke og vete i smak.
0: Ha det. Det er helt oppe vidden i det, Ud.
2: Ja. Nei, nå skal vi ha musikk her.
0: Ja.
2: Nå er det da... Oi.
0: Har du forberedt det, altså? På veien er det hva du skrev
2: ja,
0: det?
2: Ja. Rota ned i sidelomma, eller hva det nå heter.
0: Lasse Stefans.
2: På egne vegar, heter det.
0: Men skal vi ha noe sånn gående?
2: Ja. Ja, vi må ha en rebus. Den der.
0: Må vi ha...
2: Kumle ned? Nei, jeg spør nå, folket. Kan vi ikke 25 ganger 25? Ring inn, svaret.
0: 25 ganger 25?
2: Nei, 25 ganger 25, heter det.
0: Men hvis det ville si på noen måte, da?
2: Nei, det blir helt feil. Og på den spiller vi Lasse Stefans, på egne vegar.

0: åt mig.
1: Ha, det jag tror det var lite fel här du, John.
0: Vad fel?
1: Melodi.
0: Hallå, Svein Fjørtoft.
2: Hallå.
1: Oj, där var dere, Svein Fjørtoft och...
2: Toril Selden.
1: Oj, det är dere to. God kväll, begge to.
3: God kväll.
1: Vi ska ha en liten duell.
0: Kan det vara för, kan det vara då?
3: Vi hör inte när rojan.
0: Går du styr med Svein?
3: Nej, jag sitter här med TV och hör på radioen.
1: Kombinera det.
3: Ja.
1: Är det samma med dig, Toril?
2: Ja.
1: Nu tör du gå ut i duell, Toril.
2: Ja, kan du pröva?
1: Kan du pröva, ja.
0: Det är akkurat att kämpa och stampla sig. Det är när det är skiskytning.
1: Men
0: det är stående, det är liggande.
3: Ja, liggande.
1: Kan det vara en jonklar? Kan du spela på?
2: Gitarr.
1: Ja, ja. Tror du också det?
0: Svarte du, Svein, och det var gitarr?
3: Ja, det var gitarr. Vi har kommit runt.
1: Tror du också det? Han är flink, eller?
3: Ja, han har gjort det en gång tidigare. De i så här... väl med så dagarna sen nu har spelat i... Vad heter det? Västfjorden, nej. Vad heter det? Fjord.
1: Mitt fjord. Mitt fjord. Ja. Var det något som heter Öjen? Så.
0: Ja, något som heter Full Fjärde. Du, jag ska upp och... Jag ska ge på Stocksällskap upp direkt i norr.
3: Ska du?
0: Upp på Stockenäs Ground. Stockenäs Golfpark.
3: Ja.
1: Ska du det?
0: Ja, när han löset ska ha 50-årsdag. Stämmer inte det?
3: Ja, det stämmer det.
1: Och är du bättre?
0: Selvfølgelig.
1: Hvorfor det?
0: Du kan så spørre.
1: Ja, ja.
0: Då vi har några spørsmål her.
1: Det må jo det.
0: Nå bør det snarere svare, altså. Ja, då, det som roper først namnet, han får svare først.
1: Ja, då må vi rope namn. Ja. Ikke si svare, men si namn da.
0: Hvor hen bodde Tigergutt?
3: 8 meter frågan.
1: Men du skulle säga namnet.
0: Nej, det du går ändå. Du måste säga namnet. Detta glömde du. Vad du Toril säger?
2: 80 meter skogen.
0: 80 meter skogen?
2: Nej, 80 meter skogen. Här kör då.
0: Nej, men kaffan är skog. Borde... Kan jag fort? Den var så borde den nog igen. Tiggar gutt. Inte 80 meter skogen, men...
3: Svein.
0: Ja.
3: Ja. Jag bor 80 meter skogen.
0: Kan du få ta 80 från stan och 100 i Botja? Men åka dessa skog så 80 meter då.
3: Vad är tröd som datt ner och vi är stånd?
1: Vad är nu i orkanen alltså?
3: Dagmar.
1: Dagmar, ja, ska vi godta den, Toril?
2: Ja.
0: Ska vi godta det, Toril?
2: Ja då.
1: Kan få ett poäng
0: och sen nu må det vara väldigt snart att svara. Vad heter huset till Pippi Långstrumpe?
2: Toril.
0: Ja.
2: Villa Kulla.
0: Ja! En
1: här.
0: Är du med, Svein?
3: Ja.
0: Ja, nu må du lägga den ner skickligt.
3: Ja, men det Villa visste jag gjorde.
0: Ja, men du står ju du nu. Och styrt på stående blänkar är mycket enklare. Det är större svart.
1: Men nu kommer jag med något amerikansk här.
0: Ja.
1: Är du klar?
0: Yes.
1: Ja. Vad för en amerikansk president hade varit skådespelare?
3: Svein.
1: Upp. Kan var det?
3: Ronald Reagan.
1: Riktigt.
0: Nej, det var fel.
1: Nej, det var riktigt. Kan du vilja säga då, Jon?
0: Clint Eastwood.
3: Har
0: inte vår president han? Nej, det har inte. Men han borde spela.
1: Kan han vara president?
0: Då tar vi nästa. Då kan det bli utlikning, Toril.
2: Ja.
1: Är du klar?
2: Ja, då.
0: Men han heter Skuta till kapten Sabeltan.
2: Toril.
0: Ja.
2: Den första damen.
0: Ja, det kan du göra, Svein.
3: Ja, men herregud, så rostat jag inte tänkt på det.
0: Tror du det var lavangen, du?
3: Skuta har gått ner för att jag började tänka.
0: Jag syns det här är Synfjord.
1: Ja, det huskar du gott. Synfjord huskar du, Svein.
0: Dock, ska det avgöras då?
1: Ska det avgöras då? Men då, har du hört lite det här? Det var en bok. Gurin med reverumpa. Ken skrev den. Väldigt känt. Manlig.
0: Jag måste ju säga mer.
1: Kafaren författare skrev boka Guri
0: med reverumpan. Og da ble det tyst i heimen.
3: Det var tyst.
0: Var du veldig tyst, da?
3: Det var det om...
0: Ja, Toril, vet du noe?
2: Nei, jeg kommer ikke på det.
1: Jeg skal gi dere litt hjelp.
0: Han var like flink å tegne som skrive.
1: Ja. Og der en mann i Førde som har samme fornavn.
0: Var det en?
3: Førde?
1: Heter han? Nei, jeg...
0: En!
1: Altså, en kjent mann.
0: Også Førde og andre plassene. Nå må du komme noe med her eksempel.
1: Ja, nei, jeg roter her.
0: Det en mann på Storheim som heter det samme.
1: Ja, det dog.
0: Ja. Bei dog. Det var en veldig god hjelp, Bort. Det er årets beste hjelp. Det er Afrika hjelp alldeles.
1: Ja, men det er en i mål, altså.
0: Ja?
3: Reverumpa. Ja, nei...
1: Gurin med reverumpa.
3: Guri?
1: Gurin.
0: Ja. Og kommer neste stikkord. Han har fått et museum også etter seg nå.
1: I Alvdal.
3: Ja, men... Ja, han...
0: Der må vi ta et annet.
3: Ja, han med sjokoladmaskiner og...
0: Du ser ut som sjokolade. Willy Wonka.
1: Du er inne på det der.
3: Jeg var oppe og kjøpte sjokolade. Ludvig er farlig.
0: Ja, var han der?
1: Ja, han var der. Jeg har vært der i går, du, Svein.
3: Jeg har vært der oppe.
1: I Alvdal. Men
0: hvor gjerne er det igjen? Du, er du alene hjemme?
1: Toril, har ikke du hjelp?
2: Nei.
1: Du har ikke det, nei.
2: Nei.
0: Vi må ta et annet spørsmål.
1: Må vi?
0: Også, vi kan helse.
1: Ja, men også sier vi spørsmål, og da... Oi, ja, det var det, ja.
0: Hvis vi sier fornavnet våre, sier fort ditt navnet. Kan vi gjøre det på den måten, da?
1: Ja.
0: Vi sier... En, to, to. Kjell!
3: Kjell Krust!
1: Ja, men...
3: Svein!
1: Ja.
0: Du var litt sent ute der.
1: Nei, vi må gå god for det.
0: Skal vi godkjenne, Toril?
2: Ja.
1: Da er det... Hva hadde du kommet på ditt da, Toril?
2: Ja, hvis jeg tenkte med meg om...
1: Kjell Aukrust, ja. Men hva var det for en jeg snakket om i før?
0: Det lurer jeg meg på. Du tenkte på stikken av Kjell Oppsett.
1: Det var han jeg tenkte på, ja.
0: Hva skal du vite det, du?
1: En kjent mann fra Førde som har tatt med fornavn. En vi alle er så
0: glad. Alle tenker på denne bolstaden, hun vet du selv.
1: Ja, blander du ikke.
0: Det var kjekt å være med begge to.
1: Men dere er med i trekning av begge to for det.
2: Ja.
0: Men du har litt mer ære, og du er Svein som vann da.
3: Gjorde
0: det? Ja, du vann jo.
1: Ja, du fikk, det ble 3-2 til deg, Svein.
0: Under tvil, jeg tror vi sier uavgjort, jeg.
1: Altså...
3: Skal vinne da i kveld, da?
1: Nei, har ikke du hørt på oss før?
3: Ja, men jeg har ikke fått
0: det. Nei, premien i kveld er altså en helg på Stokkenes golfpark med å slå så mye golf du vil.
3: Ja, gjerne.
1: Ja, men...
3: Stille opp med en gang, jeg skal være pro.
1: Ja, men det,

0: Ja, det kan hende.
1: Ja, den du får... Ja, jeg husker den serien,
0: ja. Ja da, den følte vi med på.
1: Den følte vi med på. Det var vel ungene var små?
0: Det var det. Ja.
1: Nei, men det gikk fint, Gab.
2: Da du med på trekningen også?
0: Ja.
2: Kjør vi få med noe til her?
0: Ja, greit det.
1: Ja, vi klarer ikke. Ha det, ja. Det er fine greier, Gab. Ha det. Hei. Vi klarer ikke, vi.
2: Ja, vi visste att to så vin så tar vi sån dudle daya TV under.
1: Så tar vi det. Kan heter detta programmet? Imorgon.
2: Nej, jag tar hela ett spörsmål.
1: Kan vi det? Ja, men det är ett spörsmål.
2: Nej, men det kan ta det är en utlänning som är med och sjunger i år Melodi Grand Prix.
1: Ja men.
2: Han sjunger country.
1: Har han också
2: Grand Prix att
1: göra?
2: Ja, han har det.
1: Varför det?
2: En utlänning som hinner unga så var med.
1: För att han har varit på sandalen du tänkt på.
2: Ja, det betyder det, men kan heta. Den finaste Sonja säger där också.
1: Och ja, den ska vi
2: ringa in och stäm.
1: Ska vi singa det,
2: ja? Vad heter han från USA som är med i den norska Grand Prix-finalen och vann delfinalen ifrån Flore förra lördag? Bara du vet det så är det bra.
1: Det är ju faktiskt en norsk namn.
2: Nej. I wanna go home, I wanna go home, oh, I wanna go home. Den drog slog han i honom med.
1: Last night, you sleep in Detroit
2: City. Ja, men nu var det nog helt annan, ja. Telefonnummer 52860 660. Och ring in. Och så säger du kan heta han där. Vi spelar en platte imorgon, du får tänka.
1: Ja, men det kan vi göra. Kan det ska bli då? Ska vi pröva med röda rosor nu då?
2: Tror du har han klar?
1: Tre röda rosor med dansebandet Anders.
2: Han är 76 år, han karen vi ska fram till.
1: Ja, det är
2: jag. Hälsar väldigt gott.
1: Cowboy hat.
2: Han var i Norge i Njörhallen i 64.
1: Lämme Jim Reeves.
2: Lämme Jim Reeves. Jim Reeves, ja.
1: Var det 4
2: Det var ikke bare de to da. Det var flere også, shit, Atkins.

0: Ja, Nils har ringt in och sagt att det var Bobby Socks, men det var svimlande näv då. Men inte namnet var inte helt rätt.
1: Bobby Socks, det är inte det.
0: Nej, det är inte det alltså. Det är nog år sedan jag var med. Ja. Ja, bara sätt in. Sätt in ett svar här. Och vi har då med oss
1: Bobby Bear.
0: Kan vi ha med oss? God afton, god afton.
2: Hallå, ja.
0: Vad heter du, skatter du?
2: Jag heter Toril Olesrud.
0: Och när går kväll, du? Du och du så käckt.
2: Ja. Detta var stas.
0: Och det var Bobby
2: Bear.
0: Bear och
2: Bobby Bear.
0: Ja, var inte det fint?
2: Hä?
0: Har du hört sån igen?
2: Ja.
1: Alltså, nu tänker du på Grand Prix-melodien,
0: ja.
1: Eller?
0: Oh, ja. Var det fint?
2: Ja, jag syns ju det.
1: Har du stämde du också på han då?
2: Ja då.
1: Vi gjorde
2: ja,
1: det.
2: Då. Ja då.
1: Jag har snackat med och han, eller han andra grupp.
0: Det är en karl som får ta in han. Det han där så, det han, det kan det heta någon, det band han spelar i.
1: Ah,
0: jag känner inte på det.
1: Jag känner inte på det, Gerda. Men jag har inte sett på Grand Prix, så jag vet inte snart, uttala mig.
0: Ja, nu, nio gånger så kände det över ingen sådär så fick sån
1: kritik
0: för det, sa
1: Mokamannen.
0: Ja.
1: Kan den gruppa hette jag?
0: Kan du fortälla mig det, du?
1: Är du där, Torin?
2: Ja, jag är här. Oh, ja. Det var lite sån mye stöj på linja här.
0: Ja, speciellt när jag pratar.
2: Ja.
1: Jag syns det här är du kan... Är det fjärnsynligt som står på?
2: Ja, jag lurer på det. Jag ska skruva lite.
1: Ja, jag sitter här i den liden.
0: Det var inte du... Det är som sa Mokamannen.
2: Ja.
0: Vad är det heter?
2: De heter alltså...
1: Jag fick nog lite kritik där.
0: Jag fick lite kritik, men det var otroligt populär hittepå.
2: Ja, det gick ju vidare det.
0: Ja, det vann ju suveränt.
2: Plumbo.
1: Ja. Plumbo.
2: Ja, Plumbo!
1: Det var det!
2: Ja!
0: Jag tror det helt går styr med.
2: Nej, nu... Vi var ju... Husker du ju... Jon Roar, när vi var in på... Kontrafestivalen på Brein?
0: Ja.
2: I hine håre dager.
0: Oh. Ja, då var vi inne i reportage, ja.
2: Ja, då.
1: Hur länge det sedan?
2: Ja, det är någon år sedan.
1: Fine hårde dager.
2: Ja.
1: Nå begynner jeg å få litt angst her.
2: Ja, det er noe med det. Men nå er jo Kontrafestivalen blitt en knutepunktfestival.
1: Ja, dette har jeg hørt. Har ikke jeg fått en del støtte og noe sånn greie?
2: Jo, og da betyr det at de må ha noen sånne fylkeskommunale politikere i styret.
1: Ja.
2: Så nå sitter jeg i det styret.
0: Du gjør det, ja.
2: Och jag är på styremöte in på Breim och det syns jag är ganska speciellt.
0: Är du där nu?
2: Ja.
0: Och du sitter här på radio?
2: Ja, det gör de säkert alltså.
0: Ja.
2: Och i år så blir ju Kontrafestivalen utvidad med en dag och från onsdag till lördagskväll.
0: Ja.
1: Men alltså, där är inte något på söndag, något kyrkekonsert eller är det slut på lördag alltså?
0: Nej, kyrkekonserten är.
2: Nej, den är på lördag.
1: Ja. Och det är på lördag, jaha.
2: Ja, och det är kämpe artister som kommer. Men nu kan vi inte säga något om det då.
0: Det kan du.
2: Nej.
0: Visst vi får så förhånds.
2: Ja. Nils R. Sandahl är ju styrelejare, vet du. Han har bett om att vara, vi må vara absolut tyste.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det blir det spännande.
2: Ja, det blir det.
0: Jag känner inte, han bor bara.
2: Nej, det hade varit stås.
0: Han är nog likväl nu så.
1: Han behöver inte rejsa bort det nu.
0: Så det är en fylk på fylkespolitiker som är med där nu alltså.
2: Vad du sa?
0: Så du är med i styrelse för det du är med i fylkespolitiken?
2: Nej, inte. Det var bara kulturutvalget på fylkes... alltså fylkesutvalget för kultur.
0: Ja.
2: Vi måste välja någon medlemmar då till Kontrafestivalen.
0: Och då valde det dig?
2: Ja, det var forslag på meg, og så var det valg, og så ble det noe sånn da.
0: Ja, men du var noe heldig, du. Det må være kjekt, du.
2: Hæ?
0: Det må være en fin oppgave.
2: Jeg håper det.
0: Ja.
2: Ja, det... Jeg sa forutsetningen måtte være at Nils R. og jeg skulle få lov til å reise til Nashville og plukke ut artister.
0: Og så, ja, det jo forutsetningen. Og skal nå finne radio være med og lage reportasje i samme slengene.
2: Vet du hva? Det var akkurat det jeg sa. Jeg må ha med meg Jon Roar.
1: Ja, altså. Du forlanger ikke så mye heller, du, Toril.
2: Nei, ikke det.
0: Nei, han jo enkel og renslig å ha med seg på sånne lange ture.
1: Du jo kjent for å være beskjeden, du, ja. Ja, ja, ja.
2: Men jeg fikk beskjed om at da må, jeg kunne godt få være med, men da måtte jeg betale reisen meg selv.
1: Nei, da, nei.
0: Det gjelder selvfølgelig ikke han der reporteren da.
2: Nei, men du, jeg kan jo betale litt for deg da, Jon.
0: Ja, ja, vi kan si det sånn. Vi får ja.
1: Se. Dere får bli enige.
2: Ja.
1: Hva tid blir det litt snakk om, forresten? Nei,
0: det en sånn langtidsplan litt.
1: Nei, jeg tar en radio alene i en måne her, eller det, hva som skjer.
0: Det halvåret må du ta alene.
2: Det må jeg, ja.
1: Svein, du klar for å hjelpe meg? Har ikke hun fått spørsmål?
0: Ja, hun har fått. Du kan få være med å trekke, du, siden du var så flink.
2: Ja, men så flott.
0: Nå klokka omtrent 9. Nå har du altså hatt 12 innringere. Klokka 12.
1: Ja.
2: Oi, ja.
1: Skulle du legge det for lenge siden?
0: Og hvem du synes skal få vårt gavekort fra Hildenes Gartneri, så kan være så heldig. Hvis det en kar som vinner, for eksempel, og kommer til sin fru i morgen med gavekort, så sier... Mm. Det er mors dager på søndag.
2: Ja, da jeg innabil i saken.
0: Du innabil, ja?
2: Mm.
0: Ja. Men du men vet ikke hva... Ja, Svein ringde jo inn, du vet du, men du aner ikke hva navn, hva tal som står på hånda.
2: Nei, det gjør ikke jeg. Men nei. Skal jeg bare velge et nummer da, fra 1 til 12?
0: Ja.
2: Ja, ja da velger jeg...
0: Jeg velger meg, jeg.
2: Jeg velger meg nummer 7.
0: Du vil si 7, du.
2: Mm.
0: Da skal vi inn i fjorden.
2: Åh.
0: Er du klar over det?
1: Nei. Nei, det kan ikke hun vette, men jeg Nei. Ser det her ifra.
0: Gert Sørbø.
2: Åh, så kjekt.
0: Ja?
2: Ja.
0: Hun har vunnet gavekort oppå.
1: Krona 300. Hildenes Gartneri.
0: På Hildenes Gartneri, så må, hun må ha seg en eida tur da.
2: Det vil jeg si.
1: Ja. Hører du det, Gert?
0: Eller jeg kan godt sende det til henne, da. Jeg har jo gavekortet liggende her i.
1: Er ikke det den klassen?
0: I studio. Ja, jeg kan sende det til henne, så får hun ordne dette selv.
2: Mm.
0: Vi sier det sånn, vi tror det er du som har trakt her, vi kan ikke gjøre noe forhold til.
2: Jeg synes dette var et glimrende valg.
0: Er du inne i gløppa nå?
2: Nei, da jeg sitter på eid.
0: Og jeg synes du sa vi er inne i gløppa, ikke?
2: Nei.
0: Jeg hører bare på en eier, skjønner du.
2: Jeg bor nå på eid fremdeles.
0: Ja, det vet jeg ikke, men trodde du var på styremøte.
2: Hæ?
0: Kom før meg at du var på et eller annet styremøte.
2: Ja.
1: Men det ferdig, det.
0: Det ferdig.
2: Ja. Det nytt møte 20. februar.
0: Og da får vi vete hva jeg skal spille.
2: Ja.
1: Nei, vet dere det alt, ja.
2: Ja.
1: Det må bukes...
0: Jeg har noe fra Nederland, det er jeg helt sikker på.
2: Det bukes for lenge siden.
0: Ja, ja.
2: Men dette blir stas.
0: Ja, det blir stas.
1: Men jeg trodde ikke at du var sånn country for... Menneske du, Toril?
2: Jeg er skap country.
1: Og er du det, ja?
2: Ja, jeg lærte av Jon Roar når jeg var med inn på festivalen for, jeg tror det er 5 år siden.
0: Det er mer.
2: Ja, det er det kanskje.
0: Mm. Tiden har gått så fort når vi er eldre, så går det henne forhånd.
2: Ja, men det er fin musikk og, ja.
1: Det er sånn, bilmusikk.
2: Ja, det også, men det er noe som sier, if you have to learn life, you have to love many things.
1: Ja.
2: Alt fra opera til country.
1: Alt fra opera til country, ja.
2: Ja, da.
0: Du er med å hjelpe til på opera nå, du vet du.
2: Ja, jeg er barpike.
0: Ja. Sparkepike.
1: Ja. Du er pike, var ikke det jeg hadde?
0: Du, sjubba du, ja.
1: Sjubba du, Olsen Banden.
0: Men takk for at du ringde inn, Toril. Nei, ja, Toril, ja. Toril Olsrud til og med.
2: Olisrud, ja.
0: Olis?
1: Oles.
0: Olesrud,
1: ja. Ja da.
0: Pent barn av mange navn. Ha det godt.
2: God helg.
1: Takk det samme, Toril. Men jeg har fått inn en helsing her. Ja. På tampen. Det er en som har fylt 75 år på onsdag. 2 dager siden det, Jon.
0: Ja, da må vi se en god.
1: Det var da om Kari Englund.
0: Ja.
1: Helsing fra Eldri.
0: Ja.
1: Mo.
0: Nå får vi på ett skud. Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen!
3: Gratulerer, kjære Kari! Gratulerer med dagen!
1: Må ikke begynne så høyt, Jon.
4: låt lite högt.
1: Jag hoppas du inte blir skrämd. Gratulerar med överstått, Kari.
0: Ja. Då har vi kommit till Vajsände, så det heter. Ja.
1: Tack för mig.
0: Du var så kort, men ja. Det.
1: Tack för mig. Hej, för dig.
0: Tekniker ikväll, du får rätta om det tekniska.
1: Ja, det är du. Så tror du har
0: så knappe. Tekniker var...
1: Anders Vårdal.
0: Ja, och Odd Frischleder borde bisitta här. Jon Råra är nog vår med av och till.
1: Ja, men sluta av vår svärre. Vi hade en rödbuss här så att det ska vara stor skravle.
0: Ta den nog i still. Du måste komma in. Vi tackar för oss. Och känner dig rätt så dukar du bara upp igen.
1: Jag känner igen om 14 dagar. Ja. Visst du skriver namnet till avisa. Jag vet att jag ska möta.
0: Åh, oh, så PR-kott och du må rata namnet till avisa.
1: Jag skriver bara Jon och så
0: är jag, kan jag göra det? Känner du då?
1: Ja.
0: Ja, Ågen, den udde. Det är grejt. Ha det gott, folken. Så glöm inte att spela bingo på onsdag då.
1: Är det gloppebingo då?
0: Ja. Det är säkert så bingo. Det är bingo från gloppen. Och så, fredag så är det Sögen går.
1: Ja, hör på det, folket.
0: Hör på det, folket. Klockan 9. Och så är det Jon Elling var redo med underhållet klockan 10.
1: Men detta Sögen går är väldigt artigt att höra på.
0: Så få med dig det. Ett helt färskt program också.
1: Och det är helt nytt, ja.
0: Ja.
1: Helt topp.
0: Det var det sista Jon Råhrajen och Ulf Frischli sa på din fredagskväll. Tack för ikväll och god natt.
1: God natt.

0: din hargai.
1: En gang skal fuglene synge. Harmoni duo fra 1945.

En melodi som var väldigt populär i slutet av 40, det var den här Röde rosor, röda läppar, blåröd vin, det är översatt för tysk. Ronald lagade den här

0: Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa att ända till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.
1: Nej.

Ja, rart att inte den här originalversionen av My Boy Lollipop med Barbie Gay vart en hit i 1956. Men det vart alltså Millis coverversion som sålt i miljonupplag 28 år senare. Så väldigt forskjellig var ju inte disse to versionerna. Neste ut er surfduoen Jan og Dean med Popsicle fra 1963 LP'en Drag City.

Boogaloo Down Broadway. Och den vart Fantastic Johnny C's enaste stor hit. Han prövde igen i 1968 och hade då tre singlar inne på Billboard Hot 100, men de hamnade långt ner på listorna. Vi ska så vitt in på 70-talet också ikväll med 1970-LP'n Washington County inledde Arlo Guthrie ett samarbete med Roy Kuder som skulle vara fram till 1974-75. Och ska någon köpa Arlo Guthrie-plate så är det de fyra albumen som kom i detta tidsrummet jag kan anbefala.

Joe South, som också faktiskt hade haft en liten hit så tidigt som i 1958. The Purple People Eater meets the Witch Doctor, skrev av Big Bopper, nådde en 47:e plats på Billboards hitlista i 1958. In på hitlisten kom också The Bonnie Sisters. Där Alicia Ayrblick inne på topp 20 fick de i 1956 med Cry Baby. What?

Frankie Fordog Alemoni, en single från 1959. Det här var uppföljaren till kämpehitten Sea Cruise, men det slog inte på långt när så gott han. Backa vart han här av platsällskapet Ace, kanske mest kända grupper på den här tiden, Huey, Piano Smith and the Clowns. Lemon Pipers slog igenom på begynnelsen av året i 1968, samtidigt som Bubblegum Rocken slog igenom. Och vart väldigt felaktigt tatt för en lätt bubblegum-gruppe. Men gruppen har spelat mer psykedelisk och varierad musik. Och med låtar på LP-arna upp till 9 minuter så var det långt ifrån det som var vanligt från bubblegum-grupper som Ohio Express, 1910 Fruit Gum Company och Arches. Från Lemon Pipers Green Tambourine LP ska vi höra Blueberry Blue.

refrain. Though spring is here, to me it's still September.

Ja, denne var fra 1942. Yngve Stor lagde en i 1940, Lengtan til Hawaii.

0: Ja, nu ska vi ha fredagskväll från fredag 2 oktober. Det har varit lite kluss i starten på sändningen, ja. Så första 20 minuter har det Sverige inte kommit med. Men vi går in i sändningen, ja, då har han Jon Elling fått en äldre mo överlid på tråden.
1: Nej, det var inte där. Det var inte där. Ja, det är regioncenter vi ska fram till. Och du vet hur den debatten går.
2: Helt
1: fullt med något. Ja, bra. Det kommer stadig mer i avisen, vi tror. Och jag såg Fjordnes idag. Där var det då ganska flera sidor. Och jag förstår det att redaktören i Fjora Bladet, han satsar 110 nu på att detta ska gå i mål. Fjoringen och fjärdatiden, tror jag inte så enige. Ja, då. Så vi får se vad som sker. Vi får se vad som sker. Ja, du, jag är skuldig dig ett brett med Brängeberg, det är du klar över.
2: Ja, men det är ingen har.
1: Det är inte något som bränger. Plötsligt en dag så ska jag förbi och då ska du få det. Ja,
2: ja, men då må du ta en teletyp för du dukar upp så att du vet om jag är hemma.
1: Så att du får hive gammalt gjort i kött och gamla makrela som ligger på frysen?
2: Nej, jag har inte några gamla makrela. Jag har inte så mycket gammalt gjort kött heller.
1: Du har inte det? Nej, nej, okej. Okay.
2: Nej, jag har lite gjort kött, men det är inte så väldigt gammalt.
1: Nej, nej, okej. Okay. Gjort i kött, hvis det inte är över 5 år så är det inte det problem. Men makrelen, den må du hive hvis han är över halvt år i alla fall. Ja.
2: Den blir ullna bara du ser på.
1: Ja, han gör nästan det, han gör nästan det. Så, det är då grätt nog. Ja, och du hellre är hemma?
2: Ja, jag är hemma.
1: Ja, men det är ju lika grätt.
2: Det är lika grejt.
1: Du, ja. Du tog väl Senja ut på altan och låg där och dösa om dagarna. No. Det var fina vajer.
2: Jag bor på varandra i Jauda, men är det sån vind av och till?
1: Ja, men.
2: Men det klär mig gott.
1: Ja då, då. Ja. Då går det bra, då går det bra. Det är säkert. Ska vi se, det är så mycket en kan... Hör med vet jag folk om och då kommer väl du i den kategorin, gör inte du det?
2: Jag vet inte, jag vet inte. Kallar det så mångt,
1: jag kallar det så mångt. Ja, ja, ja. Nu ska vi se, nu ska vi se. Vi, ja. Vad står förkortelsen SFT för?
2: Jag
1: har inte pejling på. Ja, det pratar jag om kvart.
2: SFT.
1: SFT.
2: Det må nog vara, det kan inte vara Sogn och Fjordane. Ja.
1: Nej, det är inte det. Det är statens det begynner med.
2: SFT. Nej, jag ringer inte någon bjäller du.
1: Ingen bjäller som ringer. Nej. Och så är det statens, och så är det T, det är tillsyn. Och så, vad står F för då, tror du?
2: Jag har gröna.
1: Statens förorensningstillsyn.
2: Oh.
1: Ja, det är ju ett tillsyn, så stadig får mer att göra på. Akkurat nu har vi väl kanske haft någon kommentar om det som sker nere i Synfjord. Vet du vad som skedde då nu hindagen?
2: Ja, då, det såg jag på fjärnsyn i stad. De länkade sig fast och stod i.
1: Ja, och så måtte de väl bara förlata området ganska först.
2: Ja, det blev ju bärt bak i politibilen och arg.
1: Ja, det är väl sånt som de kallar kollektiv kriminalitet de driver.
2: Nej,
1: ja, det
2: har tagit en
1: sak på. Ja, akkurat. Ja, nej, det är en del så de har inte tänkt att ge sig. De kommer väl igen och så må det flyttas på en gång till. Och så får de att hålla det gående.
2: Ja, men har du inte fått ett klarsignal om att dumpa in i dina där...
1: Ja. Men
2: alltså, så... var det visst något ankerrätt?
1: Nej, där var ett högsterättsvetak, ja. Hade den här sagt. Så... Det sa att detta rör inte var så grätt likväl. Och detta rör högsta rätt, det är ju människor som sitter där också. Och
2: selvfølgelig er det.
1: Men nå er det kommet så langt, det har lagt ut så mange milliarder ned i Sunnfjord nå, at nå er det for sent. Nå må de bare kjøre løpet. Det er ikke noe mer å diskutere, tror jeg. Men kunne de brukt steinen til hvert annet og slippe ned i Sunnfjorden eller Førdefjorden, så hadde det vært positivt, selvfølgelig.
2: Det.
1: Det er det, men vi kan vel ikke si det at alle andre får forurense, og så skal vi slippe, for vi trenger disse rare mineraler og sånt, vi også, ja, det gjør vi. Så. Vi må vel bare finne oss i litt.
2: I sikkert nok, ja.
1: Ja. Skal vi se, vet du, han John F. Kennedy, han skrev John F. Kennedy, og hva sto F-en for?
2: Herlig fryd. Ja, det er, for å si det rett ut, det er jeg ikke sikker på.
1: Det er jo de ting vi har spurt om og diskutert i nærradion så mange en gang.
2: Ja, er det et fornavn han har der da?
1: Det er et miljønavn.
2: Ja, er det Jon, Jon Fredrik da?
1: Nei, det er ikke Fredrik, og ikke er det Frode, og ikke er det Frank. Det er noe helt annet.
2: Da er det Franklin.
1: Nei, det kunne det vært, ja, men nei, det er ikke det, det er ikke det. Fitzgerald.
2: Da er det John Fiddle.
1: John Fitzgerald Kennedy.
2: Ja, ja,
1: og det har du hørt om mange ganger.
2: Ja, da. Det har jeg hørt.
1: Det er ikke i tvil om, nei.
2: Men det satt langt inn, jeg tenkte på når Castro er noe
1: fint. Ja, ja, ja, ja, det er jo helt greit.
2: Nei, det er
1: så skal vi bare ta aller siste, det er litt politikk det også, og veldig aktuelt for tida. Hva heter nasjonalforsamlingen i Israel? De har litt å takast med deg også for tida.
2: Når det gjelder politikk, så er jeg ikke så oppegående når det gjelder politikk.
1: Er ikke du interessert i det?
2: Ja, av og til.
1: Men, av og til, ja. Vi var ute etter nasjonalforsamlingen i Israel. I Norge så kalles det for Stortinget. Hva kaller de Israel? Det begynner på K.
2: Ja,
1: nei. Og så ender det på Knesset.
2: Knesset.
1: Hva får vi da?
2: Knesset.
1: Knesset, ja. Ja da.
2: Nei, vet ikke jeg.
1: Ja da, det er knesset. Det er kaldest. Det stemmer det. Det stemmer det. Hvis du ikke har hatt det ordet i din munn ja, før, så er ikke det så godt
2: ja,
1: å ta igjen.
2: Det var det eneste som slo meg, det var når du sa K og så sluttet på knesset. Sant? Det må være knesset.
1: Ja, det er akkurat det som er. Det er akkurat det som er. Ja, er det nok... hvis du nå skulle få billett til enten Svelekameraterne eller Blues, hadde vi kommet til å sette deg?
2: Ja, på Svelene.
1: På Svelene, ja.
2: Ja, men på Blues, det drar jeg litt i tvil, ja.
1: Ok. Nei, men greit, du. Vi skal ringe en kar.
2: Det er helt greit.
1: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
1: Og da skal vi rett og slett takke og ringe opp den øverste ansvarlige for dette her blusstyret inne i Gløppa. Fjerde blusklubb, vi har en leier som heter Hans Ole Andenes, og i tida så skulle vi prøve å få tak i han, og det er vel omtrent noe det. Så da driver han og sveiver. Det er ikke sveiving, det er jo sånn som vi kalte det i gamle dager, men nå er det trutsing det går i. Skal vi se om vi får kontakt med Hans Olen?

0: Har vi fått med en karl nå? Hallå, hallå.
1: Ja, hallå ändå.
0: Ja, kan du styra med släck i kväll då?
1: Nej, nu är det. Vi var på en biltur upp och där skulle köra upp i Röstfjärra, hur det såg ut till branden jag och byggde.
0: Ja, då brände det upp ett hus där. Ja, men det var, ja. De fyrte på. Så ja. Det var inte något chock på någon måte. Nej. Nej, nej. Ja, det får det väcka alltihop.
1: Ja. Ja. Det är mer eller mindre.
0: Ja. Det gjorde väl det. Men det var inte det vi skulle prata om ikväll.
1: Nej.
0: Fjordblus. Vad tid sker det? Ja. Det är inte länge till nu.
1: Nej, det är om 14 dagar är vi i full gång.
0: Ja, ja.
1: Så det är begynner å nærme seg.
0: Det har vel aldri vært nærmere.
1: Nei.
0: Nei, og det er store konserter både på fredag og lørdag på hotellet, men så har det jo litt annet rundt om. Kan ikke du ta litt om det?
1: Ja. Vi begynner jo på torsdag kveld med en konsert på Lauge, og det er på en måte åpningskonserten på Fjordblus, og det er... Og da har vi invitert spesielt disse her elevene fra Fjerda Gymnas og musikklinjer da.
0: Ja.
1: Så da skal et band som heter De Målløse fra Fjerda Gymnas, et band av elever da, for de skal spille. Og så skal Vidar Leto spille der oppe.
0: Ok. Hvert år så er det vel et sånn... bluesband ifrån Fjerda Gymnas musiklinje, och de är utroligt goda.
1: Ja, det är det. Och vi har ju haft band där, vi hade ju ett band för några år sedan, så vi var med på unionskuppen och vant den på det nationella kuppen på Notodden.
0: Ja, de var ju nästan internationella i löpet av kort tid. Ja,
1: ja, och det är ju så, det är lite morsomt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det var på Lauge.
1: Ja, det var på Lauge. Och så har vi på fredag på dagtid så har vi två stora barn- och ungdomskonserter i kultursalen. Där en för ungdomsskoletrinne kan man säga, eller ungdomsskolen.
0: Mm.
1: Och så en för barneskolan där. Det är väl då 4-20 klass tror jag.
0: Akkurat.
1: Som är inviterat på den då. Och det, så det blir två flotta konserter.
0: Och detta är band som ska vara med på Fjordblus senare, så stille på och ta dessa extra konserterna.
1: Ja, det är, nu blir det på fredag då, så blir det ett av de mest kända norska bluesbanden som finns. Det heter Spoonful of Blues. De er fra Notodden, og så blir da han Vidar Leto også med der og ha en del sånn her, prate litt og spille litt han også.
0: Ja, vi må rekruttere blues.
1: Ja, ja.
0: Det er viktig.
2: Hold litt på du, hvor gammel er den her blues-greier dere? Klubben?
1: Nå er det alt. Ja, bluesklubben er faktisk, den var stiftet i 91, så den... Den er jo faktisk
2: 35
1: år i år. Ja. Og så er det, men så er det Bluesfestivalen. Den var første festivalen i 98. Så i år er det 29. gangen den blir arrangert. Så til neste år er det faktisk 30-årsjubileum.
2: Da må du klappe så trommene neste år i hvert fall.
1: Ja, det er vi nødt til da. Ja. Det er vi nødt til. Men det har vi nå gjort i år også. Vi har jo stor internasjonal artist som hovednavn på plakaten, og hun skal spille på fredag. Mm-hmm. Det er jo da Courtney Hedvin fra England.
0: Det er ikke, hun, det er ikke gamle tausa.
1: Nei, hun, i dag er hun 22 år, vel, og hun var 13-14 år, så var hun med på... American Got Talent bort i USA og fikk jo da det som vi kaller for Golden Buzzer, at en av dommerne sendte hun rett til finalen.
0: De ble imponerte med alle.
1: Ja, det var inte, hon var ju sammanlignad med Janis Joplin och fick väldigt mycket skryt. Så hon uppträdde också året efter på väl, var det i samma program.
0: Ja.
1: Ja, så så hon har allvarligt mycket, jag är säker på att väldigt många har sett dem på YouTube eller på ett eller annat videosnutt, men hon heter alltså Courtney Hedvin.
0: Första konserten i Skandinavien.
1: Ja, det är faktiskt första konserten i Skandinavien. Så hon kommer till oss då på fredagen under fjolbrus. Då reiser hun hjem igjen, og så skal hun spille da en skal hun da ha en turné på en ganske stor turné rundt omkring i England, og der er stort sett, der er jo begynt å bli utselt på mange av de spilleplassene hun skal hun skal ha det.
0: Ja. Da bør det bli utselt på hotellet og.
1: Ja, det bør det bli.
0: Ja,
1: i alle fall, hvis folk det er i alle fall, vi har jo til og med hatt, vi har jo hatt flere telefoner blant annet fra Sverige, for folk som har lyst til å komme og høre om, for det vi har med seg første konserten henne i Skandinavia.
0: Ja, men det er bra, det er bra.
1: Så, det er, så jeg håper at det blir rimelig fullt på den fredagen.
2: Går det bra å få det ihop økonomisk litt her?
1: Det er helt marginalt. Det er jo store utgifter med å arrangere en sånn festival, og og det er klart at, at artisterne skal jo ha betalt, men det er også veldig mange andre utgifter, både til lyd og lydanlegg og til alt mulig reise og sånt. Så, så det er helt marginalt. Det er noe vi driver med. Vi driver jo ikke med det for å tjene penger, men vi må jo prøve å få det til å gå ihop sånn i balanse. Så, så det er målet vårt. Nå har vi hatt noen år vi har har gått med noe underskudd, men vi er ikke mer enn at vi har på en måte greid oss da. Og så har vi jo så utgiften til festivalen, altså billetterne dekker jo bare en del av utgiftene, og ellers så har vi jo en del støtte fra forskjellige plasser, og så har vi fantastisk mye gode sponsorer som stiller opp året til år.
2: Det er bra, og det er fint.
1: Og sponsorer oss. Det er veldig bra.
0: Så ja, og det er vi helt avhengig av. Det er greit.
1: Det er vi helt avhengig av, så er det, men det er jo flott at det stiller opp, og det er stor takk til deg som er med oss. Og, for det er litt sånn, det er et stort spleiselag hele Fjordblues. Ja.
0: Det er det. Nå skal vi dele ut et festivalpass i dag, og så fann vi ut vi tar et neste veke og neste fredag.
1: Ja.
0: Den som får et festivalpass, hva får de, hva kan de nytte det til?
1: Det kan de nytte på. Det er jo sånn at det eneste arrangementet vi tar billetter på er faktisk på disse kveldskonsertene på hotellet. Og da gjelder de festivalpassene til fredag og lørdagskveld der på hotellet.
0: De kan komme en av kveldene eller begge kveldene?
1: De kan komme begge kveldene eller en av kveldene.
0: Ja.
1: Ja. Og da får de med seg veldig mye bra musikk.
0: Og hva, et sånt festivalpass, hva verdi er det vi snakker om?
1: Nei, nå er det vel vanlig pris, er vel 1250, tror jeg.
0: Ja.
1: Som 1250 kroner for to kvelder.
0: Ja. Så du må bare gi på å ringe, for dette er verdifullt.
2: For det er så glad i blues, så
0: ja, da.
2: Flott.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Og så er det jo et variert program. Det er ikke bare ren bluesmusikk vi har. Vi har jo alt. Det er mange stilarter innenfor musikk som grenser inn mot bluesen, og vi prøver å ta med, så vi har jo litt sånn type amerikansk

0: Ja, då har vi med en kvarn.
1: Per Hasle, god kväll.
0: Nej, det är man alltså. Är det du? Ja, ja.
1: Ja, vet du här.
0: Ja, men det var då väldigt käckt. Jag har inte hört dig på länge nu i mina örar.
1: Ja, det är inte så länge. Så jag ringde in.
0: Nej, det kan hända. Det var säkert inte mig du snackade med.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag var nog in på Sandalen nu. Det var sån matamål, men det såg ju nog det där.
0: Nej, men du var väl så rädd i regn att du satt inne i bilen hela tiden?
1: Nej, jag var ute och spacerat.
0: Du var det, ja.
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Men vi hade ju paraplya med oss.
0: Ja, men då får du radio på.
1: Ja, jag har en till gode män av Jon Roan.
0: Säger du det, ja?
1: Ja.
0: Det står upplinjer, här är i alla fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igen. Ja.
2: Du måste säga, vi har inte en enast igen.
1: Ja. Ja. Jag ska lämna mina Jon Roan.
0: Du ska få paraply, du. Ja. Nej då, de var lite uheldiga med vajret på matamål i år. Det var ett hälsigens uvajr för att säga.
1: Ja, det var bra i stund.
0: Ja, det var bra i stund. Det var det. Ja. Handlar du något då?
1: Ta?
0: Handlar du något då?
1: Vi har redan köpt ett pölse, tror jag.
0: Säger du det, ja.
1: Ja.
0: Och då får du smaka kanske?
1: Ja, det var god pölse, men jag husker inte att jag lagade henne.
0: Nej. Det var många som säljde pölse också, det var det faktiskt.
1: Ja, det kryddade där, vet du.
0: Ja.
1: Smakte nog på forskjellige år, vet du.
0: Ja, nej då, det var... Det var väl 50 forskjellige stender inne, så det var ganske bra utvalg av det meste. Det var
1: men så lossnade skikkelig med vind og regn, så det ble utrivelig.
0: Ja, de måtte stå og holde telt då, for at det ikke skulle fyke, vet du. Og da er ikke det noe stas. Ja, hva du har styrt på i sommer då? Du har vel røtje rundt om i land og strand?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har snakket med deg etter vi var oppe på Nordkalotten på busstur.
0: Nei, det har ikke du.
1: Nei, vi reiste med fly fra Florø og Oslo og videre.
0: Ja vel.
1: Ja. Og så reiste vi med buss opp på Nordkalotten.
0: Ja, riktig. Ja. I gamle dager så var det gule busser i Finnmark, husker jeg. Er det det enda?
1: Nei, dine da bussen, det var for et selskap ned i Stavanger.
0: Åja, det var ikke rutebusser de brukte, nei.
1: Nei.
0: Riktig.
1: Det var... Vi reiste opp til Alta, og så kjørte vi derifra. Vi var oppe på Nordkapp, men vi var en dag for sent ute for å se midnattssola gå ned og komme opp. Etter.
0: Var det Skodda som tok dere, eller var det...
1: Nei, det var helt fint vær.
0: Det var det, ja.
1: Vi var en dag for sent ute.
0: Ok. Var det innover på Vidda, på Finnmarksvidda, Kautokeino?
1: Vi var nå på Skaidi.
0: Skaidi, ja.
1: Prata med samer.
0: Ja, jeg var godt kjent på Skaidi. Jeg var et år oppe i Kautokeino.
1: Ja. Jeg gikk en tur oppe i Hammerfest, og da var det par sånne bukker som gikk og trakket. Og jeg sto på en liten grønn flekke som var ved siden av asfalten. Og denne minste bukken, han kom og åt framför fötter på mig. Ja. Och så spårade jag, kan jag få ta dig på honja? Men jag fick inte svar, så jag vågde inte.
0: Nej,
1: men jag kunde gjort det.
0: Ja, det kunde du. Ja, det är så som går och trackar till vägen. Det är ju helt hammer, vet du. Så det.
2: Det var nog två buckar då.
0: Oj, påstår det. Då var det två buckar på samma gråstråna.
1: Ja. En på to og en på fire.
0: Ja. Og de tok ikke hverandre på hånd, jo.
1: Nei.
0: Det er da bra. Men
1: vi var oppe på Skaidi, og der fikk vi klappe på hjorten og mata.
0: På regnen, ja.
1: Ja, rein. Ja, selvfølgelig, så har jeg gjort det.
0: Ja, det er ikke så mye gjort elger i Finnmark, ja, men ikke gjort.
1: Det kan hende.
0: Ja, da, jeg har sett elg midt på Finnmarksvidda og held på å gå ja, på det, jo, faktisk.
1: Og så var jeg ned i elva, Grens Jakobs elv, og tog med noen steiner, og da visste jeg hadde gått 2-3 meter, så var jeg touchet av Russland.
0: Ja, ja. Skal være forsiktig med slikt.
1: Det er så mye vakthånd og styr at det passer seg. Du ser det ligger på selskapet.
0: Nei, det er viktig. Det er ikke sikkert jeg hadde fått kjem igjen. Nei. Dette er jo greit. Om du skulle få en billett i Fjordbrus, hadde vi sett deg. Der er bubilcamping rett etter med hotellet.
1: Ja, hva det er henne ditt da?
0: Nei, det er Gloppen Hotel.
1: Åja, ja vel, da er vi nå til å bli kjende da.
0: Da er du godt kjende, ja.
1: Ja, jeg har bodd mange ganger på sånn fredagsdans da.
0: Ja, stemmer det. Ja. Nå er det dans, bluesdans både på fredag og lørdag. Om 14
1: kan
0: dager.
1: Kan bli det da?
0: Ja, oi, ja. Det kan du også det.
1: Jeg vet ikke. Ja, hvis det... Hvis det er at vi er trekt ut, så kan vi nå stille opp. Ja. Men hva tid skal det være ditt da?
0: Nei, dette da, det er om 14 dager.
1: Åja, ok. Så mye skal skje nå.
0: Ja, det er veldig mye som skjer. Det er det.
1: Jeg har kjæresten min blir 80 år nå, så vi skal feire.
0: Ja vel.
1: Sonen blir 50, og det styrs. Så det... Vi har en julebordsesong.
2: Dette blir dyrt for deg, Per. Oi, oi, oi.
1: Hæ?
2: Dette blir kostbart for deg.
1: Ja, men du vet, det er snakk om å prioritere.
0: Men du må huske på det at det er like mange som kreperer at de får mye bløtkake som får mye alkohol.
1: Ja, du... Ja, jeg er glad i bløtkake, men jeg liker best tropisk aroma.
0: Ja vel, det kan være.
1: Den liker jeg spesielt.
0: Ja, ok. Da satser vi på at de serverer det også.
1: Bruker å få det når jeg har gitt bursdag.
0: Ja, det vil jeg tro. Du gir vel beskjed hva du liker best. Og
1: det er ikke så lenge til heller.
0: Nei, da har vi det. Skal vi se. Det var en by, norsk by, så der brant teatret ned til grunnen i 1993, og så ble det gjenåpnet i 1997. Hva er det for en by vi snakket om? Det var jo dramatikk til tusen. De møste teatret sitt. Og det var ikke Oslo, men det var ikke så langt derifra.
2: Det er sånn ærverdig teater også, egentlig.
0: Ja, det var det.
1: Bjørn, jeg lurer på om det var ditt av Colosseum, men det var jo selvfølgelig ikke.
0: Nei, det var ikke det, nei.
1: Nei, hva det kunne være da? Er det Østfold eller Vestfold? Eller?
0: Det, du skal litt sør-vestover i forhold til Oslo, et lite stykke. Ja, det er ikke langt.
1: Nei, kan det være Drammen da?
0: Det var Drammen, ja.
1: Hadde en god venn i Drammen.
0: Ja vel. Det er bedre med en dram i timen enn en time i Drammen, sier jeg. Jeg vet ikke.
1: Jeg har ikke vært så lenge.
0: Du har ikke vært en time. Du har ikke vært en time.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan være.
1: Det kan være, vi har vært der og ikke husket det.
0: Ja, det kan du. Det var av og til disse her bussene som gikk til over Sogn til Sogn og Fjordane. De var innom Drammen en stund før de for vestover.
1: Ja.
0: Ja, så det er mange herifra som har vært en tur til Drammen, enten de hadde ærende eller ikke. Ja vel,
1: ok.
0: Det er så. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Vi bare avslutter med det, og det er så greit at...
1: Frode Alnes spiller... Jag ser man för mig, men kan hon denna spela? Är det blåsinstrument eller?
0: Nej, inte sån officiellt i alla fall.
1: Stränginstrument?
0: Va? Ja. Och det kan då vara både gitarr och piano, det. Flyger då, ja. Stränginstrument.
1: Ja, nej, det må nog vara gitarr.
0: Inte ja, det är gitarr. Det ja. Stämmer.
1: Det är hans... ett hemlig blonke på skallen där.
0: Ja, förhållsvis. Ja. Han var en av de som begynner med det, för att säga det så. Nu,
1: ja.
0: Nu är det många som har kämmit det, ja.
1: Vi har väl lite ändå.
0: Nå, det är inte något att snacka om, du. Ja, du har då lite.
1: Nej, men har inte du mer än mig?
0: Nej, jag har vänt mig av med detta då. Det
1: och säger du det?
0: Lika grönt. Ja, det syter löst att släppa. Ja.
1: Grönt.
0: Ja, nej men grejt du Per Hausle, vi må få fler kandidater in.
1: Nettopp, må ha god, fortsatt god kväll och god helg.
0: Tack detsamma. Ja, och ska vi tacka? Jaha, det gör vi. Jag var på konsert nu för inte många dagarna sedan. Utrolig bra konsert. Nu ska hon spela för dock och. Ken var det jag var på konsert med? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, vi har ikke fått noen rette svar enda. Hun, de hører at det var en kvinne. Hun har fått på Sogn og Fjordane-turné nå for en liten stund siden. Ja. Hun er fra Nordfjord og bor i Bergen. Hadde med seg et veldig bra orkester. Det var i alle fall 5 mann, og de spilte jo absolutt alle instrument. Jeg tror det var bare harpe og tuba jeg ikke hører. Så, men hva er det hun heter, hun her? Hun skriver tekstene selv, veldig gode tekster har hun.
1: Han forandrer stilen litt.
0: Litt, for hun er veldig allsidig. Det hun startet vel med felespill og gamle slotter fra Braim mye, men nå er hun veldig allsidig i sjanger-typen. Nå var det en del det gikk opp for, forstår jeg. Så nå fikk vi i alle fall telefonen inn. Og da har vi med. Var det...
2: LTB.
0: Ja, det var det. Ja, Larsen, hva det går?
2: Nei, det går noe sin vant.
0: Det går det over.
2: Ja,
0: ikke det der jeg sier?
2: Ja, det er sliten, men det går ikke over.
0: Det går ikke over. Nei. Men det skal jeg si deg, Lars Bjørkedal, at du gikk glipp av en svær konsert hvis du ikke følte med når hun... Sigrid var på turné.
2: Ja, men jeg var ikke tilgjengelig.
0: Du var ikke tilgjengelig? Nei vel. Nei vel.
2: Det var det som var.
0: Det som var. Hun har gitt ut mange CD-er nå, og dette var faktisk en melodi til siste CD-en, så hun...
2: Ja, for det var en tonart, så jeg bortimot ikke forbinde med Sigrid, men...
0: Ja.
2: Men jeg hører nå etter hvert at det var hun da.
0: Ja da. Nei, det var ikke typisk Sigrid for 15 år siden dette. Nei, det var ikke det.
2: Nei, slett, det er ikke for 15 år siden, og ikke for 10 og helder.
0: Nei, ikke for 10 helder. Nei, hun har denne serien, det var alltid fra felespill til, ja, det var veldig allsidig serie dette da. Det var da litt tilfeldig at jeg tok ut denne rar som hette Livet.
2: Ja.
0: Alt som kan skje i livet. Og hva du skal bli når du blir store, det er jo et... Det er mange pensjonister som går og lurer på det.
2: Ja, har jeg. Åh, ja. Ja, det er forskjellig en kan lure på når jeg er pensjonist.
0: Ja,
2: det har jeg sett. Om jeg får livet til å gå rundt, eller hva jeg skal bruke rundt det til.
0: Ja. Neida, dette er ikke så enkelt alltid. Det er klart. Skal vi se... Hva for en krukke er det som aldri blir tomme? Det vet vel du alt om?
2: Nei, ikke alt, men jeg vet at det er Sareptos.
0: Ja, kan du forklare, har du en slik?
2: Jeg skulle ønske at vi hadde det, men...
0: Ja. Nei, Sarepta, det var vel, var det en by det, eller var det et kvinnfolk, eller?
2: Var ikke det et kvinnfolk, da?
0: Ja. Var det i alle fall til ditt, en slik krukke?
2: Ja, hva er det?
1: Er det en del sånne kraftkommuner som er sånne krukker?
0: Ja.
2: Ja, det vet du om, og det er bare så synd at det ikke alle, eller at det er øyelagt for alle hjemme, så at det som har kraft, det har det faktisk, og det er så mye sånn forbannet på et uttalelse fra NVE på Facebook i går.
0: Ja, hva det var?
2: Ikke holde fingrene i fred. Nei, altså, det lønte seg veldig å kjøpe kraftig fra utlandet. Jaha, har det gjort det siste alt andre året? Overhovedet ikke.
0: Nei.
2: Nei. Vi har ikke kjøpt en kilowatt fra utlandet på den tiden.
0: Det er så.
2: Og like forbannet så skriver det prisen opp i Mellegimel og... Ja, jamt over nå siste måned så er jeg leie på 1,35 kr kilowattime.
0: Ja, men vi slipper å betale det da.
2: Ja, vi gjør nå det. Det er...
0: I alle fall vi så har det til hus og heim.
2: Ja.
0: Fabrikker og sånt, de må betale det.
2: Ja, visst det funkar bara det. Och det är alltid ett under att det är färdigt att gå runt.
0: Ja, det är det.
2: Dieselprisarna kommer dit sådär. Så kan jag nog, jag börjar lura på hur det ska bara köra landet konkurs.
0: Är det nog vi har mycket av här i landet, så är det vatten till kraft och olje till diesel, men likväl.
1: Jag såg nu, det var 31 kronor och på en, men det bara 6 kronor 70 öre säger avgiften.
0: Ja, och vad är hett?
2: Avgiften.
1: Nej, det var inte det.
2: Jag ska inte komma och fortälla med det att det kostar så mycket så vi njuter den där roljen.
1: Ja, ja, men inte till staten då, som säger det så.
2: Nej, nej, det men en kvant, alltså, en kvant är en av jävels med pengar.
0: Ja, det är det. Ja, ja, ja.
2: Och där går mer in i staten, eller i så ett annat uppsätt, alltså, det är cirka 85% utav det som kommer ut av havbottna. Prisen på det går in i staten.
0: Ja, det är det. För dessa oljesällskaper, de betalar ju allvarligt mycket för det går till raffineriet.
2: Det
0: betalar ju per oljeekvivalent, eller vad det kallar det.
2: Ja.
0: Så nej då, det går i statskassa. Det är ju då det här pensionsfond utland, så det kallar eller
2: ja,
0: oljefondet, det är då därifrån det kommer, ja. Vet du. Det.
2: Ja, ja, ja, visst ja. Är det nog det, visst det är nog det, och det ökar så fort, jag grejer att tälja, ej och ej.
0: Nej, det är inte skattepengarna till mig och dig så ligger där. Nej,
2: det är nog slett det sitt, och inte är det pension i halv
0: då. Nej då.
2: Kör om det är nog aldrig så mycket svärt att regna med det andra, men hade det varit så det skulle vara så har inte vi behövt ha det nog tidigt och inte hur då?
0: Nej då, lite rar är så. Ska vi se, vad heter den minste staten i USA? Ja, han kan inte vara stor, du.
2: Nej, den är inte stor. Alltså, men i Rota där. Var det inte Staten Island eller Rhode Island?
0: Jag är enig med sista talar.
2: Rhode Island.
0: Rhode Island, ja. Stämmer ja. Det? Stämmer det? Hvis jeg hadde spurt deg, kan ikke du rete opp 50 stater i Amerika? Hadde du klart det?
2: Nei. Jeg sliter litt med disse der midtdelen til sørstaten. Og så litt oppover. Ja, det er så Austa i Lake Michigan, der har jeg litt problemer med
0: ja, vel, okay.
2: Å sortere. Men så det som går langs etter grensen mot Kanada, det har jeg noe rimelig kontroll på. Ja,
0: akkurat. Ja, nei, men jeg skal ikke vi har ikke tid til det i kveld. Det er greit nok. Du skal få et helt annet spørsmål. Hva hette den svenske diplomaten som omkom ved et flystyrt i Afrika høsten 1961?
2: Dag Hammarskjöld.
0: Det var det, og det var mye omtalt i tiden etter det, ja. Hva var grunnen, altså. Og jeg vet ikke om det var kom til noe vetikt resultat.
2: Nei, det gjorde den egentlig ikke, selv om det var mange som hadde mistanker, men det var jo per definisjon ren sabotasje.
0: Ja, det var ikke kommet så langt med konspirasjonsteorier akkurat da på den
2: tiden. Det var
0: hadde det vært i våre dager, så skal du vite det, at det hadde blomstret opp med teorier, ja.
2: Det var alt sikkert. Nei, det var faktisk så mye omtale at til og med læreren vår snakket om det til oss over 10-11 år.
0: Ja, ja, ja. Neida, han hadde...
2: Det sa jeg ikke lite, egentlig.
0: Nei, det er sant. Ok, Lars, om du skulle få billett til en eller hett, er det noe interesse for det, eller?
2: Svelende interesse. Blusen, det får jeg ikke til.
0: Det får ikke du til, nei.
2: Nei. Men jeg er veldig glad i blusen, det er ikke der det ligger, altså, men Den kavalen går inte upp.
0: Men en tur i operahuset, det är du med på?
2: Ja, nej, det är nog mycket enklare. Det, och då har vi ju kommit över jul och grejer. Ja, ja, ja, så ja. Det...
0: Vi är begynner på 20:20.
2: Ja, ja, det är vi nog det.
0: Det är vi där, vet du. Okej, grejt. Vi talas säkert.
2: Det gör vi alldeles säkert.
0: Grejt du, ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, då ska vi spela en grej melodi här. Och vad kommun, vad hän finner vi lite hus? Vad kommun är vi tänker på när vi hör den melodin här? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, Leif Justeråga, det är sin mot Syngrinne om dina hamstringar på. Och det gick faktiskt över till Reine Svartebörsen. Saker och ting heter den.
1: Mitt namn är Svarte Persen, jag är Svarte Börsgrossist. Och de känner mig, de gläder mig, och tusen tack för sist. Och visst de vill ha tak i mig så finner de mig fort. Skönt kontoret mitt, det skiftar stadig fort. Och se så många fina folk som kunder liker jag. Vad söker det egentligen hos mig? Jo, jag har saker och ting, jag har saker och ting. Det landets största handelshus som jag har satt i sving. Jag har undertöj och silketöj och dress och sockertöj. Jag har tior fra i fjor och gammal röj. Och jag har ett prima hårvann och det är så bra med det att de kan bruka det i håret eller till att skåla med. Ja, det är saker och ting, det är saker och ting. Det är nog som sätter fantasin i sving. Jag sålde ett ton toalettpapir till en man igår. Så då har han så han klarar sig i 400 år. Kärring köpte 1000 tuber tandkräm häromdagen. Ja, det skulle greja sig till hennes ene tand. Jag har bussrulla blåt och jag har bussrulla skrå. Och humlecigaretter har jag åhåhå. Det är saker och ting, det är saker och ting. Och lar och humlas huset går all världen runt i ring. I 80-årig dame köpte giftering igår. Ja, jag Sara fick ta huva 90 år. Och är huvudet är schabert, ja det vet det händer jo. Så har jag extra stora fina feite kålurangro. Ja det är saker och ting, ja det är saker och ting. Det är nog som sätter fantasin i sving.

0: Oj, ja. Det var Gasoline Alley.
1: Det var ett av Rod Stewarts mästerverk på denna plata, Gasoline Alley.
0: Ja, då är det över till han John Fogerty igen.
1: Ja, jag tänkte vi skulle...
0: Med, det är ju inte så ofta han kommer med plata att vi spelar två låtar från hans nyaste. Det får folk tåla.
1: Ja, ja. Vi har ju spilt plate från 1960 och förra gången spilte vi plate från 1928. Vi kan spela något från 2009.
0: Ja visst.
1: Och det gör vi akkurat nu. Ja, så vi ska ju självklart introducera detta på behörig vis.
0: Ja,
1: vi
0: måste finna ett malapropov.
1: Nej, det är inte något malapropov.
0: Oh, nej.
1: Denna plata Blue Ridge Rangers Rides Again är lite speciell. Det allra mesta har en hört för med andra artister. Jag tror alla så när som akkurat den vi ska spela nu. Här har John Fogerty lagt en ny låt som jag hade den varit smetta in på en skive med Creedence Clearwater Revival. Jag tror inte någon hade reagerat. Den hade gått fint för sidan av Proud Mary och dessa gamla goda ting han lagde. Men nu är det alltså klimaforandringer som står på tapetet.
0: Change in the weather.
1: Det är det han synger om här. Och han har i alla fall tagit detta in över sig. Så från 2009, från sista plata till John Fogerty. Här kommer Change in the Weather.

0: Nu är det slik att det sägs att när ett människa snackar mer om baktid eller framtid, då är han åter gamle. Vi hade tänkt att vi ville gå lite bakover och det är planen sitter gött i när vi var små. Och vad var vi gjorde då när våren kom? Vad var höjdpunkten? Maria?
1: Ja, höjdpunkten för oss ungarna hemma, faktiskt ungarna i bygda. Det som var vår, det var när vi gick upp till tant Klara och fick henne till att ta grammofonen upp på Furuhagen. Och så spelade grammofon en söndag eftermiddag där ute. Och det var helt byggda kom alltså. Det, liksom, det började att se att det var mer och mer folk på Furuhagen som vi sa. Mm. Det som var hela byggda samlade där. Och det var enkel tulipan och en och ros och allt sånt i könförening. Men det var vår.
0: Mm. Det var gamla sorten med stora tut på.
1: Nej, det var vanlig sån. Nej, det var sån His Master's Voice med sån plat i låtjevet och svep och
0: ja, ja.
1: Det var avancerat. Men ja. Det var våren alltså. Och sen vi började att sprätta alla pin.
0: Ja, kan det vara för något?
1: Alltså jag tror här inne kallar det att sprätta pin.
0: Sprätta pin, ja.
1: Alltså en sån liten och så en sån stor.
0: Ja.
1: Men det är så dumt att jag har faktiskt glömt hur alla reglerna i den. Tänk om någon kunde ha skrivit det ner då. Kan det det?
0: Nej, vi gjorde det på skolan och jag har också sagt akkurat samma som du.
2: Ja.
0: Jag har glömt reglerna.
2: Ja, jag också.
1: Jag var två steiner och så lade du en små.
2: Ja, och så gällde du till.
1: Nej, så
0: hade du den
2: slipet.
0: Jag hade en liten pinge som låg över steinarna.
2: Nettopp.
0: Var du med på det
3: också? Ja, jag har varit med på det.
0: Kan du reglerna?
3: Nej, jag husker inte.
2: I Bergen
0: och så, är det och så skulle vi och så skulle vi sprätta pinjen av gården.
2: Ja.
0: Och så skulle vi lägga den så vi sprätte med, då skulle vi lägga den ned över steinarna. Och så har vi två lag. Och så skulle de springa och hämta pinjen och hiva tillbaka och så pröva att hiva få den pinjen så vi sprätte med ut av steinarna.
2: Ja, ja. Ja, sån var
0: men
2: det.
0: Men längre huskar jag reglerna.
1: Och så visste att jag sprätte ut. Och du på det andra laget grädde att ta den i luften. Då var vi, hade vi tappt. De övertog det laget.
0: Ja.
1: Så la du den stora ner på och sprätte med den små.
0: Det huskar jag.
1: Och så skulle jag träffa den. Och så slår du, vippar du. Då hade du den stora så vippade du den där små tre gånger så slog du den.
0: Ja. Det är sant, ja. Ja, visst.
1: Ja, de är synd, de är synd. Det är korporligt. Ja. När de då hivde in så skulle du stå och rota fram mig i steinarna så att de inte fick nå in i miljö. Och så att du glädde att slå den väck. Men så är det något.
2: Huskar jag det också?
1: Är det något, en par ting till jag säger, inte huskar. Jag tror det var mer alltså.
2: Ja, det huskar jag. Jag roten jag framför och jag skulle slå väck.
0: Visst, vi gjorde väl det.
1: Vi måste ju flytta steinarna för det var ju grop.
2: Och så var det här och kasta på stäcka.
0: Ja.
2: Det drev vi våldsamt upp på rygg. Det knyter jag till våren också på många vis. Jag har aldrig tänkt om, men då var små karlarna som började med ettöring och toöringar. Femöringar. Och så kommer de vuxna och bjönde.
0: Lite mer.
2: Ja, och det var alltså en sån kriging. På den där stekekasten, ja. De kastade och så växlade in i potten. Och de låg sedla till slut. Säkert helt lovlig. Med stor belöp. Och de kastade till kronstycke och stod uppe till stekka. Och det var inte hjälp, hon måtte vara i en speciell vinkel så att hon blev fastare till mig då träffade den vann. Och så var det också resten av allt det här så täljde jag upp och så växlade in och så helt den på och då kom ju inte pengar med. Ja, det var det.
0: Och det små gutan sätte stora ut.
2: Ja, liksom ja. Någon, det så hände att det var små karl som vann, vet du.
0: Ja,
2: det gjorde det.
0: Och då var det stas.
2: Stas, ja. Det var det.
0: Ja.
2: Och så var ju det där, den här förberedelsen till 17 maj med kvite tøysko och grejer. Det var med hur klädde vi var när vi har fått oss nya tøysko. Eller vi krita upp att det gamla. Det var en nödlösning, men
0: det var nödlösning.
2: Ja.
1: Var det inte brynet värt det i knyste middag för det var liksvart?
2: Nej, i grund inte, men det var fina grejer.
0: Men så som du, Ola Sigurd, som växte upp, inte här runt om, var det samma förberedelsen till våren?
3: Det hörs ut som trent, det var de samma lekerna. Vi spelade Hansa.
0: Hansa?
3: Hansa, och spelade Hansa, då samlade vi på Hansa-märka. Mm. Altså de her kortene.
0: Ja, ja, ja.
3: Og så var det å få mest mulig ut av de. Så det var å spille Hansa om våren. Det var sånn fasting. Spille Hansa. Men ellers synes jeg jo våren er en helt sånn fantastisk tid, men jeg synes det veldig mange våre har blitt ødelagt, har blitt pyton, liksom du har aldri kunnet slappe av og nyte våren, for eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen. Og det synes jeg altså skolen har ødelagt våren for, ikke bare for meg, men for veldig mange med det her, eksamen, eksamen, eksamen.
0: Mm.
3: Og sånn gikk det jo hele tiden, og så jeg husker liksom den første våren, hvordan det var altså endelig ikke en eksamen. Det var en herlig vår. Jeg synes skolen ødelegger våren for mange.
2: Jeg helt enig. Jeg har vært i skolen i mange 30 år, men jeg helt enig med deg. Før var det jo eksamen ferdig til 17. mai.
0: Mm.
2: Så hadde den tida etterpå. Ja. Og da fikk en karakteren tilbake også. Nå er det ingen som opplever det, for det er litt sommer før en er ferdig, og så kommer karakteren i England en eller annen gang. Det er jo ikke stas med det lenger. Jeg begriper ikke hvorfor jeg skal utsette det på denne måten der.
0: Så det var bedre før?
2: Jeg synes det, ja. Når jeg var sensor, så var jeg ferdig med halve norsk bunchen, et par hundre stiler, før 17. mai, og så 200 etterpå.
0: Ja, men kan
2: hende... Snakker mulig i våren, du.
0: Det kan hende det at eksamensiden skulle vært endret.
2: Ja. Hvorfor ikke?
0: Litt i våren være vår.
2: Ja.
0: Alt det nye kommer til...
2: Tykk det på høsten, for eksempel.
3: Det har vært mye mer laglegg,
2: ja.
3: Helt enig.
0: Ikke da, det har jeg ikke tenkt på deg som driver og...
2: Nei, men til slutt, jeg tenker for lenge siden, så det er...
3: Liksom at den ikke skal nyte våren, skal ha dårlig samvittighet, altså, det...
1: Det skal jo fylle et skoleår, vet du. Men altså, det de ikke har lært til 1. april, det lærer de søren ta meg ikke fra 1. april
2: til Jonsok
1: heller. Nei, du ser ikke det så mye at det er noe å ta eksamen på, i alle fall.
2: Nei. Nei, det kan hende at vi skal lansere ideen om at den flytter eksamen ifra våren. Så kan det ta det akkurat når jeg vil.
0: Ja, ta akkurat når jeg vil. Det var jo for så vidt en grei løsning.
1: Det må da være den nye skolereformen.
0: Den, ja, ja. Nei, men det var noe skolen sitt. De får noe ta seg av det. Så får noe vi heller prøve å ta det verdslegget.
2: Ja.
0: De som er noe aktiv i arbeidslivet, enda i alle fall. Men vi ruster ikke til 17. mai. Og sånn så, nå er nå han Olav med som Olav Sigurd, og ikke som prest, men likevel så kunne det vært moro spurt hvor leis forberedelsen til 17. mai og feiring og alt er i en prestegard. Ikke nødvendigvis for å tale, men så... Du har vokst opp i en lensmannsheim.
1: Ja.
0: Og han er i en prestegard.
3: Jeg tror vi sier hurra på akkurat samme måten som andre, altså. Jeg tror ikke det er så forskjellig, men hvis du liksom utfordrer meg som prest, så er jo våren nok så spesiell, sant? For du har påske, og så kommer du, så du nevner, så har du konfirmasjoner, og så har du 17. mai, så det går liksom i ett sånn...
0: Går i ett.
3: I en fest hele tiden, altså.
0: Mm.
3: Sånn sett så er det en travel tid i alle fall men du møter jo folk i glede. Det er jo konfirmasjon i å glede og 17. mai i glede, så det er noe med å skape glede, synes jeg. Men ellers sånn, jeg tror ikke jeg feirer 17. mai på noen annen måte enn folk flest feirer 17. mai.
0: Men noe jeg kan tenke på mange.
3: Men i Bergen, der kan de feire 17. mai der.
0: Ja, Bergen kan det nok der.
2: Jeg er enig i det.
0: Da har ikke jeg vært på 17. mai. Kjem da vel ikke heller.
2: Ja, burde du altså faktisk prøve det.
0: Men jeg har lurt på noe. Disse reitsvoldsmennene.
2: Ja.
0: De satt nå der. Dette har kong hvite røyket på seg.
2: Ja.
0: Og de ble ferdige. Og la deg grunnlovsdagen på våren, har jeg tenkt meg. Da alt på nytt vart liv og naturen stod i festgrud. Alt var pyntet.
2: Mm.
0: Ja, det har jeg lurt på mange ganger.
2: Om det var tilfeldig?
0: Det var tilfeldig, eller gjorde de med vilje at de la...
3: Jeg tror det var den tiden de var lettest å komme sammen på, altså. Du har liksom... Det var jo lange reiser, og at det var blitt laglig å komme fram på

0: Då tonar han ut, han Sven Bertil, och han är färdig med jobben sin han, och vi sitter här fortsatt. Men det var en ting, vårens vackraste äventyr, det har vi sett i avisen i år ett år, och Maria hon bodde mitt uppe i det.
1: Ja,
0: och då vet du vad jag var in på.
1: Ja, då borde jag selvfølgelig säga Holmenkollstafetten, för det påstår dig är det, men det är ju fel, det är ju Bremstafetten.
0: Ja.
1: Och jag bodde mitt uppe i det, jag hade alltså, med att gå från en glas till hit så hade jag hela löpet.
0: Ja, det hade du.
1: Jag tyckte fryktelig synd i dig så kom ni gamla skrupp av vägen. När det kom ner på flata så seg det i kni, för det var ju så brått och så och var det utslätt och så kom det ner på flata asfalt. Men det har ju inte, det är ju inte sån så det var längre.
0: Det heller.
1: Nej, det heller alltså inte bara. Det har aldrig en jag sett, men det var ju upp i 5000 människor i publikum nere i Dala.
0: Ja.
1: Oh, ja. Och defileren, jag var ju två runder runt idrottsplatsen minst med deltagande lag. Det var verkligen något.
2: Det var en kämpös och var ledig man. Där stod bilar ut över all mark.
1: Ja, alltså du var nog heldig. Visst du fick lov att komma in på ditt eget turn. Visst du går på turn.
2: Ja, det var
1: Så det syns jag var flott. Och nu har jag ett helt annat förhåll till det. Jag reiser för exempel inte på Brønstafett. Nej. För nu syns jag det att jag har inte något lag som jag är speciellt intresserad i. Jag syns susen är väcka.
2: Susen är väcka, ja. Det är jag enig.
0: Och det var verkligen sus.
1: Ja, det var på sus och dus.
0: Det suste runt om i hejmanen länge för.
2: Det var ju på en av dessa här stafettan i Hjalmar Andersson.
0: Ja, det.

0: Ja, det är väl viktigt i disse tider, Knut Inge Bjørneset.
1: Ja, det är väl det.
0: La oss leva för varandra och ta vara på tida.
1: Ja.
0: Och du, vet inte så sång och spelte själv om du inte var gamla karen där dina kom ut?
1: Nej, jag var inte... Ja. Hur tid han kom ut, det vet jag inte då. Men det var nog Gluntan.
0: Det var Gluntan, ja.
1: Ja.
0: Och Gluntan var i gruppen av att han Roald Antonsen som var bingo här för. Han var ju övertränd i lag. Han var på samma plats som tränt. Han brukte det mycket till bingo.
1: Ja.
0: Som många huskar.
1: Ja, då var inte jag började spela bingo.
0: Nej.
1: Det var inte jag.
0: Gluntan hade något förhåll till det, eller bara... det är lite så speciellt att en hejre på grund av vokalisten som var med då han hållt det.
1: Ja, du hör på lyden och du hör på allt att det är Gluntan.
0: Sounden.
1: Ja.
0: Enkelt och grejt.
1: Det är samma som Ole Ivars, det är akkurat samma. Alltså där du hör med en gång.
0: Ja, och du är klar för påsk och ska börja funna fram skiden och det ser ut som det blir riktigt med snö.
1: Ja, jag har inte skisko så jag... det blir inte någon skigång med mig.
0: Inte? Det med skisko är råda på tak på väl?
1: Ja, tränger inte det nu.
0: Du går ut där.
1: Ja.
0: Bingoblöcker är i alla fall populärt att ha sig.
1: Ja då, vi har nog köpt alla redan. Det har vi.
0: Du!
1: Ja?
0: Ett spörsmål är, Sejersgudinnen i gresk mytologi, vad hon heter? Det är nog en sko, uppåt kallt inte hon egentligen. Någon sportsko.
1: Ja, det måste vara Adidas då.
0: Eller
1: Puma.
0: du måste tänka lite, det är inte så långt namn.
1: Då är Nike då.
0: Det är Nike, ja.
1: Ja.
0: Det var alltså Sejersgudinnen Nike.
1: Okej. Okay.
0: Det, och hon har varit så heldig att ha fått namnet sitt på skorna åt det folk.
1: Ja.
0: Han är Nico Widerberg. Han är känd för sängan eller kan driva på med han?
1: Ja.
0: Nico Widerberg.
1: Widerberg?
0: Ja.
1: Är det Nico Vins då?
0: Hä?
1: Är det en av Nico Vins?
0: Nej, jag lurar på vad han driver på med. Sängan och spelar eller driva med något annat.
1: Ja, han synger och spelar.
0: Nej, det tror jag inte han gör det. Det vet inte jag om i alla fall.
1: Nej, okej, då är inte Nico en vins.
0: Nej, det må nog inte det.
1: Nej, då har jag inte pejling på.
0: Tror du han är malar?
1: Mm.
0: Tror du han är bilderhuggar? Eller tror du han lagar skulpturer?
1: Bilderhuggar kanske. Nej,
0: målar. Bilder, huggar och skulptur, det är det samma, inte sant?
1: Ja, det är det.
0: Ja, det var nog rätt det.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja. Så då har du rätt det. Du hör han ordförare, han visste mycket, du.
1: Ja. Men ja, han vet en god del av han, Alfred. Han gör det.
0: Vi ska inom något så var i 1918 och 1919. Det var spanska sjukan som rammade stora delar av världen i 1918 och 1919. Vad det var för något egentligen?
1: Det var nog en pest.
0: Nej, det är samma som nu.
1: Ja, ja. Det är ju en pest då.
0: Kan vi kalla in?
1: Hä?
0: In. Kan vi kalla det när du blir skickelig tung i kroppen? Och...
1: Ja, influensa.
0: Ja, det var en influensaepidemi det också.
1: Ja, ja. Virus...
0: Ja, det var nog det.
1: Ja.
0: Ja, då är vi färdiga med dig och du får ha en god helg.
1: Ja, tack för det.
0: Och så får du se om du blir när det är heldig så vi utdragt ikväll.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en Knut Inge Bjørneset som svarte på med en gång. Vi ska gå vidare, vi har bara norska artister det här. Och här kommer en sång så säger jag till din ålder, den här är inte så väldigt bra att ha nu. Då är vi lite utsatta. Vad heter artisten som sjunger här?

0: Ja, och kunde det vara så vill ha det lite på avstånd?
1: Det var mitt mål.
0: Ja, men vilken säsong?
1: Ja, det var Ingebjörg Brattland.
0: Ja. Det var det du. Likade du det lite på avstånd eller likade du lite att åt?
1: Nej, det är allt ett som.
0: Det är allt lite som. Men nu är det bra att hålla lite avstånd.
1: Ja, ja.
0: Därför passade det gott med när melodier är. Kan det vara hon reste på turnéla med? Huskar du det?
1: Hon Ingebjörg Brattland. Stämmer så kan hon reste på turnéla med.
0: Det är inte så sänga samma dialekten om Trent.
1: Du tänker på en Odd Nordstoga.
0: Ja, det var helt rätt.
1: Var det?
0: Ja.
1: Orre, nu var det Tina imponerat av mig själv.
0: Det var hon. Kan vi se, första namnet rätt var, jag glömde sen ikväll.
1: Miss Mo och Laila.
0: Nej, och Laila, ja. Jag ska nog till att huska allt det här.
1: Ja.
0: Laila Mo, ja. Ja. Och hur att han där så du borde med då hade ju smort skiden för han hade inte sko.
1: Nej, han har inte sko. Har du sko att låna?
0: Nej, jag har hyft både skiden och allt. Det är dött så jäkligt för några år sedan. Det där brände jag upp. Jag hade tre ski.
1: Då må jag bara lägga ut att vi tränger ett par skiskostölse som 43-44.
0: Ja, men Karslag, det är inte bara att slänga ut husen några skisko. Vad har bänningar de har varit
1: det? Nej, det är något vanligt. Vad har hett i särbindningen då?
0: Rottefälla?
1: Nej.
0: Är det mer så...
1: Det är en ny motor.
0: Är det mer så mus?
1: Mus?
0: Musafälla?
1: Nej, det är inte en musafälla.
0: Nej.
1: Nej, alltså släpper det då. Han Knut Lea, han likar att gå på ski, så det ska han släppa.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Ja, och eller så är du klar till Palmehelja.
1: Ja.
0: Jantun, gör du på Ålesund, kan hon finna på då?
1: Nej, jag... Hon kommer hem till mor.
0: Vet hon det, ja?
1: Ja, hon vet ju det. Hon sitter där uppe. Hon skulle ju till Sverige då, vet du, men det är ju inreiseförbud. Så...
0: Du är väl inte i den här gruppen så att du är farlig för dig?
1: Nej då. Hon är
0: hjärtligt
1: välkommen hem till oss.
0: Men visst hon är frisk, då välkommen.
1: Ja, det är hon.
0: Ja.
1: Så det går helt fint.
0: Nej, det är ett problem, vet du. Det är för många du. Många som har lyst hem i påska så visst är då gamla bästeföräldrar säger det så bra. Visst är det kusé kvar.
1: Nej då, det är ju inte det. Men... Nu är ju, alltså, kommunegränserna, där är nog åkna och, ja.
0: Ja, det är lov att bruka höjde, det må en göra i sånt tillfälle.
1: Ja, då.
0: Ja.
1: Det är lite värre.
0: Bara vaska sig gott då.
1: Ja. Men det gör vi nog hela tiden, ellers och.
0: Ja.
1: Det må jag nog bara precisera, för jag blir lite provocerad av det här, att vi måste vaska händerna. Alltså, vi vaskar ju händerna, vi går på do, och vi lagar mat, och vi...
0: Ja, men lite vaska händerna ska göra, det ska vara ett minut nästan, säger dig.
1: Ja, men alltså, vaskar inte du händerna din ordinärt du då?
0: Ett minut, är du klar? Vad länge det är?
1: Ja, jag vet inte.
0: Men det blir aldrig så länge.
1: Nej då, men alltså, vi vaskas ju på händerna.
0: Du har ju hört om kattavask.
1: Kattavask, ja då. Men alltså...
0: Det är inte helt bra. Det är klart att jag vaskar sig på händerna, och det gör ju det.
1: Självklart.
0: Du! Elf så ringer Jonna Bagdad. Vad heter hon ska tro?
1: Bagdad?
0: Ja, verkar Bagdad är han.
1: Jag har aldrig varit i Bagdad.
0: Irak.
1: Ja, nej, det har jag varit.
0: Där men, ringer Elf i Jonna.
1: Ja väl.
0: Och hon heter... Så bröderna Dahl, de hade nästan en båt så hette det samma.
1: Tigris,
0: ja.
1: Ja.
0: Du huskar att det hade en båt som hette?
1: Tigris.
0: Ja, men bröderna Rol hade också en båt. Dessa karan som lagde spektralstenen och... Och så sejlt upp överfloden. Det hade en båt som hette... Det var nog med gris det också.
1: Jag tänker.
0: Ja?
1: Ja, gärna tänker.
0: Det var nog med gris.
1: Och
0: det
1: Tigris då?
0: Nej, det var en elva. Nere i Bagdad.
1: Elvgris?
0: Ja!
1: Ja! Herregud.
0: Den var ikke verre.
1: Nei, sant.
0: Du har vel kjøpt din blokke til onsdag, du?
1: Det har jeg gjort. Det gjorde jeg her hinda i en sånn Benson.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det greit, du. Da får du ha en god helg, og så får vi se om det så heldig at det vinner.
1: Det får vi satse på at vi
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit, du. God palmehelg. Ha det.
1: Ja. Ha det.
0: Det var Leila Moe direkte ut av Skårhaug. Vi skal, nå skal jeg ta med en tur opp. Vi skal ikke så langt, nå skal vi være lokale når det gjelder gruppe her. Det her i Nordfjord. Så da det om å gjøre hive seg rundt. Vi skal, det litt mer moderne musikk. Nå vi kan vel si at dette her bygde rock på en måte. Så hvis du vet hvem det som spiller her, så ringer du 5-7-8-6-0-6-6-0. Det synger på norsk. Alt det gjør på norsk.

0: Blått.
1: Ja, då går det rykt om att vi kommer bo på Davicja.
2: Jag stämmer nu för det, du.
1: Det var väl när släktat i hans och sånger. Den kommer väl för Davicja?
2: Ja.
1: Ja.
2: Han Odd Lote, han var alltså bästa faren till han Odd Erik. Han hette Odd och var präst här på Davik.
1: Ja, så det kommer för en prästefamilj egentligen då?
2: Ja, men egentligen stammar det väl ifrån Hästnäs här, va?
1: Oh, ja. Och hin broren till han Odd Erik Lote, han lagar kinnöl.
2: Och jag säger du det? Ja, ja. Ja, det visste faktiskt inte.
1: Nej, men sån. Nej. Han är ute i Flore.
2: Ja, ja.
1: Det var helt
2: korrekt. Kinnbryggeri är ju lite känt.
1: Ja, det var helt korrekt. Det var Odd Erik Lote upprinnelig från Kjölsdalen då.
2: Ja, ja. Faren var ju pölsemakare i Kjölsdalen.
1: Jag kan väl fortälla det då, då han var en 12, 13, 14, 15 år så spelade han fotboll och jag tränade ju det salaj han var med på dem. Han var väldigt upptatt av musik så han måtte gå efter för träningarna var slut. Han skulle på övning och sånt. Men nu ser du, det har varit något av det.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja.
2: Du spelade Gluntan tidigare ikväll.
1: Ja.
2: Och Svegen, det var Gluntan sin favoritbygd, nummer en.
1: Där var det några gånger du.
2: Det var där 2 gånger för året.
1: Ja, det blir väl mycket då.
2: Nej. Han då, hörde nu folk där. Han hade väldigt god stämme, syns jag.
1: Och då var han Per Hausler där och svängde sig.
2: Ja, jag var där nog. Då tillbjönde mig, men jag var där nog några gånger. Och så slutade han då i Gluntan och då blev det nog en helt annan musik som inte var så käck och då blev det slut i Sverige. Men så började han att spela med sonen sin.
1: Ja.
2: Och där var på ett krus vi var på.
1: Oh, ja.
2: Och så vet jag.

0: nog ser det ut det att det blir nog skinner månen här och kanske vi ska pröva kino.
1: Ja, du får säkert på något fin musik och dansa hemma.
0: Kanske det.
1: Så du får lite förning och inåt, vet du.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Du... Jag lägger mig ut och jobbar kvar dag, så är jag aktiv. Och...
1: Ja.
0: Idag har jag varit in och besökt han, Lars Lunde, och fått ordna några gamla bilder.
1: Åh, ja. Är du intresserad intresserad i gamla bilder?
0: Ja, lite.
1: Ja.
0: Det har blivit mer och mer med år. Och...
1: Ja. Nu kan jag sätta och lura på här, du.
0: Ja.
1: Det är Norges längsta hängebro heter. Hon är i vårt fylke nu.
0: Ja, alltså. Hardangerbro är det där?
1: Ja. Hur långt tror du den är cirka? Du ska få några 100 meter att gå på då.
0: Ja, nej. Ja, okej.
1: Men visst du 100 meter för kort så är du överkommen. Visst du tippar över så är du ju överkommen då.
0: Ja, akkurat.
1: Men hur långt tror du hon är då? Hon är inte så väldigt...
0: Nej, hon är 600-700 meter.
1: Ja, men då är det mittvägs som trent.
0: Nej, då är det så tafall. Då är hon alltså... Jag har nog kört den en gång eller två, men... Är det 1200 då hon är då? 1213?
1: Åh, ligger på... Ja, 1300 då.
0: 70.
1: Ja, men då var du nästan överkommen, så detta täcker vi för gott svar. 1380.
0: Ja, för vi körde för ett par år sedan och då såg vi det att det skulle kosta 640 kronor att köra över. Så jag såg för mig att jag ville få en räkning på det.
1: Ja.
0: Men då hade det räknat, alltså min bil var under 3,5 ton. Och då kostade 150 eller vad det var.
1: Det är ju dyrt då.
0: Ja, det är ju det, men ja.
1: Du, det kände operahus i Milano, vad det heter?
0: Nej, det har jag inte pejling på.
1: Nu vi sänger då, mi fa sol la si, kan vi kalla det?
0: Då mi fa sol la si då.
1: Kan vi kalla det? No. Då kan du ska...
0: Nej, alltså...
1: Ja, Jan Teigen har vi en sång som är en sång. Alene, så enkel och så fin. Alene.
0: Nej, nu kopplar jag alltså.
1: La. Operahus i Milano heter La.
0: Ja, det var lite vidare. La Corona.
1: Lask. Kan du må kunna för att spela musik någorlunda? Då må du kunna ska.
0: Skala, en la... Ja, skala.
1: La skala, ja.
0: Ja, heter det det?
1: Ja, det heter la skala.
0: Det har jag aldrig haft för.
1: Jag har väl med musik, därför jag har tagit det namnet.
0: Ja, det.
1: Och visst du är i Argentina och besöker huvudstaden, och vad är du här då?
0: Buenos Aires.
1: Ja, det är helt korrekt.
0: Ja, det har jag inte varit.
1: Du kom ner på föten ikväll, då du.
0: Så kom nu, jag gick väl i knä alltså.
1: Det var ett dåligt nedslag.
0: Ja, det var inte Telemark.
1: Det var långt ifrån Telemark. Du får ha god...
0: Ta det igen, det går senare.
1: God helg du.
0: Jag ligger så god påsk till alla.
1: Tack för det.
0: Ha det
1: ja. Då ska vi över till en ny melodi här, och vi lurer på dessa karlarna här, det har du ett förhåll till oavsett om du likar det eller inte. Det är livliga och lika festligt. Kan det så sänga och spela här? Telefonnummer 5 28 60 60. Kom igen då karlar, ta den sista då.

0: Jeg har jo da sett meg før at jeg skal prøve å få folk til å fortelle om sandene, sånn som det så ut før i tida og fram mot nåtida. Og denne gangen så har jeg faktisk fått med meg noe som jeg selv fikk vite om bare for noen få dager siden. Nemlig at sandene var et sentrallager bortimot for ymse ting under krigen. Nå skal vi høre hvordan det hadde seg.
1: Ja, da har vi sett oss ned til Bernt Sanden, og sist vi snakket Bernt, da snakket vi om turisme i Gloppen, og vi snakket om hvordan det var å bo rundt Iversens hotell, og du fortalte jo mye om det som skjedde da. Du fortalte om krigsskipene som kom inn på havna her i før krigen og fotballkampene. I dag skal vi gå litt lengre. Vi skal snakke litt om det som skjedde under krigen, og om hvordan de organiserte seg her på Sandane. Det kan jo være interessant nå når vi legger ned både det ene og det andre her på Sandane, blant annet Gartnerhallen, så har du fortalt meg at tyskerne, de hadde potetlager, blant annet, for hele Nordfjord, her på Sandane. Og kan du fortelle litt om hvordan det var oppbygd, og hva hendene det var oppbygd?
2: Ja, jeg kan ikke akkurat garantere at det var fra hele Nordfjord, men i 1942, nesten tre, tenker jeg, så begynte de å bygge på potetekjellere her på Sandane. For Sandane, det var i grunn ikke så mye krigsgreier, men det var lager av poteter. Det var tre kjellere på 20-25 meter lange og ca. 6 meter breie. De var grevne litt ned i jorda, det var fylt opp masse på siden, så de var frostfrie. Og der kom da poteter til stadighet. Gårdbrukerne rundt Gleppefjorden da, de kom med hest og leste av. Og de som arbeidde med å ta imot og levere, det var russiske krigsfanger. Disse tre kjellerne, det var i grunn største arbeidsplassen russerne hadde.
1: Ja, men disse potetene som kom, det så budde rundt om deg, og når vi så bøndene kom, helt de samme kvalitetene som potetene som det du forlanger potet i dag?
2: Nei, jeg så ikke potetene, men jeg har snakket nå i ettertida med folk som kjører inn fra Vireie, og han sa det var ikke nøye med, nå var det tyskerne, han sa bare opp uten å sortere, opp i sekkene, og så kjører de inn til tyskerlagere. Det var sikkert, da det var på det meste poteter, det var sikkert poteter for et par tusen mann.
1: Men her på Sandane da, her var ikke så mange mann, her var som sagt bare lager, og så hadde du da disse her fangene som sorterte deg da, og så kjørte de med lastebil eller bade deg utover på kaia.
2: De, så jeg tror at det har kommet mye poteter fra andre Nordfjordbygd også. Det kom med båter inntil kaia da, og det var russerne som var der, tok imot dem på de lastebiler, og de var kjørt inn, og så var russerne som tok imot, og de, jeg tror de bar dem på ryggen inn gjennom kongen. Jeg var inn der i den kjelleren som var nærmest riksveien da. Jeg var inn der en gang. Jeg sporet den tyske vakta som stod utenfor med gevær, og vi kunne få inn og sjå. Og da, inn i innstenden, der sa at jeg tror det var 5 eller seks russere. De satt der og kvilte. Og jeg gikk med trakka. Jeg kunne ikke snakke med det, for ikke forstod jeg noe, ikke forstod jeg noe. Midtgången, den var vel kanskje 1,50 meter, og så var det da binga på begge siden midtgången. Så det var mye på tiden i.
1: Ja, og disse her tre lagre da, som du også har fått Ragnar Rygg til å lage en skisse over, de lå da på nordsiden av tidligere Sivers Hotell, og mulig eiendommen til Siversen da, og Per Lothe opp mot Heimershuset, mener jeg. Og ene kjelleren, han lå etter det som jeg kan forstå, der som nå Kleppnesen av huset.
2: Der som han Kristian Kleppnes bygde, der var i grunnen den minst kjelleren. Eller så lå alt sammen på Holvik sin eiendom. Og som jeg sa, så kom der poteter, men så kom der biler og hentet poteter. Så reiste ifra, det var russerne som kom med dem på ryggen og opp på lastebilen, og så forsvant de. Om det for til Stryn eller hvor det for helst, det vet jeg, om det for i alle fall vekk ifra Sandane med dem. Og det var mye poteter som var der altså.
1: Men når vi nå sitter og snakker om dette her som skjedde i disse årene det var krig, her på Sandane, her var aldri noe sånn krigsmakt i den forstand. Her var mer som et lager og distribusjon for resten. Jeg har jo inntrykk at det, i Stryn var mye mer hissighet blant okkupasjonsmakten, eller her var her på Sandane.
2: Ja, i Stryn der var vel, etter så vi fikk opplyst, så var det i hvert fall 1000 mann inne der. På Sandane var vel på det meste 120 tyskere, og på det meste 35 russiske krigsfanger. De bodde i et gammelt hus ute mot kaia, og de arbeidde som sagt her, og de arbeidde i oppe i skolen. De tok hele barneskolen, så de var jaget ut. Så barneskolen, de gikk da på gymnasiet. Når gymnasiet var ferdig klokka 2, så kom barneskolen inn og var der utover noen timer. Og i barneskolen som de tok, hele den lange kjelleren, han var full av store vinfat. Og det hadde vært mye vin. Vi hadde da største kjelleren i Sivers Hotell. Han var også fylt med vin. Og så ene kjelleren i Eikenes sitt privathus var også vin.
1: Når du nå kommer inn på dette her med vin, du, så har jeg så vidt hørt om den greia at det her var en del del vin og andre alkoholholdige drykker som var lagret på Sandane. Det jeg også har hørt var at de karene var ikke å tro at det var stå og rappa litt av det her. Stemmer det?
2: Jeg var avholdsmann, men jeg vet det på Hotel Siversen der var det inn, gikk inn et glas, og der forsvant mye vin. For jeg tror ikke tyskerne hadde fast vakt der. Jeg tror det gikk bare i miljø. Så der forsvant, og jeg kjenner flere av det som døs vin der og forsynte seg. Men i privathuset opp med Eikenes, der var ikke store anker eller fat. Det var bare kartonger. Og for sporten sin skulle, hva vi kaller det. Jeg var med en gang inn og hentet 5 kartonger. Vi skrudde ut låsen. Vi passte på at vakta, når hun kom opp, så gikk hun igjen. Og når hun får nedover og borte mot turnhallen, så var vi inn og skrudde opp. Og jeg tror det var 5 kartonger. Vi fikk ut på en lastebil. Han var der med flyttelass. Och han kom med möbler och sånt, och så for vi till nästa lass, och då hade han 5 kartonger på lastbilen. Så han for med, och det for helst, det vet inte jag, för jag var inte så intresserad i det som var i kartongarna. Det var i grund för att spänna sig en del, vara med på det.
0: Ja, men var inte det här är lite farlig spänning att driva med? Hade inte de hundar också, som de vakterna som kunde gå på dock?
2: Ja, de hundarna som de hade, de stod alltså, de hade väl 3 stora chefer som stod bottne. Det var med det stora lagret på barneskolen. Och det tror jag, för då bodde alltså tyskarna i alla fall kontorfolket bodde i barneskolen, så där tror jag inte försvann någonting. Men det var inte så sträng vakt varken på Syversen eller uppe i där Eikenäs huset.
0: Men lite vinlager och så du snackade om, var det också för hela Nordfjord? För det var 120 tyskar, så kunde jag inte konsumera så enorma mängder som här var lagrat.
2: Ja, jag förstår. Jag har tänkt med det alltså, men jag hörde att det var nog lagrat vin andra platser här, bort i Sundfjord också. Men det var så mycket vin upp att det var... Jag var så heldig att det då inte freden hade varit här i 3 veckor, en månad gått, då kom de engelska röda djävlarna här till. Och när de kom så skulle de öppna länsmannen lagare i barnskolan, och var en av de 4 som var med och gå in och trilla ut något. Vi gick runt i det nästa stora källaren och så på så stora fata. Vi var 4 man som trilla och har under något bjälka, så vi fick dig upp på trappen från källaren och trillade upp på lastbil och bort till länsmannskontoret. Det vill säga det länsmannskontoret så det nazilänsmann Hellevik hade, men han var självfallet arresterad för månader sedan, men det var nog länsmann här då. Och där kom då hela bygden och de fick vin, de kom med flaskor, de kom med vaskemugga, och det var ett stort kväll.
0: Så det delte alltså ut det här vinen till slut på befolkningen här i Glöppen, så de fick komma med koppar och kar och försyna sig?
2: Nej, det var bara en kväll där.
0: Ja, självfallet att det var bara en kväll, men det var liksom det att de öppna kammer och delt ut av livets goda till ens och villa av glopparna.
2: Ja, det är säkert enaste platsen i Norge och sånt har skett. Alltså jag var med, som sagt, med bilen bort, och det fick jag av in på bakvägen bak kontoret då, och så stod det då helt vakt i där länsmannen, och så fick jag gå in en och en, och så sa det, så fick jag ut. Och så, men så då gick jag, för jag var mer intresserad. Vi fick ha dans i vonen då. Jag var inte dansa på 2, 3, 4, 5 år. Så då var jag med och arrangerade dans. Men när jag kom tillbaka igen efter dansen i 3 tida, då var det en kar som inte var förnöjd. Han mente han var för lite. Och han stod då och var lite sån... inte så god på länsmannen, men länsmannen har visat han helt inte mer ikväll, inte tal om. Och det var bara den kvällen, men det var alltså en speciell måte det var gjort på.
0: Men du, tillbaka till dessa fangarna också, som bodde, som du säger, de bodde ut bakstöver huset, var det det du sa, ute där? Men när de skulle på arbetsdagen då, inte sånt säkert, för det är moran med oss, så blev det ju eskorterat av fanga i Jönas Sandane centrum. Hur det föregick?
2: Ja, då, det var en jag menar russarna hade det svårt gått på Sandane. Det var våldsomt flink och ställ, och vi kan, eller taket till sig matvaror. Jag såg då det kom en lastbil med hermetik, skulle ha in i den minsta källaren på Sifra Hotel. Och russarna, de hade några sådana gröna byxor och lite sönd. Och så hade de sidjacka, och det var våldsomt nära. Visst, en kartong var öppen och stappade in under den gröna jacka sig. Och där satt han slik att, och med en gång då var det han en löjtnant, det hade en löjtnant för vinlagare och en löjtnant för då russefångarna, och så hade det en svär grej kar, han var idrätts ledare, eller här kom folk här och låg i träning och de styrte han med.
1: Ja, men fangarna så här, de levde för så vitt gott där, men de var ju fanga och de måste ju jobba och de rymde ju också. Så det var det, men när de gick genom centrum, gick de samla till och från arbetet sitt?
2: Ja då, de gick samla. Kanske det mesta var samla på en 6 stycke. Och han Jakob, han var äldste av krigsfångarna. Han arbetade 2 år fast upp i barnskolan. Han gick förbi hemmen min här kvar dag.

0: Ja, rundt århundreskiftet, altså det forrige. Og litt før det så reiste mye folk fra bygdene her over til Amerika. Amerika var nok da som nå et føregangsland på mye av det tekniske. Og en del folk lærte seg ting i Amerika. Og også i vår del i Gloppen kommune var det flere som kom tilbake og med kunnskap og viten og startet opp ting. Vi skal nå få høre om en som hadde lært seg å lage krut. Han kom tilbake til Amerika og prøvde seg på den bransjen. Da har jeg sett meg oppe i støva hos Johan Bjørnarheim, og her sitter jeg med avisutløp før meg om en bremning som reiste til Amerika en stund før 1900. Og der borte så lærte han så forskjellig, og som mange andre da, så kom han hjem igjen. Og denne karen, han het Gabriel L. Bjørnarheim, og han var onkelen hans, Johan Bjørnarheim. Og hva var det denne mannen sette i gang med når han kom hjem til Breim?
1: Ja, det første var nå at han måtte overta garden i 1903. Det var da min mestefar død, og da måtte han Gabel komme hjem igjen og ta over garden. Men så hadde han visse planer. Han hadde funnet opp en ny type krut. Og så sette han i gang da og ville fabrikere dette krutet.
0: Ja, og dette krutet som han ville sette i gang, det var nok som han hadde funnet opp i den tiden han var i Amerika og studert blant annet bergdrift. Og jeg forstår det slik at garen da på Bjørnarheim, de hadde fallretta og tilgang til elva, og at han bygde vei inn til elva og begynte med krutfabrikken der inne.
1: Ja, det stemmer det. Det var utskiftning på Bjørnarheim da, og den var avsluttet i 1904. Og så fikk han bytt makeskift til seg, fallretten, der så han 80-teien. Disse gamle kvenjarettene, de beina på forskjellige plasser til gammelt. Men han makeskiftet slik at han fikk fallretten der så han hadde teien. Og det var med tanke på å bygge opp litt av kruthuset, fabrikere krut.
0: Ja, og så søkte han da, patent hadde han fått i 1904, og så begynte han da å søke om å få produsere til krut og få lisens og få bygge opp fabrikken.
1: Ja, og han trodde nå det var i korantaffærer, men så var han og visse foreskrifter for dette der. Det skulle nå være så og så langt ifra nabo, blant annet, og så langt ifra veg.
0: Ja, men han hadde nå bygd opp fabrikken før han fikk alt dette i orden, så han var vel vant med litt andre regelverk på den andre siden av dammen.
1: Ja, han forrekna seg nå naturligvis på dette der. De var strengere i departementet, eller så han trodde. Han fikk de anbefalt utav, fikk de godkjent gjennom herrestyret og med lensmann, og han hadde, det var ikke, han så ikke noe vanskelig med å sette i gang.
0: Nei, men jeg forstod det slik en dag før jeg snakket med deg at når vanskene kom da, så var det 400 alen som skulle være nabogrensa for sprengstoff og fra krutfabrikken. Og til nærmest nabo så var det bare 360.
1: Ja, det var noe slik jeg husker det, men det står litt andre tal her i den notaten ifra Nogabel, så tilgjengelig. Men de taler behøver ikke vi å legge så mye vekt på i øyeblikket, for han var i alle fall slik at han måtte søke om å få løv, og kongen kunne gi tillatelse til at han kunne bygge litt nærmere under forskriften.
0: Mm, ja, så
1: han arbeidde med den søknaden.
2: Och så har jag sett i ett avisartikel som jag skrev om det här tidigare att departementet var väldigt rädda att ge koncessioner på grund av fabriker som hade sprungit i luften bort i England.
1: Ja, ja, det står i historieböckerna. Det var 2 fabriker på 80-talet. Och det var väl det som var bakgrunden till att det var så strängt med koncession i Oslo. Det skulle ha all slags upplysningar och det gick många brev att ta fram.
2: Ja, men när jag nu har gått själv och luska in i ura här, rätt innanför bostaden din, så har jag sett inga grua. Och jag kan sitta att du har lagat teckningar till hus, och det är teckningar som du då har lagat utifrån det du huskar. Ifrån den krutfabriken som stod rätt innanför huset ditt.
1: Ja, huset var ett svärt hus uppsatt där i 3 etager där bort med 11. Och huset stod där och så länge så taget var tätt. Men när taget blev någon läkare så gick det med huset liksom det går med andra hus. Det var något allmänligt tarvetak. När det läkare så är det så många år. Det blev revet i runt 1935. Så vitt jag huskar. Men jag kommer nog gott ihåg huset och jag har tegnat det. Så jag kom det ihåg.
2: Men lite krutet. När jag var liten gud så hörde jag om det här lite Björnjärmskrutet.
3: Ja, i kväll ska vi få vara med ett sågelag på sån sågvandring som har blivit lite populärt här i distriktet. Ett sågelag som arrangerar, det har haft många platser där jag har varit för. Denna gång jag bara kom från Yttre Skårhaug och Mel. Vi ska gå igenom. Och vi startar då med Trygve Espe som är en av de som står bak lite här i sågelaget. Och han fortell lite nu i starten vad vi kan få lov att vara med på.
4: Ja, gott folk. Hör du mig längst bak där också? Det är lite fossedur, men då känner jag att vi är ute i naturen och de som hör på. Hjärtligt välkomna till din här sågvandring, ja. Bakgrunden för det är väl helst att vi har planer om att ge ut en bok. Nu till jul byggde vi bok nummer 6. Och den omhandlar 4 gårdar. Och de 4 gårdarna, det är gård nummer 41, 42, 43 och 44. Och det, vi började då ute på Yttre Skårhaug. Så är vi nu på gränsen mellan Yttre och Indre Skårhaug. Och så kommer vi därefter till Mel, så är gård nummer 43. Och så med Farga Bruna och Söröver, där är det gård nummer 44, Myckelbust. Och det är de 3 första gårdarna vi tänker för oss här idag. Men det är rikeslig med stoff här och gå ta fatt i. Och Egon Liv hade en målsättning att visst alla känner gränsen och kan gränsen mellan de 3-4 gårdarna. Idag så har vi uppnått målet vårt. Här står vi alltså vid en gräns och det är 11 här som är gränsen mellan Yttre och Indre Skårhaug. Och jag ska säga först lite om Yttre Skårhaug. Det var ett bruk i utgångspunkten. Och det var bruk nummer 41-1, där som hon Toril Sørland är ägare idag. Och inga familje. Och där allt på slutet av 1500-talet är det belägg för att den garen var bebytt då. Och senare så har en god del platser vart det skilde ut och bruk vart det skilde ut efter den tid och det är från nummer 341 först och främst. 1865 så var det utskiftning här på Skårhaug och då var 4 gårdar. Det var då Sørland bruket, så var det som Robert Säffland då. Och så det som Roset har. De 3. Det är ett fjärrbruk också, men det kan vara en del små platser ute på Yste Skårhaug. Men det har inte vi något belägg för. Men det må vara ett fjärrbruk också. Och visst vi ser på bilden från tiden fram till 1950 så var det nästan inte andra hus eller gashus på Yttre Skårhaug. Och Fra 1950 så begynte bostadbygginga å skyte litt fart. Først var det slekt og vennskap som førte at jeg bygde hus. Og senere så kom dette her bostadfeltet oppe ved gamle veien.
5: Har du det litt da?
4: Nå ser jeg at han Vereide her, og han har en del opplysninger om en del segn på ytre Skåreid. Kan du si litt om det?
6: Ja, det er noe slik da at vi har jobbet litt med historie i et lag som vi kaller kulturhistorisk informasjonsprojekt. Det er blant annet Ivar Bjartog var med, og han Jakobsen, og så Norvald Vedvik. Og vi har jo samlet en god del stoff av forskjellige slag, og blant annet da så har vi jo fått med oss dette her med de kan du si, avrettinga som var ute på Skåraug på 1600-tallet. Det var jo da snakk om to søstre, der den ene hadde fått unge utenfor ekteskap, og den andre, altså søstra, hun hjelpte vedkommende å skjule dette her. Enten ungen var dødfødd eller jeg tok livet av han, det skal være usagt. Men på den tiden, dette var i 1652, og disse to søstrene, de var over Hildenes, og tjenestegjorde sannsynligvis enten i prestegarden eller i prestenkje. Garden her inn på Skåreid. I alle fall så var jo det, kan du si, Kristian den fjerdes lov som gjaldt på den tid, og dette her, det var jo dødsstraff for både det å få unger utenfor ekteskap, det å drive med trolldom og sånne ting, det var det dødsstraff på. Og disse to søstrene, de ble da halshogne. Det var sagt det at det var gjort ute ved Hakefallsteinen, som ligger rett ned for øverste punktet på veien her, før en kommer ut i Svåra, ned i Fjæra. Men samtidig så kan jo tenke seg det at en sånn hendelse, det ville de ha flest mulig til å se på, for å avskrekke. Så sannsynligheten er vel større for at hendelsen var gjort her inne, på Skårhaug, men at Hauda kanskje var sett på stakje der ute til skrekk og advarsel for de som rodde forbi. For det var jo ikke vei på den tid ute under stranda her. For det var jo sjøveien det de måtte fare. Men jeg har prøvd å finne dokumentasjon på dette der i digitalarkivet, men jeg er ikke kommet lenger enn til at det er 51-52, altså 1651-52. Så hvis noen har litt kompetanse på det å leite der og tyde gotisk skrift, så kan en sikkert finne noe domsprotokoll eller noe som bevitner dette der.
4: Takk skal du ha. Og det var et par, ei Birgitta, hun skulle også være lyst fredløse, og det er tidlig på 1600-tallet, og hun skulle ha bytt oppe i Sætredalen, Skåraug-Sætredalen oppover. Så er det en annen historie, men vi vet lite om det der, for det er lite skrevet ned. Så er det Frustendalen, og det er jo Frustendalen, altså kona til Frusten, og han var en skomakermeister som kom fra Bergen, cirka 1650. Og hun var tydeligvis litt sånn folkesky, og skygde unda og busette seg oppe i fjellsida.
6: Jeg kan si litt om hun Birgitte, for der er faktisk dokumentasjon på. Og hun heter Birgitte Nilsdatter og var fra Meløy i Nordland. Hun var første gang gifte med en som heter Jon Benkestokk. Det var fra en adelsslekt som var mye utbredt her på Vestlandet og nordover. Og så dør jo han, og da ble hun gifte med en som heter Jens Kristensen, som var lektor på katedralskolen i Bergen. Og han var jo også kallet Jens Lesemeister. Og han var prest. Han var prest her inne etter at han ble avsett som lektor på nede i Bergen da. Så han hadde sine siste år her fra 1602 til 1610. Og når han døde, så ble hun prestenke, og hadde jo tilhold ut på Skårhaug her. Men sannsynligvis så likte ikke hun seg så godt. Så, men jeg tror ikke hun ble lyst predlaus, men hun flyttet opp i utmarka, ja. Og det ser en på i et skriv ifra 1750, som en Sehus har skrevet, at da ser de allerede da ruinene av det huset. Det vil si at det var på 1600-tallet hun bodde oppi her. Og hun døde i 1620. Slik at det var nok da på tidlig 1600 at hun levde oppi utmarka her.
4: Ja, og noen var så vidt inne på det med vei. Jeg ble litt forbauset når jeg begynner å tenke på veien. Det gikk kanskje ikke vei mellom Haugen og Nordfjordeid før at fram imot 1820. Fukt, han var en som var sorenskriver. Han sa i min første tid, så var det ikke bilvei og framkommelig mellom Haugen og Eid. Det var det når han var på feriebesøk her senere, eller ferie. Han var i hvert fall på reise her senere, og da var veien kommet. Så det har vel vært ura der som har stengt området. Eller så vi har allerede brukt en god del tid, og hvis vi skal være så detaljert som vi er nå, så vi får ta litt sånn harde hopp framover. Vi står nå ved en av gårdene her, og den siste her, Henden, den kom til på slutten av 1800-tallet, og det er gloppere som bosetter seg her. Og de har vel beheldet navnet helt frem til din dag, der han arver Henden nå er eier. Og her bodde Kårig Henden. Han, så, altså det går jo, det tar uttrykk om han, la veien gå hvor Henden vil. Og han, vi la oss i sågeskriftet også forrige året, om hvor han kjempet fram Lotetunnelen. Fikk gjennomslag i Stortinget, for at Lotetunnelen ble bygd der han er bygd nå. Det var hans ære. Utenfor der har vi Sæflandhuset, der Robert Sæfland vokste opp. Og det var en gård, et lite gårdsbruk her. Og Sivert Sæfland, han var fotograf, utdannet i Bergen i 3 år. Reiste til Brooklyn i Amerika på kurs og kom tilbake og ble fotograf i Måløy. Og så bosette han seg her på Eid i 1930. Og startet da med fotoarbeid her i bygget. Så denne her elva, den var det litt arbeid ved. Og hun var kallet før Fargarelva. Nå er det helt Skårhaugselva, de sier. Og vi sier og bruker jo Fargarelva om den inn med videregående. Men her var fargeri og garveri ved et kvinnhus oppe i elva her. Og det var det en som heter Jakob Storheim som startet opp i 1896. Da startet han med garveriet sitt og fargeriet sitt. Og etter den tid så ble det her jeg kallet Fargarelva. Og han bosette seg her og hadde et hus ved siden av. Og han bodde her frem til 1930 da han flyttet til Langeland. Og så og ser i bygdeboka, der er et bilde av Jakob som syklet daglig fra Langeland og hit ut til ytre skåren. Gamle veien gikk her, og det var skoleveien vår. Når vi tok buss inn til Eid, kronglet i Jån og Tuna her, og smalt var det. Og det var vel ikke alltid uten fare vi for inn i veien. Men så kom det vei nedover her. Og då blev väl mycket av gårdsbruk. Och, men Ytterhus gårdhög, det har inte varit kännetecknat av väldigt mycket gårdsbruk. Det är steinet och det är brått. Bäste jorda är väl uppe hos Roset och Aslövs gårdhög längst uppe på Skårhög. Eller så är det skrint och skralt var det med lantbruket. Men så är det fjorden i tillägg då.
3: Ja, då är det Liv Stockenäs Jakobsson. Vi ska här så fortälla lite.
7: Det är en av mina käpphästar, det här med vajen. Så jag kom från Målöj och ödla hela Skårhög och Mäl. För det var fjorden som var vårt paradis. Och vi hade naust och vi hade båtar. Och det kan dock få innover ifrån Skårhög. Marta och Ann-Ola stod nöjst igen mitt i vägen, alltså på nedsida av vägen där. Så alltså, då kan se, alltså det valde inte en övre trasé. Idag vill han helt säkert ha gjort det. Men här ödla ändå för oss som bodde här. Men slik var det.

0: Ja, då beväger vi oss vidare och så kommer vi nästa det han ska fortälla om. Det är Skårhaugneset. Varsågod Tryggve.
1: Ganska många husmansplatser och småbruk. Vi nämnde inte det i stan, men när prästerna miste konen sina och de blev sittande igen som änka, var Skårhaugen plats de fick sig hus. Där är flera dömer på det. Prästänka bosätter sig för en tid, midlertidig på Skårhaug. Och när de då dö så vart huset flyttat vidare. Eller andra platser. Detta där är ett fenomen alla platser för. De tog med sig hus som var byggda och sätter det upp i en andra stad. Här är ju Paulsen-familjen både på upp- och nedsida. Sivert bodde där uppe, Sivert Paulsen som nu bodde i Eike. Och nedanför är det ju då han, Sigurd Paulsen, som har bosatt sig. Och fjordmiljö, där var lagret till Eidbruk. Tidigare hans Smördal på Skårhaug, som vi säger ut i dalen. Smördal på Skårhaug sitt sagbruk. Den var här placerad för. Och 1975 var det väl han lit egendomen nedanför vägen gå över till han Ingebrigt Lid och Eidbruk. Längre inne så är det Skårhaug sitt sagbruk. Alltså Rolf Skårhaug hade sagbruk längre inne.
0: Ja, då ska vi höra Arthur Paulten som bor där ute.
2: Och nedanför inne på huset här, där var den gamla dampskaja. Den var här. Där stod igen då jag var en 10-12 år. Då stod det igen pålarna nere i fjärran. Då var inte det utbyggt i helt tatt. Då var det steinstrand långs hele Skårhaugneset här.
1: Där är mycket historie knyttet den dammskipsbrygga här på Skårhaug. Den var sett upp tidigt på 1890-talet. Och det var så plaga med is på den tiden. Att de bad om att de måste få bruka bugen borte och gärde. Och det pressade fram alltså kajanlägget bort med Västformajeriet. Så det var en stor kaj här, men väldigt kort levetid. Och det var alltså isförhållanden som gjorde att den inte kunde brukas.
0: Då går vi vidare på vår sågvandring.
1: Och det var de två skarpvitt hus då. Och det var utläge. Det var utlägebus då där. Det ene var väl från gården till Åsvägen som var här till Vänstrobjona. Och det andra det var väl Rolf Skårhaug sin familje som sette upp. Och skolelever bodde där. Där bodde väldigt många lärare. Gymnasiet. Kjell Nøstdal bodde där. Så var det då han Hustveit. Så var jordskifte. Och så var det var en till Brynestad självsagt. Kommuningenjören, de bodde där och många år i ene huset. Brynestad och Hustveit, de delte ene huset. I det andra var det väl lite mindre rum. Trulig, och det brann upp. Och det fick de heller inte sätta upp igen för att det var för nära vägen. Så att bägge husen, det yttersta huset, det blev också då revet. Och kommunen hade köpt det här arealet tidigt på 60-talet och de satte upp ett rättehus bakom. Och det ser vi väl uppe där uppe. Och Bodil Förde var det väl som köpte ena delen och har det ändå. Det var Skartvik här alltså.
3: Ja.
1: Då kan vi vandra in till nästa kryss.

0: Ja, då är vi igång igen. Det huset som är nedanför vägen här till högre, det var Ivar Bolstad som startade upp 1940. Och jag har ett väldigt gott barndomsminne därifrån. Jag fick min första DBS herrcykel där cirka 1963. Och det var storstads. Jag har den ändå på ett gammalt lag. Så han drev med cykelverkstad och han säljde cyklar. Och i tillägg så drev han av med elektro. Det var inte klar över, men där står att han hade elektroverkstad i samma lokal. Utanför där ser vi då, sa jag till Rolf Skårhaug, to sajer, stora sajer på så kort avstånd. Det är lite pustigt, men sån var det. Nu slutade driften där väl 1975 cirka på bägge områden. Och Fjordmiljö, den köpte alltså upp då egendomen som Smördal på Skårhaug hade haft tidigare. Här var enaste vägen upp till Övre Skårhaug. Och det var inte alltid det kom sig upp väntrande. Och det var lite press från en del längst upp i alla fall för att få en ny väg. Och Melvägen ersatte då vägen upp till Övre Skårhaug. Det är ju den som blir brukt idag. Och den blev... Den går rätt ut över marken. Hon livet var ju inte så begeistrad för det, att det skedde.
1: Jag utlöste stort tomt, så jag fick både döttra och bror min hem igen. Så det ska nog vara på nöjda. Men nej, det är klart att det tog ju mycket av mackan utöver. Men det var ju nödvändigt med en vaj där. Så.
0: Och hela prästemarken fick då vägutlösning. Bajeränden var det, kör ju inte sjukhuset tidigare och ned. Och då jag gick på gymnasiet för exempel så gick ju vägen upp till sjukhuset rätt upp batchen utanför vidaregående. Det var ju nästan omöjligt att komma sig upp den första batchen. Så kom det upp på Prästeflata och därifrån gick vägen då vidare förbi sjukhuset och ut i honom. Prästemarken hade den knappesvängen längst ute. Så det har varit ändringar fram i honom tiderna.
1: Ja, det har varit väldigt ändringar och vi ska inte vara sån syt och klaga här ute, men så jag sa i stad och kanske då innebär här, det var badeplatserna våra, det var båtarna vi hade, det var Nausta, det var livet vårt här nere. Så kom alla, vi var inte många unga här ute och vi levde livets glada dagar på Mel och på Skårhaug. Jag var så heldig att vara enaste jenta här. Så jag hade en Leif och en Agnar och en Jarle Frisli uppe där och en Ove. Och vi hade det fint. Så en Rune vuxit upp ett år, lite yngre. Men det kom alltså hus, det var inte hus här. Så kom vägen och ödelagt fjorden för oss. Och så kom alla husen upp i Prästemarka och tog lekeplatserna där uppe. Så det är något med kommunen och de tänker sådana att bygga. Att de sätter av lite friområde till byggområde. För det har inte det blivit sett av här. Men vi har det framdeles väldigt fint, så vi ska inte klaga. Men när vi snackade om kan det sättas av grönt område, då sa de på rådhuset. Nej, då kan han hela prästmatchen leka i. Den försvann den också. Och vår sätra försvann. Så det har varit en väldig utveckling i detta område här. Men vi hade gamla hem och vi hade sjukhus rätt upp i backen. Och vi ungarna, vi var överallt. Och vi är så heldiga att bo här ändå.
0: Och bostadbyggen här på Skårhaug, på Indre Skårhaug, den ska ut först då 1950 utöver, då kom alla de stora husen in över stranden här. Och det var också stora egendomar till att börja med. Kommunen var väldigt, men det var ju inte bara kommunen, det var några andra som rätt och slett så både sälde och byxla jord.
1: Ja, runt på Mel där som vi bor, det var ju prästgarn.
0: Ja,
1: hela grejen var prästgarn.
0: Inom det Mel. Ja. Så det som Lisa säger här har varit väldigt stora förändringar. Gamleheimen kom i 34. Nå forskotterer vi litt. Vi er ikke kommet inn til Gamleheimen enda. Men og to år senere, 36, så var det handelsskolen. Så det var veldig stor aktivitet fra 20-tallet og utover her på Skårhaug. Skal vi vandre litt videre?

Och det var den vandring jag undertecknade Jon Roarøyen var med på för en 14 dager siden, eller kvart sånn, i fint haustvær. Torsdag 8. oktober i 2026 er det et foredrag i Valhall, så Eid Røde Kors Omsorg står bak, og nå før Radio var en tur bort og snakket med deg som styrer med deg, Røystoft. Kan du fortelle litt

0: Ja, det var blues det.
1: Det var blues, ja.
0: Och vi hade en som ringde in, Bubina ringde upp att det, för skedde kvart teknisk. Så han ringde upp att han så hade ringt in. Han vet själv vem han är, får vi hoppa.
1: Vi får se, nu ringde
0: det. Det var livlig musik där du.
1: Det var lite sån...
0: Är du sån bluesman? Jag syns det var rotig och ryktelig på dig.
1: Ja, jag likar blues väldigt gott faktiskt.
0: Bluesbrodden så har du kört den filmen.
1: Ja. Det var bara enaren och tvåaren.
0: Ja.
1: Så,
0: var det utvattnet etter hvert?
1: Ja, det har en tendens att bli den när dessa gode karrarna fäller från. Men nu har vi med någon.
0: God kväll.
2: God kväll.
0: Då. Och då hör jag med mitt skarpa öra till reperen Hausland från hans sida.
2: Ja, på rätta sida.
0: Ja.
1: Du har nog för den bästa utsikt då. Det kan vi vara enig om.
0: Och svaret var, vi var på Manhällarfärja och skulle gå i land på.
2: Ja, vi brukar och komma till Fodnäs. Kan du säga, men vet du säga, men det är Manhälla Fodnäs.
0: Det är helt korrekt. Ja. Är det en väg du färd ofta?
2: Ja, det har nog blivit en god del upp genom år. Och...
0: Ja.
2: Jag tror i år är det 2 eller 3 gånger, 4 kanske, 3 i alla fall.
0: Ja, vad skulle då?
2: Nej, vi reste ju till Jövik bland annat.
0: Ja.
2: Och så var vi på dansgalla på Jakahone eller hette då där. Ni har ny stora dansgalla i nästa för.
0: En oj ja, ni på ni
1: på docka.
0: Docka
2: ja, stämmer.
0: Dansa docka.
1: Det är nog festival i månadsvis där inte regler att läsa med till.
2: Ja.
1: Dansband och
2: ditta var. Det hade varit något dåligt väder och det var gott väder och så kom det period med dålig väder och då kom vi ner där och då var det kämpeväder. Det var 30 grader så det var inte vanskar med att hålla varmen.
0: Men något jag lurer på med dig Per, blusk och likar du det?
2: Nej, jag vet inte vad... Jag har i grunden inte haft så mycket på det men det är säkert... Sikkert melodier så gott har jag vand på.
0: Och du kunde dansa fint att den jag första vi spelte.
2: Ja.
1: Inte helt säker.
2: Ja, då tror jag nog det att jag måste ta mig en liten.
0: Ja.
2: Och det är slut med.
0: Men vi ska vända med några spörsmål. Vi måste testa det små grån och själv om vi över 80 år.
2: Ja, men då kan du lägga på då.
1: Ja, vi är det. Du har svart på allt, menar du?
2: Ja, det är det. Ja. Nej, vi får nog pröva och se.
0: Varsågod, Roar.
1: Oj, det är extra ska bjönda, ja. Vi ska ta en liten Møre og Romsdal mix.
0: Är du det, ja?
1: Ja, då. Vi ska inte så långt att gå det. Vet du var platsen Ørsta Volda lufthamn? Vad den platsen heter?
2: Ja, det Ørsta Volda, det Hovden där.
1: Det är Hovden lufthamn ja. Ørsta Volda.
2: Där har jag rest.
1: Men du har rest förbi.
0: Har rest förbi?
2: Ja, många gånger. Ja.
0: Men du har inte gått ner för laddning.
2: Nej, jag har inte det där. Ja, det var sån jäkla turbulensen.
0: Ja, det hade varit bort på Daviken nog, jag har inte gett det.
2: Kunde missa kontrollen.
0: Då kommer jag att spöra dig ett sånt spörsmål där. Vad sänder ni eller tjej? Vad är högaste över havet?
2: Vad sa du nu?
0: Vad sänder ni eller tjej? Vad är högaste över havet?
2: Är det... Ska vi se. Är det omtrent det samma?
0: Det är helt rätt.
2: Är det det?
0: Ja, det är det.
2: Ja, väl.
0: För vattnet håller ju under bakom.
2: Nej, men jag lurer på om inte du har haft ett spörsmål en gång för.
0: Det har man varit många år sedan.
2: Ja, jag har väl haft på reprisa. Ja.
0: Men då är vi färdiga med det.
2: Jag hör mycket på repris, jag. Ja. Så det stöjer en gård ifrån Sandrarna och Uppsälli.
0: Det är käckt.
2: Ja, det är väldigt käckt det.
0: Speciellt vi är så gamla, vi huskar inte att vi har hört det förr heller, vet du. Så.
2: Speciellt om du är ute och ska sälja julträ.
0: Ja. Ja. Ja, du har hört den upp igen, ja.
2: Ja, det har jag haft flera gånger. Och så visste allt det här med kölavet det också.
0: Och då blir du kämd,
2: ja? Ja, då må jag krypa under dynan.
0: Det är grätt, Per. Slag god helg.
3: Det var riktigt god helg, Per.
2: Ligger så, ha det.
3: Ha det gott.
0: Sånt ska det vara. Ska folk slippa bli kämd och krypa under dynan för om det är på något för närradio. Tvärt emot.
3: Ja, tvärt emot.
0: Det kan gå med bryskassa framme. Flera veckor på.
3: Jag gjorde högt och smilade fram.
0: Telefonnummer 528-6660 är nummer du ska ringa ikväll hvis du har lyst att vara med på vår uhögtidlig konkurrens och prata lite och få inte det vi spör om. Och musiken nästa är för exempel.
3: Nästa?
0: Ja, musik. Nästa.
3: Då ska vi höra på Vossa Taus, faktiskt.
0: Hon är inte på Sandan, får vi säga.
3: Nej, hon är inte på Sandan. Hon är en av de som blir mycket spelt på Rikskanalen för ögonblicket.
0: Ja.
3: Hon kallar sig för Taus. Och sången heter Trur eg fell.
0: Ja. Och hon stod på Lausta och skulle följa färja över till 528-60-660. Lausta, och så hissida heter det.

0: Ja, ja, ni har pratat om vart en 28 minuter, så resten på det kan du hejra när du kommer in i gruppen. Det ska för exempel spela i Trivselshagen klockan 11, det är nog tidigt, det är allerede på fredag.
1: Det är sista gruppen som spelar i storsalen på Gloppen Hotel, Toppfoss, på fredagskvällen. Och så ska det i källaren, dagen inte på lördagskvällen.
0: Ja, så det är för då spelar det som blues, är det sån...
1: Ja.
0: Det var en, det kunde svänga sig med lite närt i noter på sån här melodien där, det var lite sån. Vad känner du där du så ringde in?
2: Ja då, det är flott musik, blues är nog en nydlig musik det.
1: Så då har vi en kandidat till biljett igen då, känner jag.
0: Och du heter?
2: Ja, ja, ja, ja, det ska jag rejsa på.
0: Är det hon Solgun Leibdahl?
2: Ja, det är hon Solgun, ja. Det var Askål och jag skulle framför.
0: Det var ju, var det en enkel, visste du det där?
2: Jag vet inte, det är inte så väldigt många år sedan vi körde en tur och körde på kajar där. Och då såg jag namnet på dina färgård. Det är så där vi skojar. Vi kunde det där hinnog, men jag bommade på den här där Lavik Uppdal. Eller jag tog fel till det, men det ringde inte alltså. Men...
1: Du tänkte på Laustan nu då?
2: Nej, jag tänkte på på den som gick ifrån Knarvik.
0: Åja.
2: Och där. Så den bommade jag på.
0: Men... Jag var inte tänkt på att Järvik ligger det på.
1: Det ligger vi på Atløy.
0: Atløy, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så det är färja ej av färjan.
2: Ja, det är så går och kryssar där runt.
1: Ja.
2: Jag vet nog rest några gånger i vägen där.
0: Går hon efter den?
1: Ja. Inte på kvällen.
2: Nej. Okej, det må vara lyssna.
1: Hon går...
2: Det är lite mindre kära i kvällen i alla fall. Det är helt unövändigt att vara så sitt på vägarna.
1: Så jag var nog där igår kväll, så jag vet nog.
2: Allt. Ja, det är lite utkämde. Nu har vi uppe, för det är de gatlys och alla platser. Vi kör ut och mot högarna ut och varandra, men det är nog helt kolsvart. Du ser ju ingenting nästan.
1: Men det har sån artig gatlys nu, vet du. Det lyser upp för du känner.
2: Ja, fuck då. Det vänger inte det. Hvis du plötsligt ska köra en plats så är helt mörkt när du kommer ut av lokala.
0: Men du, Solgun Leibdahl, hvis du vinner en bluesbillett, kommer du till att fara på det då?
2: Ja, då reiser jag.
0: Då reiser du, ja. Det är hela tre dagar till ända, vet du.
2: Jag har gått i Sikilven, nej. Då har jag startat på min ungdom med någon för lurlåt musiklag där uppe. Det har startat upp med en Frøystad-gitarr och hatt heter det.
0: Nej.
2: Och Blysan, Pers, Saint Hansson-gängarna. Det var fantastiskt att spela. Det var helt möjligt.
0: Vi är för unga, vet du det, vet du. Det var gott att kunna säga att jag är för unga.
2: Musik, det är fint.
0: Du... Roar Bakke så sitter på hans sida här.
1: Ja, här är
0: du klar med din fina spörsmål?
1: Ja.
0: Mm. Varsågod.
1: Vi framläser i Møre og Romsdal.
0: Ja.
1: Hva fjord på Sunnmøre är på UNESCOs verdensarvliste?
0: Kan jeg arve en fjord alltså?
1: Ja, det kan det nog.
0: Ja.
1: Hva for en fjord på Sunnmøre är på...
2: Ja, det er ingen Romsdal. Stor fjord.
1: På Sunnmøre?
0: På Sunnmøre.
2: Sunnmøre. Ja, då måste jag ärga den versionen, det är inte tvil.
1: Det är alldeles rätt.
0: Det är helt korrekt.
2: Ja.
0: Och jag vill gärna veta lite om Stöväg då. Kari Stöva i Stryn eller Mari Stöva fjällhotell. Kanske ligger högaste eller lavaste?
2: Då är det Kari Stöva som ligger lavaste, tror jag. Kari Stöva ligger ganska högt. Ja, nej, det är Kari Stöva.
0: Den ligger lavast, ja. Det är helt rätt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maristova är 810 meter. Ja. Och Karistova ligger 550 meter över havet. Mm.
2: Man faktiskt gick på den i fjol, vi. Ja.
0: På Maristova?
2: Ja, Karistova var stoppa där och gick runt där.
0: Oh, ja. Det är 260 meter i förkäll,
2: ja. Ja. Mm.
0: Nu vet ni, lär massa ikväll på Nordsjön Radio. Det är kunskapskanalen. Ja. Men lite att åt.
1: Är det NNR Super?
0: Ja. Du, Solgun?
2: Ja.
0: Tack för att du ringde in.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Det är så fin helg till begge to dere. Jag sitter här på dere før i dag och jag är så artig här som gamla program som var nämnt i stad.
0: Ja, vi hade nog fest i stad.
1: Vi glimter til inn i miljøet.
0: Ja.
1: Med nye ting.
0: Det er greit, du har det godt.
1: Riktig god helg.
0: Nå må vi opp i Leivdalen en liten snartur.
1: Ja.
0: Og er det annen musikk da inn i miljøet, ikke bare blues, ikke sant?
1: Nei, nå, vi sa det jo det til å begynne med at vi spiller annen kvar.
0: Ja.
1: Blues, noe annen, og så Gloppen blues, blues, og så annen igjen. Og nå skal vi spille noe annen.
0: Hva er det du mener?
1: Da skal vi tilbake, litt tilbake i tid til Bellamy Brothers.
0: Bellamy Brothers?
1: Ja, det er, har vel du kanskje vokst opp
0: med? Er det den mest kjente da?
1: Ja, hva er det for en da, tror du?
0: Let the flow eller noe sånt.
1: Let your love flow.
0: Var det den?
1: Det var den, ja.
0: Ja,
1: så det blir neste sång.
0: Hva det betyr forresten, sa du?
1: Det betyr la loven flyte. Direkt oversatt. Ja, det var en som har tatt mye engelskkurs.
0: Og da skal jeg gjerne vite, jeg står på Liabygda og skal hjem til. Hva kommer jeg over henne? 5, 28, 66, 60. Liabygda.

0: Det var...
1: Jag står dansar ute i natten, du.
0: Med Ward Hayden and the Outliers.
1: Ja, där går han och dansar då.
0: Ja, Bruce Springsteen. Upprinnlig.
2: Ja, det går det fint.
0: Han dansar
1: då. Ja, jag kan så säga det.
2: Kari
1: Oranga. Kari Oranga, ja. Nu driver vi alltså och reklamerar för bluesen i Gloppen.
2: Ja, ja, jag reklamerar för att jag sett in på ett hotellrum i Oslo, trakterna.
1: Ja. Och du gör det, ja?
0: Jaha, är det blues där också?
2: Nej, här är det väktlöfting.
0: Väktlöfting? Din älja det då?
2: Ja, ja.
1: Är det NM eller?
2: Det är NM sån en mixlag, så det är gutter och jenter som ska vara på lag. Och, ja, så... Nu är vi kommande klara och ska till och heja imorgon. Ja då. Så vi sätter i Sandvika på ett hotellrum och hör på dock. Ja, ja, ja.
1: Kan du skulle fram till spörsmålet vårt då?
2: Festa, ja. Vad kör du?
1: Festa, ja.
2: Ja.
1: Men nu när du sätter på rummet, är hon då löftare nu där då?
2: Nej.
1: Nej,
2: är det, nej det är nog bara vi seniorer.
1: Spänte bästa föräldrar.
2: Ja.
0: De har väl ett klart program, tänker jag.
2: Ja, då, de har sett ett program. De har ju upplägg och allt det här. Så det, nej då, inte träffar 24 färger.
1: Är det hela helgen det är nog då?
2: Nej då, det är bara.
1: Det är bara.
2: Ja, så vi kommer in över idag då.
0: Ja, så det är en direkt, det är inte någon sån kvalificering och så vidare till finaler och såna ting.
2: Nej då, det får gå sig imorgon alltihop. Så.
1: Är det två övelser, ryckan upp höll det på sig?
2: Ja, det är ryckan upp, ja. Ja, det är det, och så är det lag då.
1: Sen. Det heter väl, kan det heter stöt då?
2: Ryck och stöt, ja. Ja. Mm.
0: Han har följt,
2: det är väldigt spännande.
0: Han har följt med lite, hör du?
2: Ja, han lär, vet du. Läraren är med.
0: Nej, men det har nog varit mycket goda resultat för Norge i vektlöfting sista året. Så det, och inte för det VM så...
2: Ja, det var storstads, det var i fjol, vet du. Det var stort, ja.
1: Det var ny världsrekord och det, vet du.
0: Ja, men alltså, det visar ju...
2: Det är bara det att få något sånt här, vet du, och, ja, i hela tiden.
0: Ja, och så visar att det faktiskt går an att arrangera ett VM i Norge, ja, där det inte går
1: miljoner. Där det inte går konkurs, ja.
2: Ja. Det, ja, inte sant att det har varit ett gött resultat och att det, ja.
0: Ja.
2: Sånt ekonomiskt också för att säga det sånt då. Det var nog väldigt bra. Det var
0: så,
2: väldigt bra.
0: Nej, så akkurat den biten där kan det klappa sig väldigt på skuldra för det.
2: Ja.
0: Men så är det för nykter med folk.
2: Ja, de hade ekonomisk samstämmighet.
1: Du hade han gode bamsen till att styra hela grejen, vet du.
0: Ja.
2: Ja, så hade vi nog en god bremning med oss då. Vi må nu se glad med det, vet du. Ja.
1: Okej, det var.
2: Han har sett till lägga han var.
1: Ja.
2: Ja då. Han har varit med och arrangerat både NM i friidrott och lite forskjellig. Så det vet vad det är. Alltså, de hade styring på det de höll på med. För att säga sånt, det är brukt mer pengar de hade.
1: Är du känner dig hem igen till nästa helg, visst du nu skulle vinna biljett på blusen?
2: Ja, ska du inte bli värd på ett hotellrum i nästa. Får du vara mot på.
0: Ja, då är det bara att komma hem igen på lite Gloppen och gå på Sandane hotell. Eller Gloppen hotell.
2: Ja.
0: Och hör musik.
2: Det var väl. Allt är sitt i här. Inte sant? Ja.
1: Får du hjälp nu då med mannen, tror du?
2: Ja, det var nog det då. Nu är inte säkert han hör så väldigt gött när jag bara sätter med en telefon här.
1: Va? Nej, det...
2: Ja, vi får se. Men det är väldigt käck och snill och grejer, så det går säkert bra.
1: Oj, vi är så käck, du ska inte ane det.
2: Nej, jag har min anelse. Ja, det kan vara något luring och vet du, så det är nog rätt.
0: Men då ska vi ska till Møre, fortsätta på Møre. Det var mycket grejer spørsmål därifrån.
2: Jaha.
0: Hva heter den kjende lakseelva som renner fra Dovrefjell og ut i Sunndalsfjorden?
2: Sunndalsfjorden, ja. Jeg og fisking, det var nok ikke helt...
0: Det var ikke helt...
2: Nei, skal vi se hva vi kan si da.
0: Så det er ikke noe du driver med til vanlig, altså?
2: Jeg, nei. Nei, det er noe... Långt därifrån. Ja. Men...
1: Ja.
0: Jag prövde att lägga in ett litet hint.
1: Jag prövde att lägga in lite...
2: Ja, du sa Sunndalsfjorden. Heter den Sunndøla eller noe sånt i den? Nei da. Nei,
0: det er så enkelt, er ikke det?
2: Nei, det var noe aldri godt å vite hva du sa, vet du.
1: Men her må jeg følge med, for han legger inn sånne stikkord hele tiden, denne karen der.
0: Ja, jeg har lært av deg beste på hisiden av bordet, skjønner du.
2: Ja.
0: Jeg spurte hva du...
2: Ja, du var ifra Dovre.
0: Ifra Dovrefjell, og så ned, ned til Sunndalsøra og ut i Sunndalsfjorden. Vi har vel...
2: Du
0: kjører ned ifra Dovre, så kommer du ned i en dal også, så har deler av navnet i...
2: Ja, da er en elv som heter Driva.
0: Ja.
2: Kan det være det?
0: Det er, ikke bare kan være det, det er det.
1: Det er det, du!
2: Det er fantastisk.
0: Så det er, var derfor jeg spurte om det var noe du driver med.
2: Jeg driver med, det var den. Nei, nå var jeg så konsentrert om Sunndals. Ja. Jeg var litt konsentrert, jeg kjenner ikke godt.
1: Men det var...
2: jeg skjønte du hadde lagt inn et ord,
1: Da lurer litt her, du. Du skal følge fly. Haukåsen, eller flyplassen i Førde, hva for en som ligger høyest over havet? Før det er ferdig begynner å fyke.
2: Ja, det kan du si.
1: Det er ganske stor forskjell, det er 179 meter i forskjell.
2: Ja vel, ja. Nei, det føles så at Haukåsen er veldig høyt oppe da.
1: Du føler det litt høyere oppe på Haukåsen?
2: Ja.
1: Det gjør du, ja, med sant rett i. Han er 499 meter.
2: Ja.
1: Og Bringeland er 320.
2: Akkurat. Ja.
1: Men du hadde helt rett, følelsen din stemte.
2: Det er av og til så er kjenslene greie.
1: Og i morgen så blir det en gledens dag da, sikkert.
2: Ja, vi skal i hvert fall heie og hun løfte, så dette her skal...
1: Hvor mange er det på hvert lag, da?
2: Ja, hvor mange er det? Det er fem. Ja, så det er det tre beste. Dette har ikke jeg vært på før.
1: Er det Førde det heter det laget, da, eller?
2: Nei, akkurat nå bør hun opp i Trøndelag, så...
1: Å, ja.
2: Da styrer jeg for det. Så, ja. Jeg må jo ha lag, da kan jeg si, og så er det to gutter, to og tre. Ja. I alle fall, dette er såpass innviklet, at dette kan jeg forklare senere.
0: Ja, jeg tror du må.
1: Kan forklare senere. Etter du har bord der, vet du.
0: Jeg tror vi må komme tilbake til den, altså.
2: Ja, da får jeg utvide horisonten min litt, vet jeg, der også.
1: Ja, det får du det. Kjærer det ned, og fyker det?
2: Ja, da.
1: Nei,
2: vi kjærer det ned. Det er flere fra familien som går
1: her. Hva dette er nede selve midt i Oslo?
2: Neida, det er Fornebu.
1: Fornebu, ja.
2: Ja, så vi bor i Sandvika da også.
0: Ja. Men ikke langt stykke ut da?
2: Neida. Så det er, men dette var noe nytt, så da tog vi ut via horisonten litt der også.
1: Altså, det er bedre veier Østafør, men er det bra her nå, altså, forresten?
2: Ja, det var en fin dag i dag, og det var fint når vi for over, det var fint hele veien, så det var nydelige høstfarger når vi for over Hemsedal, og ja, det var veldig fint nedover, så nå skal det være regn i morgen, men da skal vi være inne, så da.
1: men da, Kari Joranger, da takker vi deg for en liten rapport fra Oslo.
0: Og så ønsker vi lykke til med løftinja i morgen.
1: Ja.
0: Krysser fingrene for...
1: Men jeg sier det, de må løfte i flokk.
2: Ja. Vi løfter i flokk, vi skal ta i alt i vinje. Kanskje stå på det.
1: Ha en god helg.
0: Riktig god helg.
1: Ja, det var Kari Joranger fra hotellet.
0: Rett fra Østlandet.
1: Ja, og vi skal inn i Sogn og Fjordane, vi er oppe på Mørestund oppe på ferja. Kan du ta premiene først, før jeg går på spørsmålet her?
0: Ja, jeg kan ta det at det er et... festivalpass til Fjordblues på Sandane, Trivselshagen, Gloppen Hotel, plassene som det foregår på. Gjelder fra torsdag ettermiddag til, ja, det blir noe søndagsmorgen for de som holder ut lengst.
1: Og dette er en verdi på 11-1200 kroner jeg har fått beskjed.
0: Ja. Ja, og så i tillegg så skal vi trekke ut noen som får napp i konserten som Svelene skal ha i Operahuset over nyttår.
1: Ta med røret.
0: Ta.
1: Ja, det slipper kanskje det. Da skal vi altså høre Bandemusikken?
0: Eller? Da skal vi høre noe filmmusikk fra en som kaller seg for Hilde Selvik Våg.
1: Hun kommer, vet du noe om henne? Nei.
0: Hun er en taus fra Rogaland som har sunget noe. Hun har da sunget flere sunger på Rikskanalen som går på repeat. Dette her er filmmusikk fra en film som heter Tilbake til Totori.
1: Har du synt den på bygdekinoen?
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: En akustisk, rolig og fin liten sang.
1: Ja, men da er vi altså kommet til Hella. Her kan det, må det være to svar på det som er bak deg. Du kommer til begge plassene hvis du vil, men skal vi en, er det greit med ett?
0: Ja, det er greit med ett. Kjem ja. På hva om du legger det til høyre eller venstre på ferjekaja?
1: Ja, det må jeg gjøre. Vi skal ta ferje fra Hella til 5, 28, 60, 660.

0: Det var hon. Det var Hilde Selvikvåg med Totori.
1: Vart och fint.
0: Enkelt och grejt.
1: Ja.
0: Kan vi ha med oss?
2: Majrande Ingebrigtsen.
1: Majrande, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll.
1: Var inte det fin musik?
2: Ja, då. Musiken är inte något att säga på.
1: Ja, kan du ha något att säga på då?
2: Man säger om jag ska till... Om vi ska till Vångsnäs eller till Dragsvik.
1: Visst vi är till vänster fil, då får vi till Vångsnäs.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: På höger fil, då får vi till Dragsvik.
0: Mm.
1: Och visst inte tar något så snurrar jag sig med en.
0: Då får du tillbaka till Leikanger och Sångdal.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Jag kör då, vi har varit på Byckle på dans, då kör jag den vägen.
2: Oh, ja. Ja. Ja, men då...
1: Då vet du vad det är än.
0: Kör du förbi en Fritjof som står och ser ut över fjorden?
1: En Fritjof, den fröken stod så fint på kontan.
0: Ja,
2: det stämmer där. Ja, jag tror det var med
1: till. Och vinkade till oss. Vinkade till publiken kom förbi.
0: Passa på då, knarka får bort mot Vik.
1: Ja, det var flott. Ja, vad ska vi spörja dig om då? Ska tro, det var alltså Vångsnäs var riktigt. Så det är ju, följer du med lite på färger, det är inte den platsen vi reser mest i dag, du i Roa.
2: Nej då, det är det inte. Det är resten en god del där jag gick på skolan in i Lärdal, i Sipi. Så, men det är många år sedan.
0: Ja. Jag kan inte säga något annat, det är platsen som blir ofta frekventerat av mig.
2: Ja.
1: Han är ju drömmen i byggd i Kina, ja. Vet, så han färger och räcker alla platsen.
2: Ja, du får med Kino och Nalle, för säkert att sälja av du då.
0: Ja, det är söndag.
2: Nu söndag så kommer.
0: Ja.
1: Och då må du gå på Kino. Vilken film du kan säga till henne kan komma och se då?
0: Då kan hon komma och se en krimfilm, så heter En nation i schack.
1: En nation i schack kan handla om då?
0: Det är, alltså, det är statsministern som blir tatt som gissel och blir trua med avlivet, hvis inte dig.
1: För dramatisk.
0: Så det är kriminalhistorie.
1: På högplan.
0: Ja, påskekrim mitt i oktober.
2: Mitt i oktober, ja. Nej, det är inte något för mer med krim. Så det, men det är en grej. Det
1: men, många men likar du blues? Du kunde tänka dig lite blues?
2: Nej, det är inte favoriten. Så jag tror inte jag vill ha något att lära till den som kan blå.
1: Ja, svälen då?
2: Ja, de är goda.
1: Ja, det spörs om det är
0: goda
1: äta på dig. Ja.
0: Om det är smör och socker eller brunost.
1: Smör eller socker eller brunost.
2: Ja, jag har tagit bägge delar.
1: Då kommer det värsta för kvällen här. Det är ju spörsmål då.
0: Ja.
1: Roar, varsågod.
0: Tusen tack. Det högsta lodrätte stupet i Møre og Romsdal, det finner vi i Romsdalen. Hva heter den fjellvägen?
2: Trollvägen. Nej.
0: Eller ja?
1: Nej, eller ja?
2: Jag säger det. Jag vet inte något annat.
0: Det var gott. Det var gott du gick tillbaka till det. Så det är riktigt.
2: Ja, det var bra.
1: Jag ser du. Nu ekas börjar lite enklare då, selvfølgelig.
0: Det är väl något högt.
2: Det var lite så
1: vanskelig
2: då.
1: Nej,
0: det känns väl nog hva som er høgast av ditt det, eller
1: datt. Hva som er høgast av ditt og datt, nå må du til å tenke altså.
2: Ja, jeg sa det.
1: Hår, her når du er sånn, du er gammel i fjellet, jeg tror det kan du godt svare på. Hornelen i Bremanger eller Lihesten i Hyllestad, hva som er høgast og lavast det?
2: Nei, det må nå være i Bremanger.
1: Vet du hva så høge hornelen er?
2: Nej, jag huskar inte det nu.
1: Visst du skulle tippa? Visst du skulle tippa?
2: Nej, 989.
1: Ja, 89, 860.
2: Ja, något sånt, ja.
1: Ja, och så, inte något sånt, han är det.
2: Han är det, ja.
1: Och så, då, när hin var 5, tjocka hin var 727.
2: Ja, bra. Ja,
1: så nej, det är nog... 283 meter i förkär.
2: Ja.
0: Ja, men det är nog...
2: Ja, så bra.
1: Så det går bra?
2: Det går bra, ja.
1: Ja, fint att ringde.
2: Ja, i lika måde.
1: Ha en god kväll vidare.
2: God kväll, då får jag gutta.
1: God natt.
0: God helg.
2: God natt. Ja, det är god helg.
0: Då... Lihesten, ja.
1: Lee har vært der.
3: Ja, kjært. Jeg har sett bort på henne når jeg har vært i Sørbovåg.
1: Og ikke redde på henne?
3: Nei da. Det gikk noe et fly der for mange herrens år siden, vet du.
1: Så kjøvri i hesten?
3: Ja. Og
1: Ble det alvorlig?
3: Ja, ja, ja. Det var, det var vel den første skikkelige og mest alvorlige flyulykka i Norge. Så
1: ser du den uten fura ute der?
3: Nei, du må lenger sør.
1: Men enda lenger
3: sør? Ja, du må ned sør, til Sørbovåg og ned over der. Ja. Utkjører langs fjorden der, så ser du den.
1: Ja.
3: Ja.
1: Da har vi snakket litt hester. Vi skal inn i gruppen igjen med musikken nå.
3: Ja, nå skal vi inn. Og nå er det en som kaller seg for Vidar Leto. Det er, her skal vi se, det er meg, det vet du, skal han synge.
1: Det er meg, det.
3: Det er meg, det vet du.
1: Ja.
3: Blir vel direkte oversatt.
1: Han skal være mye ild, så han er når jeg så åpner hele greia.
3: Ja, og han kaller seg også The Half Man Band. Mm. Altså en halvmannsband. Vet du hvorfor det?
1: Nei.
3: Han er bare 128 centimeter høy, så han er ikke, han ruver ikke i terrenget sånn sett.
1: Men det er ikke alltid størrelsen
3: han
1: kommer opp
3: på. Neida, han ruver ikke, men han har konserter med energi, smittende spilleglede, humor og en god dose med selvironi. Så arrangørene sier velkommen til underholdende stund med en artist som treffer både hjerte og lattermuskler.
1: Litt en mann med stor stemme, kan vi si det da, sikkert.
3: Og god musikk.
1: Ja, god musikk.
3: Ja.
1: Da skal vi altså gå videre her i disse fergegreiene våre på telefonnummeret 5286660. Og da er jeg altså kommet til Leknes. Nå er vi på Sunnmøre, kan jeg si. Leknes, hva heter det på hans sida? 5286660. Leknes.

0: Det var altså
1: Vidar Letø.
0: Ja, så flott melodi.
1: Sang den.
0: Men der var, hvis du er på Leknes,
1: vi har ikke fått med oss noen, så
0: skal over med ferja. Hva du kommer med da?
1: Ja.
0: Det lurer vi litt på. Det er plass på Sunnmøre.
1: Det er veldig plass på Sunnmøre.
0: Ja.
1: Det er ikke så langt ifra der vi har vært før.
0: Nei, det er ikke det. Det er så langt, vet du.
1: Nei, du trenger ikke reise, så
0: men det er ikke da det er reise oftest, da.
1: Nei, men det er fint her også.
0: Jeg kan vel si, hvis du kommer først over, så kommer du til en stor plass etter å kjøte en stund ifra den plassen vi kommer til.
1: Ja, du kommer til en større plass.
0: Ja.
1: Først
0: ja.
1: Så kommer du til en veldig liten fine bygd.
0: Ja.
2: På fire bokstaver.
0: Og heter?
3: Sæbø.
0: Sæbø, ja. Hvem som sa det?
3: Hører ikke du det da?
2: Det var Gerd.
0: Gerd Sørbø, ja, selvfølgelig.
3: Ja. Er det.
0: Var det sånn du visste, Gerd, eller ventet du med å ringe?
3: Jeg ventet med å ringe, for jeg tenkte at den kan andre kunne få sjansen.
0: For du har ikke lyst på
2: blues.
0: Blues.
3: Ja, men du skjønner det, at jeg vann jo et sånt pass i forrige fredag.
0: Det var det du som vann det, ja.
3: Ja, sånn at jeg skal jo ikke være med på det.
0: Ja, du gjett i vekk da.
3: Om jeg har gjett i vekk, ja, jeg har jo hatt i vekk til sonen.
0: Åja, og han vil gå.
3: Ja, han vil gå.
0: Og Gerd, hun kommer med en sånn fantastisk telefon, merker du forskjellet?
1: Ja, du skryter alltid av telefonen av Gerd, så det er
3: ditt her. Ja, men jeg har nå en bra høy stemme også.
0: Og så kan du jo prate inn i tuten.
3: Ja, det gjør jeg også.
0: Ja, alle gode ting er tre. God telefon, ja.
1: God
0: stemme, og prater rett i plass. Ja.
1: Og nå hører du oss godt inn i gloppen også, håper jeg, så ditt at du fikk.
3: Ja, nå er jeg på 104, kommer noe, ja.
0: Ja, vi har fått nye, sett opp nye sender ned på der.
3: Ja, ned på SF, bort på SFE.
0: Ja, vi har sett opp en som er dubbelt så sterk enn det var, så det skal være bra.
3: Åja, ja, da må det være bra.
1: Så nå lår vi langt inn i Våtedalen før det dette ut.
3: Åja.
1: Så da får vi hoppe til resten
3: også. Ja, men det er bra det at det er da, for da detter vel dabben ut når det er Våtedalen.
1: Ja,
0: det er så gode bølger.
3: Sporadisk i alle fall.
1: Nei, rest, så dette inn der er geitene.
3: Ja.
0: Det er så gode bølger inn gjennom Breinsvatnet at det faktisk er krusing på vattnet. Radiobølger kaller vi det.
3: Jo, vi kaller det det.
1: Kaller det så mangt.
0: Kan du bli spørsmål om det, Anne? Vet Anne, heller seg mye på Sunnmøre. Nå var vi nettopp på Sunnmøre med ferja og Leknes, Sæbø.
3: Og ja, ja.
0: Du kjører fra Sæbø, hvor du kommer til da? Etter du kjemper
3: oss. Jeg er ikke der oppe, jeg er ikke kjent, men er det oppe i Nordrangsdalen, eller?
0: Nei, det er på hisse i
1: da. Ja, da du
3: det er på hisse i da, ja.
1: Men,
3: Ja vel. Nei, der oppe i dag er jeg ikke kjent i det hele tiden.
0: Nei, jeg kommer vel til Østad, da, når du kjærest.
1: Østavold, da.
0: Østad, ja.
1: For eksempel.
3: Ja vel.
0: Men Leknes, da kommer du til Nordrangsdalen, litt av stund etterpå, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Hellesylt og Håndalen.
0: Ja. Urke.
1: Urke. Øye.
0: Vær så god, Roar.
1: Ja, jeg satt og så nå.
0: Er det vanskelig skral da du er litt i tvil om?
1: Ja, men vi får prøve dine her. Hva kommune på S er også den største øya på Nordmøre?
3: Mm. Kanskje du spør en gang, se.
1: Den kommune på S for Sigurd, men det er også den største øya på Nordmøre.
0: Jeg tror det er mye oppdrett og sånn, ikke det?
1: Det er mye, litt oppdrett.
3: Frøya? Nei, den er oppe i Trøndelag vel?
1: Ja, men den er på en øy på S.
0: På S for Svein.
3: Åja, S. Jeg har jo S.
1: Åja, nei, men det er en S-en min, så er det litt.
3: Smøla?
1: Det er alldeles rett.
3: Ja, mhm.
0: Må prate rent, Roar, som
1: jeg prøver.
0: Kan si.
1: Ja, jeg har satt for lenge med deg, vet du.
0: Da kommer jeg med et spørsmål da, Gerd. Lågast eller høyast da? Er det vanskelig, synes du?
3: Ja, det er noe alt ettersom.
0: Honningtaltvatten eller Jølstravatnet?
1: Hva som ligger høyast av det, mener du nå?
0: Ja.
3: Jeg tror da at Jølstravatnet ligger høyere eller Honningtaltvatnet.
0: Og det er ganske mye, skal jeg si deg.
3: Ja, det kan hende. Akkurat meterne vet ikke.
0: Men det får du vete nå her med unge øyene. Jönstravatten är 207 meter över havet.
3: Nej, ja väl.
0: Och hvis du ska upp i Hundalen och köra upp med Hundalsvatten så är det 53 meter över havet, vanlig vannstånd.
3: Ja, det är inte mer.
0: Nej.
3: Nej, men så då är det nog lite stigning.
0: 54 meter i försked.
3: Ja.
1: Det är en liten bete.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men det är artigt det här. Av och till så svarar en fel på sånt, vet du.
3: Oh ja, det gör han nog rätt så där.
0: Men Gerd, då får du ha det bra. God, tack för att
3: du ringde. Ja, men du, jag ska inte vara med på träckningen på så humlen helgen.
0: Humlen?
1: Näcka, men svelen då, är det grejt?
3: Svelen, det var svel, ja. Det var inte humlen den här gången. Det var underbrot, ja.
0: Ingen var fin, du. Ja, humlas husen.
3: Ja, nej, för att där har jag alltså ett napp ifrån förr.
0: Ja, grejt, du. Men ja, det var okay. Stråkigt, det från förra gången. Det vi trakt ut en vinnare, det vet du.
3: Oh, ja, men det var inte en
0: ny lista.
3: Okej, okay. Ja väl.
0: Då är du med likväl, tänk jag.
3: Ja, ja, då.
1: Vi sätter den upp likväl på den.
0: Ja,
3: ja, ja. Men då får det alltså ha god helg.
0: Tack ska du ha, det. Humlas huset. Ha det.
3: Ha det.
1: Ha det gott.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja.
0: Sån kan det gå.
1: Sån kan det gå.
0: Klarar vi oss utan att... jag vill huska hur sist vi var. Då gick det galet, vet du.
1: Hæ? Nej, jag vet inte vad du snakkar om.
0: Nej, du har säkert inte. Kan musik vi ska ha förresten?
1: Nu ska vi höra en sång som finns.
0: Så?
1: En sång som finns.
0: Ja, det är han där.
1: Den Odd Nordstoga.
0: Okej. Och jag står på Linge färjekaj. Ska över fjorden. Och jag går i land då i den, hur lång är den över?
1: 12 minuter.
0: 12 minuter över så är det kommit till prick, prick, prick, 528 60, 660. Linge.

0: Det var stor stämme för en lite för damer du.
1: Courtney Hedvin hette damen.
0: Ja.
1: Så hon hade stämmeprakt så virka.
0: Nej, hon la på lite på slutet där så.
1: Ja, hon sång nog så bra att ingen tårta ringde in för att höra vad vi skulle än.
0: Sitter han och fjättar hon och hör på, vet du.
1: Så vi sett nog på Sulsund. Vi ändå...
0: Hon bor i färgen, vi ändå.
1: Ser
0: oss på land, vi vet inte vad vi ska än.
1: Ska in, vi må prova att träffa in innan Moloen så är
0: det. Nej, vad Moloen, ja. Den här platsen, Sulsund, det är ju minst kända, alltså att du

0: Jaha, det var litt blueskjent fra Gløppen skal spille.
1: Ja, Warner E. Hodges, Here Comes My Baby. Dette men, var jo friske takter.
0: Det var friske takter, så er det litt takkvertig i Gløppen Hotel altså på neste helg.
1: Ja, og Trivselshagen.
0: Ja, og Trivselshagen, det får følge med litt.
1: Så, og, men det var ingen som ville...
0: Men den er nedlagt, den er forståelig jo.
1: Den er forståelig, ja. Så de, og så ble det litt kjelkete på slutten der.
0: Det ble litt kjelkete på slutten der, ja.
1: Så da spørs det. Vi har hatt 10 innringere.
0: Ja, så vi har i grunnen rikslig å trekke på.
1: Ja, det var vel et par stykker som trekte seg ifra blues-biten da.
0: Så det skal ikke vi trekke da?
1: Nei. Det, vi trekker ikke deg ut.
0: Nei, men da kan vi si dette vi skulle over til...
1: Kjelkenes.
0: Kjelkenes, ja.
1: Den er jo nedlagt og...
0: Der har vi selvfølgelig reist.
1: Ja.
0: En gang i tida.
1: Lenge, lenge siden.
0: Ja. Var da ferdig gikk sikkert?
1: Da, ja, da tror jeg de gikk, for vi kom nå fram.
0: Ja. Men da er vi klart til å sveive litt, Svein. Du har navnet oppskrevet her. Nå skal vi trekke ut det viktigste først, og det er billetten inn til... på Sandane. Så den går vi først nå, Gløppen Hotel, neste
1: veke.
0: Torsdag, fredag og lørdag. Om du kan gå en av dagene hvis du vil, men det er dårlig, da får ikke du nytte hele billetten liksom.
1: Nei, vi gjør ikke det. Så, ja. Men skal vi se, Svein har et tal å komme med.
0: Han har et tal. Han sier...
1: Nummer 9.
0: Hvem som var nummer 9?
1: Det var en Lars.
0: Men han kunne ikke gå, så det ble trekk opp at det.
1: Ja.
0: For sånn er det. Av.
2: Fem.
1: Da skal vi til ei som sitter på et hotell.
0: Og Kari!
1: Joranger! Sitter der og venter på at de skal løfte seg for å sans og samling i morgen.
0: Nå håper du var oppe og fikk lov å hoppe litt lenger. Lov, sier jeg, det er masse damme.
1: Så da får du en billett til Fjordblues på Gloppen Hotel.
0: Ta kontakt med Jon Elling eller hvert så ordner dette der.
1: Ja, Jon Elling han skal få beskjed også at det du sa har vunnet.
0: Hva er det, Joranger?
1: Du.
0: Ja, det kommer en liten natte påklart.
1: Ja.
0: Da skal vi begynne på blank ark igjen. Vi skal ta ut to stykker, så vi skal gå videre til den svelekammeratene.
1: Svelene.
0: Sin konsert i januar måned.
1: Ikke humlene,
0: nei.
1: Nei.
0: Og vi er ikke ned under brokja nå.
1: Nei.
0: Vi skal gå rett på nummer. Det er Svein. Har det kommet ikke ut noe? Det er for dårlig kjenning. Der.
1: Det kom en, et tal.
0: Ja, vi får vete to på en gang.
1: Og der får tale på gulvet.
0: Ja, det er sikkert veldig vanskelig.
2: Nummer 6.
0: 6, ja.
1: Det blir da hun Mai Randi Ingebrigtsen.
0: Hun går videre, har ikke vunnet noe som helst, altså, neida, forløpig.
1: Dette er foreløpig, så er det et napp.
0: Fått seg et napp på billetten til...
1: Svelene.
0: Vel, ja. Og vi skal presentere litt av Svelene litt senere. Det skal komme her, jeg skal snakke med et par karer, så skal vi vite mer om denne konserten.
1: Ja.
0: Og da trekker vi en til, og du, Svein, sier...
2: Nummer 3.
0: 3.
1: Da må vi blade om...
0: Hvem så ringde inn i kveld så tidlig?
1: Det var hun Solveig.
0: Solveig.
1: Laudal. Solgunn.
0: Solgunn. Solgunn Laudal.
1: Solveig. Solgunn.
0: Solgunn er med på da. Vi har ikke vunnet nok med det. Gå videre til den strekningen vi skal i slutten av måneden. Vi var så godt gang. Vi tar en til. Flere må få chans. Er ikke du enig?
1: Ja da. Det er du som er ansvarlig redaktør.
0: Er rundhånd. Nå kan vi...
1: Jeg vet at du er rundhåndet.
0: Ja, ja.
1: Det ser jeg på rekneskapet.
0: Og da sier du nummer... Hva er det vanskelig tale? Jeg tror det er 7.
2: Nummer 9.
0: 9 en gang til, men det er fullt tillatt det, altså.
1: Ja da.
0: Ja. Og det var om Kari igjen der da?
1: Nei, det er Lars.
0: Han Lars, ja. Ja. Ja. Nu ser du Lars. Vi kastar han upp igen och så kommer han.
1: Ja, nej, det var nöd, detta var nödringing, ja, säger
0: det. Det var nöd. Det var. Då Sven, kan du få ta väck kinja. Och träck ner färdig.
1: Då är vi träckt färdig. En fjordblus. Vi är på 23.39 säger klockan.
0: Det blir ju dyrt då, verkligen kastningen.
1: Ja, ja, ja. Nej, men vi har fått invilga koncession till 2031, så det går bra. Vi kunde ha svårt det här stund till.
0: Ja, det är bra. Nu för den radio, nu på nett, DAB och FM.
1: Ja, DAB i några områden.
0: Kan vi säga kinderägg?
1: Ja, det kommer. Och så kommer vi med mer DAB i till kvart.
0: Ja.
1: Men det tar lite tid och få byggt ut allt.
0: Ja.
1: Det är det. Men vi är i alla fall på FM och på nett som är fullt möjligt att få in
0: oavsett
1: hur du är faktiskt när du är på nett.
0: Men så. Det är så mycket ting och en djungel att finna fram till lite styr här.
1: Ja. Det är inte,
0: så
1: det är
0: många kanaler upp i luften här. Men där är vi.
1: Där är vi. Då.
0: Tackar vi för oss.
1: Tackar vi för oss för ikväll.
0: Roar heter du.
1: Jon Roar heter du.
0: Och Svein heter han i tekniken.
1: Och nästa fredag, vad sker då?
0: Då det får vi, du får följa med.
1: Vi får följa med.
0: Det kan bli sändning. Jag vet att Jon Elling skulle ha sändning, men han är ju, har du känt ledning. Det är blues, men vi kan se om vi kan få in några reserver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Följ med. Vi,
0: det är spännande.
1: Det blir lagt ut på nettsidan vår och på Fjärsboja inte kvart.
0: Fjordbladet, och jag visar fjärda tiden.
1: Ja.
0: Tack för ikväll.
1: Tack för ikväll allihop. God helg.

0: Oj, ja. Det var Gasoline Alley.
1: Det var ett av Rod Stewarts mästerverk på denna platan, Gasoline Alley.
0: Ja, då är det över till han John Fogerty igen.
1: Ja, jag tänkte vi skulle...
0: Det är ju inte så ofta han kommer med plata att vi spelar två låtar från hans nyaste. Det får folk tåla.
1: Ja, ja. Vi har ju spilt platte från 1960 och förra gång spilte vi platte från 1928. Vi kan spela något från 2009 också.
0: Det gör vi.
1: Och det gör vi akkurat nu. Ja, så vi ska ju självklart introducera detta på behörig vis.
0: Ja,
1: vi
0: måste finna ett malapropov.
1: Nej, det är inte något malapropov.
0: Oh, nej.
1: Denna platta, Blue Ridge Rangers Rides Again, är lite... speciell.
0: Det
1: aller meste har en hørt før med andre artister. Jeg tror alle så nær som akkurat den vi skal spille nå. Her har John Fogerty laget en ny låt som jeg hadde den vært smettet inn på en skive med Creedence Clearwater Revival. Jeg tror ikke noen hadde reagert. Den hadde gått fint ved siden av Proud Mary og disse gamle gode tinga han lagde, men nå det altså klimaforandringer som står på tapetet.
0: Change in the weather.
1: Change in the weather. Det det han synger om her, og han har I hvert fall tatt dette inn over seg. Så fra 2009, fra siste plata til John Fogerty, her kommer Change in the Weather.

0: Nu är det slik att det sägs att när ett människa snackar mer om baktid eller framtid, då är han åt det gamla. Vi hade tänkt att vi ville gå lite bakover och det är planen sitter gött i när vi var små. Och vad var vi gjorde då när våren kom? Vad var höjdpunkten? Maria?
1: Ja, höjdpunkten för oss ungarna hemma, faktiskt ungarna i bygda. Det som var vår, det var när vi gick upp till tant Klara och fick henne att ta grammofonen upp på Furuhagen. Och så spelade grammofon en söndag eftermiddag där ute. Och det var helt byggda av kommal, så det liksom, det började att se att det var mer och mer folk på Furuhagen, som vi sa. Mm. Det var hela byggda samlade där. Och det var enkel tulipan och en och ros och allt sånt i könförening, men det var vår.
0: Mm. Det var gamla sorten med stora tut på...
1: Nej, det var vanlig sån, nej, det var sån His Master's Voice med sån platilåt, jag vet, och svejp och
0: ställning. Ja, ja.
1: Det var avancerat. Men ja, det var våren alltså. Och så nu började vi sprätta alapin.
0: Ja, kan det vara för något?
1: Alltså jag tror här inne kallade det att sprätta pin.
0: Sprätta pin, ja.
1: Alltså en sån liten och så en sån stora.
0: Ja.
1: Men det är så dumt att jag har faktiskt glömt hur alla reglerna i den. Tänk om någon kunde ha skrivit det ner då. Kan det det?
0: Nej, vi gjorde det på skolan och jag har sagt akkurat samma som du.
2: Ja.
0: Jag har glömt reglerna.
2: Ja, jag också.
1: Jag var två steiner och så lade den små.
2: Ja, och så väljade du till.
1: Nej, så
0: hade den
2: slipette bara, ja.
0: Jag hade en liten pinje, ja, som låg över steinarna.
2: Nettopp.
0: Var du med på det
3: också? Ja, jag har varit med på det.
0: Kan du reglerna?
3: Nej, du ska inte.
2: I Bergen,
0: och så skulle vi sprätte pinjen av gården.
2: Ja.
0: Och så skulle vi lägga den, så vi sprätte med, och skulle vi lägga den ned över steinarna. Och så har vi två lag. Och så skulle de springa och hämta pinjen och hiva tillbaka och så pröva att hiva, få den pinjen som vi sprätte med ut av steinarna.
2: Ja, ja. Ja, sånt var
0: men
2: det.
0: Men länge huskat jag reglerna.
1: Och så visste att jag sprätte ut. Och du på det andra laget grädde att ta den i luften. Då var vi, hade vi tappt. De övertog det laget.
0: Ja.
1: Så lade du den stora ner på och sprätte med den små.
0: Ja, det huskat jag.
1: Och så skulle jag träffa den. Och så slår du, vippar du. Då hade du den stora och så vippade du dina där små tre gånger och så slog du den.
0: Ja. Det är sant, ja.
1: Ja, visst. Om jag synder, det korporligt. När de då hivde in jag, så skulle du stå och rota fram mig i steinarna så att de inte fick nå in i miljö. Och så att du grejde att slå den väck. Men så är det något...
0: Huskar jag det också?
1: Är det något, en par ting till jag inte huskar? Jag tror det var mer alltså.
0: Ja, det huskar jag. Roten jag framför mig skulle slå väck.
1: Visst, vi gjorde väl det. Vi måste ju flytta steinarna för det var ju grop.
0: Och så var det här och kasta på stäckar.
2: Ja.
0: Det drev vi våldsamt upp på rygg. Det knyter till våren också på många vis. Jag har aldrig tänkt om, men då var små karlarna som bjönde med ettöring och toöringar. Femöringar. Och så kommer de vuxna och bjönde.
2: Lite mer.
0: Ja, och det var alltså en sån kriging. På den där stekekasten, ja. De kastar och så växlar de in i potten. Och de sedlar till slut. Det är säkert helt lovligt. Det är stora belöp. Och de kastar till de kronstycken stod uppe till stekka. Och det var inte hjälp, hon måtte vara i en speciell vinkel så att hon blev fastare till mig då träffade den vann. Och så var det också resten av allt det här så täljde jag upp och så växlade den in och så höllde den på och då kom ju inte pengar med. Ja, det var det.
2: Och det små gutarna sätter stora ut.
0: Ja, ja, liksom, ja, ja, ja. Det hände att det var små karl som vann, vet du.
2: Ja, ja.
0: Och ja, det gjorde.
2: Och då var det stas.
0: Stas, ja. Det var det.
2: Ja.
0: Och så var ju det här, den här förberedelsen till 17 maj med kvite tøysko och grejer. Det var med hur klädde vi var när vi har fått oss nya tøysko. Eller vi kritade upp att det gamla. Det var en nödlösning, men...
2: Det var en nödlösning.
0: Ja.
1: Var det inte brynet värt? Det gick nyss till middag för det var liksvart.
0: Nej, i grund inte, men... Det var
2: fina
0: grejer.
2: Men så du, Ola Sigurd, som växte upp inte här runt om, var det samma förberedelsen till våren?
3: Det hörs ut som trent, det var de samma leken alltså. Vi spelade Hansa.
2: Hansa?
3: Hansa, och spelade Hansa. Då samlade vi på Hansa-märker. Mm. Alltså de här korten.
2: Ja, ja, ja.
3: Och så var det att få mest mulig ut av de. Så det var att spela Hansa om våren. Det var sånt fasting. Spela Hansa. Men ellers synes det jo våren en helt sånn fantastisk tid, men jeg synes det veldig mange våre har blitt ødelagt, har blitt pyton, liksom du har aldri kunnet slappe av og nyte våren, for eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen. Og det synes jeg altså skolen har ødelagt våren for, ikke bare for meg, men for veldig mange med det her, eksamen, eksamen, eksamen. Mm. Og sånn gikk det jo hele tiden, og så husker liksom den første våren, hvordan det var, altså endelig ikke en eksamen. Det var en herlig vår. Jeg synes skolen ødelegger våren for mange.
0: Jeg helt enig. Jeg har vært i skolen i mange 30 år, men jeg helt enig med deg. Før var det jo eksamen ferdig til 17. mai. Mm. Så hadde den tida etterpå. Ja. Og da fikk en karakteren tilbake også. Nå er det ingen som opplever det, for det er litt sommer før en ferdig, og så kommer karakteren i Dingland en eller annen gang. Det er ikke noe stas med det lenger. Jeg begriper ikke hvorfor jeg skal utsette det på denne måten der.
2: Så det var bedre før?
0: Jeg synes det, ja. Når jeg var sensor, så var jeg ferdig med halve norskbunchen, et par hundre stiler, før 17. mai, og så 200 etterpå.
2: Ja, men kan hende...
0: Snakker legge vårene, du.
2: Det kan hende det at eksamensiden skulle være endret?
0: Ja. Hvorfor ikke?
2: Litt våren være vår.
0: Ja.
2: Alt det nye kommer til...
0: Tenk det på høsten, for eksempel.
3: Det har vært mye mer laglig, ja. Helt enig.
2: I dag har jeg antagelig ikke tenkt på deg som driver og...
0: Nei, men til slutt å tenke for lenge siden, så det
3: visst. Liksom at den ikke skal nyte våren, skal ha dårlig samvittighet, altså det...
1: Det skal jo fylle et skoleår, vet du. Men altså, det du ikke har lært til 1. april, det lærer deg søren ta meg ikke fra 1. april til Jonsokkel. Nei, da ser du ikke det så mye at det er noe å ta eksamen på, i alle fall.
0: Nei, det kan hende at vi skal lansere ideen om at den flytter eksamen ifra våren. Så kan det ta det akkurat når jeg vil.
2: Ja, ta med akkurat når jeg vil. Det var jo for så vidt en grei løsning.
1: Det må da være den nye skolereformen.
2: Den, ja, ja. Nei, men det var nå skolen sitt. De får noe ta seg av det. Så får noe vi heller prøve å ta det verdslegget.
0: Ja.
2: De som er noe aktive i arbeidslivet, enda i alle fall. Men vi ruster ikke til 17. mai. Og sånn så, nå er nå han Olav med som Olav Sigurd, og ikke som prest, men likevel så kunne det vært moro spurt hvor leis forberedelsen til 17. mai og feiring og alt er i en prestegard. Ikke nødvendigvis for å tale, men så... Du har vokst opp i en lensmannsheim.
1: Ja.
2: Og han er en prestegar.
3: Jeg tror vi sier hurra på akkurat samme måten som andre, altså. Jeg tror ikke det er så forskjellig, men hvis du liksom utfordrer meg som prest, så er jo våren nok så spesiell, sant? For du har påske, og så kommer du, som du nevner, så har du konfirmasjoner, og så har du 17. mai, så det går liksom i ett sånn...
2: Går det ett?
3: I en fest hele tiden, altså. Så sånn sett så er det en travel tid i alle fall, men du møter jo folk i glede. Det er jo konfirmasjon i å glede, og 17. mai i å glede, så det er noe med å skape glede, synes jeg. Men ellers sånn, jeg tror ikke jeg feirer 17. mai på noen annen måte enn folk flest feirer 17. mai.
2: Men noe jeg har tenkt på.
3: Men i Bergen, der kan de feire 17. mai der.
2: Ja, Bergen kan det nok der.
0: Jeg er enig i det.
2: Da har ikke jeg vært på 17. mai. Kjemler vel ikke heller.
0: Ja, burde du altså faktisk prøve.
2: Men jeg har lurt på noe. Disse reisholdsmennene. Ja. De satt nå der. Dette har kong hvite røyket på seg. Ja. Og de ble ferdige. Og la de grunnlovsdagen på våren, har jeg tenkt meg. Da alt på nytt vart liv. Og naturen stod i festgrud. Alt var pynta. Mm. Ja, det har jeg lurt på mange ganger.
0: Om det var tilfeldig?
2: Det var tilfeldig, eller jeg gjorde det med vilje, at
3: de
2: la...
3: Jeg tror det var den tiden de var lettest å komme sammen på, altså. Du har liksom... Det var jo lange reiser, og at det var blitt laglig å komme fram på den tiden. At det var den tiden de kunne samles på Eidsvoll. Jeg tror det må være disse.
2: Men har ikke vært samlet lenger, og så var ikke det 14. Ikke så veldig langt. De liksom ja. Forfattet.
3: Ja. Men det måtte liksom bli vår før de kunne ta ut på noen reise.
0: Det var ikke alle som kom fram en gang. De fra Nord-Norge kom jo ikke fram. Og ellers er det jo et stort politisk spill rundt dette her, som bestemmer det allermeste. Men det jeg tror ikke at våren der hadde noe som helst å bety.
2: Jeg har jo likt å tro det.
0: Ja, men det kan vi gjøre, men det må...
3: Men det har jo blitt en annen 17. mai, når vi har 17. mai enn vi har 17. november, altså.
0: Ja. Det er klart.
3: Har du blitt klart.
2: Ja, for eksempel.
1: Ja, når du ser flagget vårt på 17. mai... Ja, og med fremdeles snø på fjellet og klårveier, så kunne vi liksom ikke hatt noe 14. november eller noe sånt, altså. Det er noe, det finnes ikke noe høytideligere enn 17. mai.
0: Nei, det er greit.
1: Faktisk.
0: Nei, det, på den måten passte alt som skjedde helt prima.
1: Det er jævlig.
0: Helt prima.
3: Ja, Norge er på sitt beste på det.
1: Ja, så det er det. Naturen er
0: ja,
1: på topp.
0: Det ene politiske utspill etter det andre kom på en tid som gjorde at slutten kom helt naturlig.
2: Også på våren.
0: Ja. Gjorde det?
1: Jeg skulle hjemme og drive vårvinja.
2: Det kan hende. Ta imot lamba og føla.
1: Ja, det var kort å gjøre.
3: Ja. Men, det var vel noen som var hjemme og tok imot det, tenker
0: jeg. Sitte der inne og kaste vekk tida.
2: Ja. Skal vi høre på Sven Bertel Taube?
0: Det gjør vi.
2: Er det noe som liker henne?
0: Ja, jeg liker henne.
1: Riktig, han får faren.
2: Ja, faren, men han...
0: Han sånn synger bedre.
2: Ja, men vi kan høre på henne. Høre henne synger Englemark.
0: Ja.

0: Då tonar han ut, han Sven Bertil, och han är färdig med jobben sin han, och vi sitter här fortsatt. Men det var en ting, vårens vackraste äventyr, det har vi sett i avisen i år ett år, och Maria hon bodde mitt uppe i det.
1: Ja,
0: och då vet du vad vi är in på.
1: Ja, då borde jag sig fråga sig Holmenkollstafetten, för det påstår dig är det, men det är ju fel, det är ju brandstafetten.
0: Ja, ja.
1: Och jag bodde mitt uppe i det, jag hade alltså med att gå från en glas till hit så hade jag hela löpet.
0: Ja, det hade du.
1: Jag tyckte fryktligt synd i dig så kom ni gamla skrupp på vägen. När de kom ner på flata så seg de i knä, för det var ju så brått och så och var det utslätt, och så kom de ner på flata asfalt. Men det, har ju inte, det är ju inte sånt som det var längre.
0: Det heller.
1: Nej, det heller, alltså inte bara. Det har inte aldrig jag har sett, men det var ju uppe i 5000 människor i publikum nere i Dala.
0: Ja.
1: Oh, ja. Och defileringen, jag var ju två runder runt idrottsplatsen minst med deltagande lag. Det var verkligen något.
2: Det var en kämpös och var ledig man. Där stod bilar ut över all mark.
1: Ja, alltså du var nog heldig visst, så du fick lov att komma in på ditt eget turn. Visst, ja, du var på turen.
2: Ja, det var
1: så det syns jag var flott. Och nu har jag ett helt annat förhåll till det. Jag reiser för exempel inte på Brandstafett. Nej. För nu syns jag att jag har inte något lag som jag är speciellt intresserad av. Jag syns susen är väcka.
2: Susen är väcka, ja. Det är jag enig.
0: Och det var verkligen sus.
1: Ja, det var på sus och dus.
0: Det suste runt om i hemmane länge för.
2: Det var ju på en av dessa här stafettan, Hjalmar Andersson.
0: Ja, det husker jag.
2: Ja, och han var i lag med några sakrisdöse.
0: Ja.
2: Och det var ju stor händer när Hjallis var uppe i Breim, så då kom smunkan och jag var axelfölk och ville ha autografen. Och han skrev och skrev Hjalmar Helsing, Hjalmar Andersen. Och så blev Sakrisen, han blev lite lejad där. Han tog sig en blöck och började skriva för Hjalmar Andersen, Sakris dösen. Det syns jag, det är så spännande.
0: Det var faktiskt förberett att det var omlagd då det.
2: Ja.
0: Ja, då var det mål in med hallen, och då satt jag uppe i batchen.
2: Ja, jag har sprungit två gånger.
0: Och du har sprungit, du?
2: Jag har sprungit, jag var med.
0: Du var sprintad, du?
2: Ja, jag var med och vann ett år.
1: Ja. Vad år var det?
2: Jag huskar inte det. Jag huskar bara, jag sprang bort.
1: Var det bak då?
2: Ja, där så, bort med hönserier där.
1: Oh, ja.
0: Men du sprang den, ja.
2: Ja, där kom jag utöver och skulle ned en batje, och så skulle jag svänga och gå tillbaka. Och i god form så den gången, och jag säger sånt, så Hjelmesäten är ju fantastisk form. Och så stod det en och viste fel. Så att jag tog fel rättning, och han hylt och ropte efter mig att det var blivit fel anvisning. Så jag snudde och tog i allt det vann och nådde det igen och gick först in på den etappen. Jag huskar jag ändå. Det var spännande.
0: Och det året vann?
2: Det är jag inte säker på. Jag hade en kort etappbåge en gång.
0: Men jag huskar inte det. Jag har bilder av grupper som var med där. Men det är ju otroligt. Hur folk grejer med stafetten då. Ja. Och så började det då rejse på Holmenkollstafetten. Ja. Det var andra helgen i maj. Stämmer inte det? Tror du det?
3: Men hur tid var det begynt att gå ner över detta då? För det virkar ju så att det måste skjedde ett kvart.
0: Ja. Ja, det skjedde då så alla platser. Ja, fjernsynet kom. Fjernsynet det var många kom. Ting så. Det var en samling av många ting. Och mycket mer att vara med på. Ja, inte minst. Ja. Inte minst. Jag slåss de kunderna.
2: Ja, jag tror det är den enkla glädjen med att möta upp på fotbollkamper. Det var massor folk som såg på fotbollkamper här på Sandane.
0: Det vet jag.
2: Ja, och på pokalkampanjen på Hyen, Brodd för exempel, massor publikum. Och på stafettan självfølgelig. Ja. Det var ju uttaking, man. Jag har ju själv sagt att jag fick vara med där.
0: Det var faktiskt var med på uttagningen.
2: stora möteplatser. Det var viktiga grejer. Och så kommer fjärnsynet. Och så kommer allt det här andra som vi ser nu och övertar hela.
1: Ja, inte bara det, men jag tror det att vi har fått alltså för den förenklar oss förmodligen. Ja. Men för kunde du springa fort och så kunde du sparka fotboll eller spela handboll. Det var liksom det som du hade till aktiviteter. Och nu är det ju så myriade av aktiviteter, så att det blir det blir spredt på alt altså. Dette var tre valgmuligheter hvis du ville ha noe kroppslig aktivitet.
0: Ja.
1: Og da stafettene sto jo høyt, mann.
0: Ja, det gjorde noe det.
1: Altså dette, jeg husker jeg hadde jo noen som bodde to fra Gula.
2: Mm-hmm.
1: Og han, det er altså dette, det kom på bremsstafettene, var... Det er noen bagateller å få reise bort på olympiaden en kvastrand i dag, altså. Dette kom på bremsstafetten, det var noe stort. Og ja, vinget var enda større.
0: Ja.
1: Og du vet, oppe i brem har de jo tidsrekning der et dag. De rekner før og etter bremsstafetten. Det er ikke før etter jul, eller før etter 17. mai, men før etter bremsstafetten.
2: Ja.
1: Det er liksom en tidsrekning.
2: Nei, der er altså mye som har vandret i graven. Får de aldri igjen. Det var viktige greier dette der. Men det er vekk.
0: Det er vekk.
1: Ja, så snakker de om ildsjel, altså disse gamle vekke, men jeg synes, ja, men det er det ildsjel de som driver i dag også.
2: Ja, men så skal ungene som er med på litt idrett i dag, det blir jo stort sett leie når de blir litt store. Men det skal spesialiseres, det er jo ikke sikkert stafetter passer inn langt derifra.
0: Nei, men ildsjel, sier du, ildsjel,
2: ja.
0: De har faktisk ikke forsvunnet.
1: Nei.
2: Nei, de er der.
0: De er der.
2: Ja.
0: Og jeg tror faktisk jeg kanskje er flere ildsjæle likevel i dag,
2: ja.
0: Eller det var før.
2: Ja, det kan godt hende. Og men det klarer ikke å få folk til å møte opp på stafetter likevel.
0: Nei, men det har endret seg.
2: Ja.
0: Alt endret seg.
2: Ja.
0: Det er ikke sånn, så det var noe, nei. Vet du.
2: Nei, det er
0: ikke. Men hele ting er i endring.
2: Ja. Nei, vet du, det er så kolossalt med arrangement og lagorganisasjoner.
0: Ja.
2: Er det noen som har tallet på hvor mange er i Gløppen? 300-400, tenker jeg.
0: Da får du lese gåvelistene til banker og slik, så
2: ja.
0: Finner du ut av det.
2: Skal jo være med og støtte sitt. Da blir ja, da. Det altså ikke stort plass til disse felles.
1: Nei, men jeg synes likevel når du ser hvor det har gått ned på Brønstadvetten, for den har jo gått ned år for år.
2: Ja.
1: Og liksom mange sier at ja, nå må de ta og slutte med dette der snart oppe i brev. Nå må de så legge ned i brevstafetten. Jeg synes det er kjempeflott at de arrangerer like forbaska. Om det så er bare to lag som springer så. Så hold på, legg ikke den ned før de står alene.
0: Nei, det tror jeg er rett. Det tror jeg er rett.
1: Ja, for har du lagt det ned så har du tapt. Da har du gitt deg altså.
0: Da har du gitt deg.
1: Men stå på, for det kan hende det snur.
0: Ja.
1: Og da har du liksom... alt å bygge videre på. Jeg synes det er kjempeflott altså. Ja.
2: Nå ser jeg at det er sett ut i gaten her kring skolebygget markeringer som viser at det skal være stafett igjen, fjerde stafett.
0: Ja.
2: Jeg har hatt sagemøl utøv og med pil og greier, så det er sikkert det skal til meg nå.
0: Ja, men jeg så forresten noe noe i avisene her par dager siden som jeg synes var veldig smart. Og det var en herre på den røde løper. Han sier løp, så du det?
2: Nei.
0: Jo.
1: Og Golden Gate.
0: Golden Gate, eller det kallte den røde løper. Ja. Det var den røde ifra herreshuset.
2: Ja.
0: Og forbi.
2: Ja.
0: Det er rød murstein.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Og det hadde fått navnet røde løper.
2: Ja.
0: På Børkjula ville den røde plass.
2: Ja.
0: Framfor Estlaget. Og her nede hadde den røde løper framfor herreshuset. Og da skulle jeg arrangere sprint et eller annet. Jeg synes det var kjempesmart.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Det er et forsøk.
0: Ja, det er et forsøk.
2: Ja.
0: Og spesielt. Ildsjelen kommer frem og
2: teker tak i. Men det blir vel gjerne til at det blir så kjendisene som kommer og skal sprenge den der røde løperen. Og så står løperen og ser på i stedet for å delta.
0: Ja,
2: men kommer han tredje like langt.
0: Ja, men jeg har fått helten i bruk av lommen, og han kommer seg ut den dagen.
2: Ja,
1: han må klette seg fram.
0: Ja, det synes jeg er...
1: Ja, nei.
0: Det har vært to ting i avisene nå her i vår, jeg har spesielt lagt merke til, som jeg synes har vært kjempeflotte ideer.
2: Mm.
0: Den ene sett ut i livet, og den andre var en aprilspøk.
2: Og du mener med trivselsskatten?
0: Skatten, ja. Jeg synes det var en kjempegod idé.
1: Ja, vet du, jeg var så fortredig, jeg sa det at når det endelig er fatt et vettig vedtak, så er det aprilspøk.
0: Ja, slik er det her i verden.
2: Ja, det var litt for opplagd for kona mi, så du pleier noe aldri skjønne hva som er aprilspøk. Men den jeg tok jeg med.
0: Ja, tok hun.
2: Ja. Nei, jeg så tok han det. Ja, hun. Ja. Skal vi høre på mer musikk, eller hva du sier?
0: Ja, vi skal snart avslutte nå, for det er at tida hun går fort.
2: Ja, det er det.
0: Og så skal vi nå det også, og...
2: det vi skal slutte med i dag. Nå har vi drivet med våren. Det er noe som kommer snart også. Og det er noe som holder på å avløse sannsynligvis. Det skjer jo flere store ting. Det som avløser bremstafetten, det er vel forsovet inni her countrytreffet.
1: Ja.
2: Og det samler jo store skarder av både en og en sorten. Men vi håper mest en sorten. Og der har jo det gjort det genialt, som jeg aldri vet, med en konsert i kirken som er stappet full hvert år. Da har vel han Ola Sigurd hatt den fingeren med i spillet, vil jeg tro.
3: Ja, jeg fingret noe litt grann for å få det til. Første gangen jeg foreslo det, så trodde de at det var en fleip, og så gjentok jeg det, og så begynte de å høre litt grann mer, så gjentok det en gang til, og så skjønte de at jeg mente det på alvor. Jeg synes det er fantastisk flott at den har fått det her inn i den sammenhengen, og jeg tror vi alle synes det er en glede. Fra kyrkja sin side så er det absolutt en glede, og jeg vil tro at for de som arrangerer konserten også, så er det med å backe den opp.
2: Og ikke bare det, men når du sitter og hører på tekstene i så her musikken som blir presentert, så er det jo flotte tekster, så alle passer inn i det.
3: Ja, helt nydelige
2: tekster. Helt nydelige tekster. Ja, ja. Sånn at den musikken har kanskje fått litt sånn... litt for dårlig rykte på en måte.
3: Ja, ufortjent rykte.
2: Ja, jeg synes faktisk det.
3: Ja. Og, ja, men så er det litt sånn at det er ikke intellektuelt nok, sant? Det er bedre som musikk, så du ikke fatter det bøss ut, altså du bare nikker til, ja. Hvis det er atonalt, og da er det stort.
2: Du har nok...
3: Det skal være litt fin
2: også. Ja. Du har et poeng. Det er helt rett det. Men... når vi nå avslutter, så greit å slutte med bremstafetten, faktisk, og så starte med countryfesten. Og i kirkekonserten i Breim kirke har en lensmann, Ingjals Haugen, han har startet den konserten hvert år så lenge jeg har vært der, med en sang av Don Williams, som heter Lord, I hope this day is good. Og jeg velger å avslutte, eller vi velger å avslutte dette programmet med akkurat Don Williams som synger med et konsertopptak av denne sangen, Lord, I hope this day is good. Og så håper jeg de som nå sitter og hører på rundt om har kost dere, og at de kanskje triver fattig oss på gata og skryter litt av oss og sier at dette må de fortsette med. Så skal vi kanskje gjøre det. Det er i alle fall slik at vi prøver, og så hører vi på Don Williams, og så sier vi takk for i kveld. Det er som sagt Arvid Rygg, Olav Figur Gundersen, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtre som har søtt og drøsa og lete søgen godt. Og så er det Geir Tysta som har søtt i teknikken. Takk for i kveld.